0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə cahan söz var. Fars mənşəli bu isim dünya, aləm mənasında işlədilir. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Nəsiminin Sığmazam rədifli qəzəlindəki bu misra çox məşhurdur. Mirzə Ələkbər Sabirin Cüccü şeirində isə çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə misrası var. Cahana gəlmək, dünyaya gəlmək, doğulmaq mənasında deyilir. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.

0: İnanılmaz geceni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da.
1: Evladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba plus

0: ticarətlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Tibbi araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatdə olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Mühendiniz size uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron, Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron, mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Hazırsa edər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

0: inatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
9: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010 214 0505.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçır. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
2: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyun

0: Sabahınız xeyirli olsun. Bəli, efirdəyik. İndi və burada Afta FM-də adım xəyalədim.
1: Sabahınız xeyir olsun. Mən də adım Ağadır. Dəyişməyib, eyni qalıb və
0: Yo, mən niyə görə hər gün xatırladıram adlarımızı? Çünki hər an bizə yeni dinləyicilər qoşa bilər.
1: Mən tanımayan, ki, aparıcı olaraq dəyişməmişəm. Buradayam. Xəyali hələ ki məni efirdə saxlayıb, sağ olsun.
0: Yo, hələ bilmirəm deyəcəm. Xəyali hələ ki burdadır.
1: Yo, mən sadəcə mən səni səhətdən qızışdırmasam əlizim alınmır, başa düşürsən? Yəni bu minvalla mən efirə gəlirəm ki, bu qızı bir balaca qızışdırım, ondan sonra otursun da Qoysun qabanı Jennifer Lopez-ı, qoysun qabanı Madonna-nı və davam eləsin Aygün Kazımovaya qədər.
0: Dünən Faiq Ağayevi deyirdi, baxı, yuxusu. Sən Faiq Ağayeva çatdır ki, çox sağ olsun, sən ona çatdır ki, xanım dedi ki, istəyirəm tez-tez yuxuma gəlsin, çünki doğrudan
1: da oldu.
0: Çox bəhrəli bir gün oldu, hər tərəfli.
1: Ümumiyyətlə, məsələn deyim, olur belə insanlar var ki, sən yuxuna daxil olur, yuxuna girir, daxil olur o yuxuva. Yuxuva girir və bu insan yuxuda görəndə, həqiqətən səhərçi günü və yaxud nə bilim, bir neçə gün ərzində sən yaxşı bir xəbər alırsan və yaxud yaxşı bir hadisə baş verir həyatında. Məndə bu kimlə bağlıdır? Michael Jackson-la. Həqiqətən mən bir neçə dəfə yuxumda Michael Jackson-ı görmüşəm və çox yaxşı xəbərlər almışam, çox yaxşı iş təklifləri almışam. Ona görə bu belə məsələlər olur. Səninki də Faiq Ağayevdir.
0: Yəni elə insanlar var ki, hə demişəm, sınamışam, deyim, aha baxım. Faiq Ağayev hardan gəldi mənim yuxuma? Bilmirəm, özüm də təəccüblə oyanmışdım. Belə özə bir fraqment idi və dedim, baxım görüm elə bu yuxuluğu necə olar.
1: Səhər üçün bal, bal, bal, bal kimi.
0: Kosmosdaydı doğrudan. Başqa bir səhnədəydi. Kosmik bir səhnədəydi. Hər halda ən əsası günümüz yaxşı keçsin. Yuxuda nə görmüşük, kimi görmüşük, bəlkə də heç yuxu görməmişsinizsə, ən əsası günümüz necə xoş keçə bilər. Bizi əhatə edən insanlardan asılıdır. Nə bilim, yolda musiqidən asılıdır. Bəlkə də hal-hazırda elə bir adamı qarşınıza çıxacaq ki, çıxıb ki, hansısa bir adam qonşu, demişsiniz ki, ay da, bu hardan gəldi? Və yaxud da əksinə, elə yuxularda danışmışkən, bizi dinləyən dinləyicilər, əziz dinləyicilər, bir an vaxtımızı ala bilərik, amma belə Ağa Michael Jackson-ı görürüm, mən Faiq Ağayevi gördüm, yuxum belə
1: siz
0: yaxşı keçdi.
1: Siz kimi görmüşsünüz yuxuda?
0: Siz ümumiyyətlə hansı məşhuru yuxuda görmüşsünüz? Bəlkə bu haqda
1: danışaq. Və necə görmüşsünüz?
0: Hə, və nə idi?
1: Mən məsələn Jennifer Lopez-də görmüşdüm yuxumda.
0: Da yaxşı da bəs
1: də.
0: Bir də məni görməmsən deyəsən.
1: Gəlməmsən də, gəlmirsən də yuxuma. Nə olar? Hər gün efirdə görəndə nə demə yuxumda.
0: Megapolis. Bu arada nömrəni xatırladaq.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Səsli mesajlarınızı da göndərə bilərsiniz. Səsli mesajlarınızı göndərib fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. İstənilən mövzu ilə bağlı maraqlıdır. Açığı fikirləriniz çox maraqlıdır bizə. Yəni sizin səsinizi eşidəndə, dinləyicilərimizin səsini eşidəndə belə tamam başqa bir hal oluruq. Bu mənada bunu tam səmimiyyətimizlə söyləyə bilərik. Qeyd edək ki, bəli, görürük. Bizim bəzən gördüklərimiz bizim gözümüzü xoş edir. Məsələn, mən yolda gələndə hər zaman yaxşı, qəşəng avtomobil olanda ona mütləq şəkildə göz gəzdirirəm, nəzər salıram. Məsələn, bu Hyundai Elantra Comfort modeli olsa, çox qəşəng görüntüsü var. 3999 manat ilk ödənişə təqdim olunur. Aylıq ödəniş 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta krizis komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən sizə hədiyə olunacaq. Ünvan Ziya Binyadov prospekti 118, Babək prospekti 61C ünvanıdır.
2: Gündəmdə
0: O qədər yuxudan danışdıq ki, elə bir neçə müddət əvvəl özümüz elə bu haqda danışmışdıq ki, Yaponiyada yuxu müsabiqəsi olacaq, yarışması və qalibi 15 min dollar mükafat qazanacaq. Hı-hı. Bu baş tutdu ağa, elə dünən videonu da gördüm. Deməli, Yaponiyada keçirilən yuxu yarışmasının qalibi bəlli oldu və bu şəxs 15 min dollarını qazandı.
1: Nə qədər yatıb?
0: Hə? Deməli, nə qədər yatıb? 92 saat yatıblar.
1: 92 saat.
0: Hər kəs otağa girdi artıq münsiflər heyəti. Baxdı ki, hamı artıq yavaş ayrı-ayrı çarpayalarda.

0: artıq biri gözünü belə açmışdı, biri bir gülümsəyirdi. O birisi isə yatmışdı, gəlib onu oyatdılar ki, dur ayağa.
1: Bəlkə də yanına yatırmış. Yeri gələn bir gün, o bir dəfə bu yaxınlarda olmuşdu. Bu müxtəlif ölkələrdə keçirilir bu yuxu yarışması, yatmaq yarışması, necə adlandırırsınızsa. Bir nəfər qalib olmuşdu və qalib demişdi ki, doymadım yatmaqdan. Belə bir söz demişdi. Necəsə belə ki, adam günlərdir yatır da, yəni durmur, oyanmır.
0: Yalnız ona da bir bəhanə lazım imiş.
1: Orada nədir məsələ? Hərdən durub yemək yeyib, su içib təzədən yatırlar da. Yəni dayanmadan 90 saat və yaxud nə bilim 106 saat yatmırlar. Və yaxud dedim ki, hə bu adam gəldi, girdi otağa 107 dəqiqə, 107 saat 107 dəqiqə 107 107 saat 7 dəqiqə yatdı. Belə bir şey olmur. Dururlar, nə bilim yemək yeyirlər, təbii ki, ehtiyaclar falan onları sonra təzədən gəlirlər, yatırlar. Amma orada vaxtlarından çıxır. Yəni bu məsələ var. Sən nə qədər yatardın?
0: Mən az yatıram.
1: Nə qədər yatırsan?
0: Yox, yox, mən heç müsabiqə mənə qoymazlar. Nə danışırsan?
1: Harda qoymadılar?
0: Müsabiqəyə mənə qoymazlar. Özümdə getmirəm mən. Çünki mən yatağan deyiləm, deyil mi?
1: Elə bu xorulduysa ona görə. Sən xeyrə xan, olmasın.
0: Bəsdə, sən mənim bu zərif və belə deyək də, çox belə zərifliyimi. Niyə pozdur? Mən hiç ümumiyyətlə xorullamamışam.
1: Mən xorulluyorum.
0: Və sən xorullaya bilərsən, bilmirəm. Əsas məsələ odur ki, yuxularımızda gördüklərimiz ən gözəl şeylər həyata gəlsin. Və elə o diri sən elə bunu yuxuda görərsən. Olmasın. Amma gözəllik və təmizlik bu yuxuda deyil, bu realdır, bu gerçək həyatdır. Siz vaxt itirmədən özünüz bu haqda heç də məşğul olmur. Sadəcə sizdən nə tələb olunur? Zəng etmək. Ulduz 0077. Eviniz, nə bilim, işlədiyiniz yer baxırsınız ki, ayda toz içindədir və yaxud da tam belə mövsümü dəyişmək lazımdır. Mövsümü təmizlik. White Star beynəlxalq təmizlik şirkətinə, şəbəkəsinə zəng edirsin. Gəlirlər ən son texnoloji avadanlıqlarla komanda halında işlərini görüb gedirlər.
1: Nə baş verib? İndi təbii ki, bir mahnıya qulaq asacaq. Ondan sonra Sylvester Stallone-nin qızının toyundan 30 yaşı olan qızının özünün 80 yaşı var.
0: Doğrudan 80
1: yaşı var. Və şikayət edib. Nə şikayət edir? Onu isə bir dənə mahnıya qulaq asaq, səhər tezdən ondan sonra
0: qayda səhv edir. Özü necə mahnı? Coldplay.

0: Rockstar.
1: Stallone'nin əhvalı niyə pisləşib ağa?
2: Deməli 80 yaşlı Hollywood ulduzu Sylvester Stallone 30 yaşlı qızı Sofia Rose'un qarşıdan gələn toyunun xərclərini ödəmək üçün işləməyə davam etdiyini bildirib. O deyir ki, yəni mən bir müddət istəyirdim ki, ümumiyyətlə işləməyim. Bu 80 yaşım var da, daha bundan sonra nə işləmək? O da deyib ki, və deyir ki, indi toy olacaq deyə bu barədə danışıb. Xarici mətbuatdan bu barədə məlumat verirlər. Aktor bu barədə Kerlə və Michelin canlı yayımında talk show-sunda söhbət açıb. Veriş aparıcısı Kelly Ripa Stallone'ya toy mərasimə nə qədər pul xərcləyəcəyini soruşub. Aktor da zarafatla belə cavab verib ki, deyib ki, bunu deməyə biraz utanıram, amma mən təqaüdə çıxa bilmirəm, ciddi deyirəm, yəni çıxa bilmirəm. Qeyd edək ki, Sofia Stallone'ın 2026-cı ilin avqustun 28-ci sevgilisi Michael Shannon'la nişanlandığı da açıqlandı və Sylvester Stallone'ya talk show-da gələcək kürəkəni haqqında müsbət fikir səsləndirib. Rocky filminin ulduzu bildirib ki, Michael Sofia'ya evli təklifi etməzdən əvvəl gəlib Sylvester Stallone'dan xeyir dua alıb. Ki, bəs sənin qızından xoşum gəlir, fikrim ciddidir, sənin də pulunda heç bir gözüm yoxdur, bəs mən sənin qızın Sofiyanı sevirəm. Və yeri gəlmişkən, xoşbəxt olsunlar, nə deyə bilərik? Oğlan da yaraşıqlı oğlandır, əsl Hollywood ulduzlarına oxşuyur.
1: Ümumiyyətlə, Stallone deyəsən 3 qızı var, bilirəm ki, qızdan boldu, 3 qızdır, yoxsa 4 qızdır, səhv edirəm.
2: Onu bilmirəm, yəni sayın bilmirəm, bilirəm qızları var, amma oğlu yoxdur.
1: Oğlu yoxdur. Və indi nə dedi təqaüdə çıxmağı gözləyirəm. Nəsə şikayətləndir özü.
2: Hə də deyir zarafatla deyib ki, təqaüdə çıxacaqdım.
1: Ay Sylvester,
2: qızın toyunun xərclərinə görə çıxa bilmərəm.
1: Ay Sylvester, deyəcəydim ay Sylvester Stallone, sən də ağladınsa da biz niyə? Bilirsən onun nə qədər mülkü var?
2: Çox
1: deməli onun haqqında bir filmə də baxmışdım. Xəbər də qarşıma çıxmışdı ki, hansı bir Florida ştatında, nə bilim orada, burada dəniz qırağı. Yəni bu adamın var da yığdığını yığıb yaxşı da edir. Çünki bizdən fərqli
2: əvələrinə bəsdir.
1: Bizdən fərqli olaraq həm də bəzi insanlar, bir qism insanlar dedi, qara günüm üçün yığıram. O da çox yanlış bir fikirdir. Gözəl günümüz üçün yığaq, gözəl günümüz üçün düşünək, gələcəyimizi düşünək. Bəli, qara günlər lazım deyil bizə. İnvestisiya çox gözəl bir şeydir. Ağa ilə bayaq danışırdıq, ağanın dostu da məhz Investas məhz bu şirkətinə müraciət edib və onların xidmətindən istifadədə olduqca da razıdır. Bu arada Investas Pro tətbiqi yükləmək lazımdır. Siz də bu sahədə irəliləyiş etmək istəyirsinizsə, istəyirsiniz ki, geniş imkanlarınız olsun, müəyyən bir qərarları verməkdə, maliyyə sahəsində qərarları verməkdə, pro kimi yatırım etməkdə sponsorumuz olan Investasa müraciət edin.
2: Sən danışırsan, mən sənə digər tərəfdən həmin oturmuşam Sylvester Stallone'nın qızının toyunu fikirləşəm, görəcək necə olacaq, necə baş tutacaq, evi bəzəmək lazımdır, cehizlik lazımdır, indi Sylvester Stallone gedməlidir sədərəyə, alışveriş eləməlidir filan, beş məkan, yəni ona görə biraz bu çətin məsələlərin öhdəsindən gəlmək lazımdır. Mənə gəl ki, ehtiyac yoxdur, Sylvester Stallone 100% gedəcək, proqramımızın sponsoru Yuska, Yuska yaxşı alışveriş edəcək, hər şey var. Mebeldən tutmuş yastıqlar, döşəklər, yataq dəstəri, bir sözlə yataq dəstərinə xüsusi endirimlərdə 50% qədər endirim var və 21 oktyabr tarixinə qədər bu endirimlər keçərlidir. Yusk Skandinaviya rahatlığını, Avropa keyfiyyətini özündə birləşdirən bir Avropa brendidir. Yusk ölkəmizin bir çox yerlərində var, şəhərimizin bir çox yerlərində var. Gedin, baxın, seçim edin və münasib qiymətdə istədiyiniz əşyaları alın.
1: Santortino'dan isə tort əldə eləyə bilərdi Sylvester Stallone burada olsaydı. Ən azı siz elə toyunuz üçün də toyu olanlar və artıq belə deyək də toyunu bir-iki günə edmək istəyənlər üçün məncə bu vacibdir. Amma siz niyə də yox? Əgər bir-iki aya toyunuzu etməyə fikirləşirsinizsə və toyunuzu hazırlıq edirsinizsə, elə Santortino'dan toy belə deyək də toy üçün tortu sifariş edin. Çünki dünən bir filmə baxıramdır ki, toyun kulminasiya yeri məsələ tortdur. Niyə də yox? Santortino'da dadlı tortlarda ən əsası palma yağından qəti istifadə olunmayıb. Sponsorumuz Santortino.
2: Gələcəyə yatırım təbii ki istənilən bir insanın arzusudur ki, eləyim ki, mən gələcəkdə yaxşı pullar gəlsin. Reallaşdırmaq lazımdır, arzularınızı reallaşdırın. Maliyyə ehtiyacınız varsa, təbii ki, kredit götürmək olar. 80 min manata qədər kredit necədir? Deməli, 6 aydan 59 aya qədər. Komissiya 0.1% təşkil edir. Faiz dərəcəsini soruşsanız, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə götürə bilərsiniz bu 80 min manat krediti. Hardan sualını ünvanlasanız, bu halda cavabınız birdir. Premium Bank proqramımızın sponsorudur.

0: Slavyanskaya kereyağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın. Onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Yusqda interyer mebilləri günləri 50% dək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
6: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investaz Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
7: Investaz İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanışmaq vacibdir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübə və sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat İlkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
12: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Normal şəkildə.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to paradise.
1: Gündemde bugün.
2: Elədi, yenə elədi. Elon Musk əgər əvvəl, bir neçə müddət əvvəl Instagram üçün demişdi ki, Instagram yalnız xanımlar üçündür və vay, kişilərin qəzəbi bir çox ölkələrdə, elə bizim ölkədə də olan kişilər demişdi ki, necə yəni reaksiya vermişdik, başa düşmədim. Biz də otururuq Instagramda, yəni nə olsun ki, kişilər oturanda. İndi də LinkedIn üçün deyib ki, çox iyrəncdir, yəni cringe ifadəsini işlədib, yəni tərcümədə iyrənc, çox pis bu platformadır.
3: Kim?
2: Elon Musk, LinkedIn-i. Heç nə də ümumiyyətlə, niyə deyəndə ki, Elon Musk, ümumiyyətlə demir, X yaxşıdır, amma həmişə bax belə, həmişə bax belə çıxışlar edərək, onu pisləmək, bunu təqdir etmək,
3: atırdı,
2: ümumiyyətlə söz atmaqla məşğuldur. Belə, o sadəcə atır, yazır, bir dənə post, bir dənə şər, ya nəsə bir status paylaşır və salam. Heç nə, indi də görək.
3: Sən Elon Musk-ı Donald Trump-la oxşadırsan?
2: Hə, hər ikisi belə maraqlı tipaj. Bəli.
3: Söz atmağa
2: biraz belə. Şov adamlarıdır.
3: Hə, ola bilər.
2: Tək sırf siyasətçi deyirlər də. Şov yaradırlar.
3: Bir çox hallarda insanlar, bir çox insanlar xüsusi olaraq onun dediyinə diqqət edirlər. Və hətta səhim alanda belə xüsusi olaraq Elon Musk-ın və yaxud Donald Trump-ın hərəkətlərini gözlədir. Donald Trump ora investisiya edəcək.
2: Hə, reaksiyalar, bəli,
3: düzdür. Yaxud da ki, Elon Musk. Çox maraqlı bir söhbətdir. Bunu bugünlərdə deməli, oxudum. Və xüsusi olaraq yəni, Elon Musk-ın hərəkətini gözləyən Amerikalıların sayı az deyil. Çünki o vaxtda hətta öz brendini yaradanda söhbət məsələn avtomobildən gedir də ki Tesla-nı. Tesla-nı yaradanda insanlar güldülər ona. Yəni əməlli lağa qoyulmuşdular ki, sən buna bax, gör nə istehsal edib, kimə lazımdır. Sonradan isə həmin brendin qiyməti, dəyəri çox qalxdı. Bu günləri bəlli bir yerdə bir qərarlaşır. Düzdür, Hyundai-dən sonra, çünki Hyundai bizə daha çox sevilir. Hyundai-nin çünki özəllikləri çoxdur. Hyundai-ın tarixi böyüdü və Hyundai düşünürəm ki, tam başqa bir avtomobil brendi kimi tanınır. Yeri gəlmişkən Tucson Long modelini 5000 manat endirimlə əldə edə bilərsiniz. 49.900 manata özəl Long versiyasına əla avtomobildir. Siz də Hyundai proqramımızın sponsoru Hyundai-dən avtomobil alın.
2: Birazdan isə bizim WhatsApp-a deməli az əvvəl bir
3: mesaj gəlib.
2: Mesaj gəlmişdi. Bu yuxu ilə bağlı. Mən dedim ki, Faiq Qağayevin yuxluğu yaxşı oldu. Elə bilə spontan bir sual verdi ki, yuxuda hansı məşhur ümumiyyətlə nəyə görmüsünüz? Kimin deməli yuxusu sizin həyatınıza və ümumiyyətlə gününüzə yaxşı təsir edir? Və WhatsApp nömrəmizə səsli də yaza bilərsiniz. Biz belə sizə sual verəndə yazılıdır və Orxan bəyin maraqlı bir səsi var. Gəlin qulaq asaq.
4: Sabahınız xeyirli olsun dostlar. Yuxu barədə verdiyiniz suala toxunacağam, amma əvvəlcə balaca bir hekayə danışım sizə. O vaxtı futbol matçı bitəndən sonra həmişə lotereya oynadırdılar və o lotereyada uduşa maşın qoyurdular. Köynə vaxtlarda olub, bilmirəm yadınıza gələr ya yox. Günlərin bir günü qayıdıb dedilər, kimin qaynanasının şəkili cibində varsa, ona maşının açarlarını maşına hədiyə verəcək. Futbolu gəlib izləyənin kimin qaynanasının şəkili cibində olardı axı. İnanırsınız bir nəfər tapıldı, qaldırdı əlini ki, bəs mənim qaynanamın şəkili... Məndədir, cibimdədir. Çıxartdılar onu meydançaya, verdilər mikrofonu əlinə. Çıxartdılar açarları, dedilər, bu açarları biz sizə veririk. Sadəcə deyin, qaynananızı bu qədər çox istəyirsiniz ki, cibinizdə onun şəkilini gəzdirirsiniz. O da qayıtdı, dedi ki, o dərəcədə qaynanama nifrət edirəm ki, həmişə onun şəkilini cibimdə gəzdirirəm. İnanırsınız, keçmiş müdürümü görəndə yuxuda. Oyanıram, səhər həmin o günüm ruzulu keçir. Bərəkətli keçir. Gözəl keçsin.
2: Təşəkkürlər Orxan. Bir radio aparıcı kimi. Ağa, Orxanın səsinə qulaq astın. Biz axı istərsəmiz qulaq.
3: Qəşəngsiz.
2: Özü elə danışır ki, sanki bir hekayə danışır. Bravo Orxan.
3: Sən maraqlı Orxan nə ilə məşğuldur hələ? O bəlkə
2: yazın da Orxan.
3: Bəlkə də aktyordur, bəlkə də
2: Aqil Emgulyev bizim... abu havası gəldi səsindən.
3: Hə.
2: Səsindən. Belə
3: vəssalam. Xəyalə xoş gəldi.
2: Nədən? Yox, mən səs vurğunu. Mən
3: səsdən də
2: insandan, mən hər bir insanı bizim işimiz belədir. Məsələn, hansı ortamda oluruqsa olaq, kimsə danışanda onun nitqi və səsi bizə çox xoş təsir edir. Yəni biz səsə istərsəməz bir səsə fikir veririk deyə. Yəni sahəmizdir. O baxımdan bəli, Orxan bəyin səsini çox bəyəndim. Ümumiyyətlə Orxan nəylə məşğulsuz? Ağa da bununla maraqlandı.
3: Ya maraqlandı demişkən, çox güman ki, bu cəmiyyətdən olan insandır. Hər halda yazıb göndərərsiz. Bizsə
2: müdür demişkən, müdür demişkən bir iş xəbəri də var. Netflix xərcləri azaltmaq məqsədi ilə 1000 nəfəri işdən çıxardır artıq. Yəni bunu planlaşdırır. Süni intellekt artıq çoxunun işini görə bilir. Belə. Artıq belə hallar da var. Bu haqda nə deyə bilərsən, ağa?
3: Əcəb edir. Əcəb edir. Bizə nə?
2: Netflix işləyir.
3: Əsas odur ki, bizdə insanlar rahat işləsinlər. Netflix-də çıxır, nə bilim, Meta-ya girir. Özləri bilərlər. Əsas odur ki, biz rahat şəkildə alış-verişimizi etmək üçün işləyək, qazanaq, evimizdəki insanları sevindirək, mənzilimizi sevindirək. Bunun üçün də sadəcə uşaqlar da, elə həyat yoldaşı da fərq etmir. Bəydə xanım da hamı sevinmək istəyir, yeni məhsullar görmək istəyir, qəşəng məhsullar görmək istəyir. Təsəvvür edin ki, mən ən çox sevdiyim evdə dekorların olmasıdır, maraqlı dekorlar olsun. Həm istəyir divarda, həm masanın üzərində. Bunun üçün təbii ki, keyfiyyətli məhsul əldə eləmək lazımdır, zövqlü məhsul əldə eləmək lazımdır. Zövqlü məhsullar da harda olur? Əsasən Avropa istehsallı məhsullar olur da bunlar. Təklif edirik ki, siz də gedəsiniz Yusqa, proqramımızın sponsoru Yusqdur. Yusqda çox maraqlı məhsullardır. Əldə edəcəksiniz. Pərdəsindən tutmuş, nə bilim, yorğan özünə qədər və Avropa keyfiyyəti, Skandinaviya rahatlığı var. Yusq.az saytına bir daxil olun, özünüz görəcəksiniz.
2: Zövqlü məhsullar bildik hardadır. Zövqlü musiqilər də bilirsiz hardadır.

0: təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime show biznesi desək doğru olacaq. Niyə? Lionel Messi xəyalə, xoşuma gələcək bu xəbəri. Özü üçün və ailəsi üçün də təbii ki, ailəli daxadan 28 metrlik lüks bir yaxda sifariş edir.
4: Mənim niyə xoşuma gəlir? Elə danışdığı ki, Messi, sanki bir səhəcək, Messi nəsə açır və sənin səsindən istifadə edəcək reklamda. Yox, elə desən xoşuma gəlir. Yox,
3: xəbər xoşuma gələcək. Yəni, yaxda alması xoş olmayacaq, xəbər xoşuma gələcək. Adam yaxdalar, ümumiyyətlə, mən bu yaxda sözünü işlədim, mənim artıq xoşuma gəlir. Lüks yaxda sifariş verib, deməli, Sunreef yaxd şirkəti bu barədə məlumat yayıb ki, xüsusi olaraq sifarişin dəqiq məbləği açıqlanması da gəminin hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində gəmi qarma zavodunda inşa edildiyi, xüsusi olaraq Messi üçün inşa edildiyi deyilib. İndi bu yəqin ki, gecə tezi çıxacaq nə qədər
4: məbləğdədir. Əlbəttə, pul söhbəti qalmır.
3: Hə, nə qədər pul ödüyü.
4: Təxmini bilinir.
3: 28 metrlik yaxda bu haradasa bir rahat 3-4 milyonun üzərindədir.
4: Bak, görsə, hər kəs Ronaldo kimi deyil. O nə alır, hamısını deyir rahatlıqla.
3: Axı, bu özü deməyib. Bu insider məlumatdır. Demirəm, həmin...
4: Yox, Ronaldo elə edir ki, o insider də gedib çatırdı o məlumat. Hələ bilsən, bəzən məşhurlar özləri demir ki, çatdırırlar ki, gedin çatdırın. Hansı ortamda bu xəbəri yayın.
3: Aha, amma özləri demirlər. Ola bilər. Yaxda, ayda, elə xoşlayıram yaxda. Elə xoşlayıram yaxda. İnarsan, tək bizim üçün olsun.
4: Ona görə pullar qazanırsa, maşallah, qazan və bilirsən də kiminlə və nə ilə məsləhətləşəcəksən. Məsələn, investas xidmətdən sən də yararlana bilərsən.
3: Dostum yararlanır.
4: Hə, sən bayaq danışırdın.
3: Mənə bir balıcı dənələri bu barədə danışdıq. Necə daxil olub. Bir sözlə, trade edir hal-hazırda. Hər gün deyir ki, vaxtımı sərf edirəm. Bəlli bir vaxtımı sərf edirəm və çox razıdır. Göstərdi tədbiqi mənə. Göstərdi mənə bütün o prosesi.
4: Investas Pro tədbiqindən bu arada söhbət gedir.
3: Dedi ki, doğrudan sərfəlidir. Yəni, sən həm investisiya eləyə bilərsən, həm də hər gün trade eləyə bilərsən.
4: Yəni, bir sözlə, yatırım, əgər pul qazanırsınızsa və bu pulu daha sərfəli və rahat nəticəsini görmək istəyirsinizsə, investas Pro tədbiqini yükləyir. Investas Megapolis-in sponsoru.

0: deyirəm ki, dünyada həqiqətən çox maraqlı hadisələr baş verir. Deməli, Çində tək ahıllar üçün, yəni yaşlı insanlar üçün bir saatlıq övlad xidməti işə salınıb. Kimsə oturub düşünür də bunu xəyalə, təsəvvür elə. The Business Standard nəşri məlumat yayıb. Deyir ki, bu xidmətdən yararlananlardan biri Pekinin ətrafında tək başına ömür sürən 91 yaşlı Yan soyadlı qadındır. Yaşlı qadın həyat yoldaşının vəfatından sonra onu depressiyanın yarandığını hiss edib və bu barədə danışıb. Və onsuz da ağır olan vəziyyətdə xəstəlik filan, yaşlılıq. Qadın istəyib ki, deyib ki, bəzən kimsə ilə söhbət etmək istəyəndə televizordan danışıram. Televizordan danışıram. Bu da təbii ki, onu biraz daha da tənha edir və qadın vəziyyəti belə şərh edib ki, yanında ən gizli düşüncələrinə bürüşə biləcəyinin birinin olması çox gözəldir və o bu xidmətdən yararlanıb, ödənişi edib, bir saatlıq övlad gəlib, onunla söhbət edib, danışıb, nə bilim, saçını tumarlayıb, söhbət edib və belə bir məsələ var idi yadındadırsa, ümumiyyətlə bu ölkələrdə, Çində, Yaponiyada idi, yadı
1: dayı səhv kimi işləyirlər.
0: Yox, yox, qucaqlamaq.
1: Qucaqlamaq, ay sağ ol.
0: Yəni, sən istəyirsən qucaqlaşmaq, sən özü istəyirsən, zəng edirsən ki, mənə bir dənə adam göndərin, qucaqlayın. Geyirsən, qucaqlasan və hönkür-hönkür ağlayırsan onun çiyinlərində.
1: Həmin o işçilər də yolunu tapıblar, belə o qazanç yolunu.
0: İçində özlərini icarəyə verirlər. Adam itəliyən var. Qucaqlaşmaq üçün adam var, növbə üçün adamlar var. Yəni sən zəng edirsən, desən ki, salam beləyikim, filan yerdə növbə var. Zəhmət olmasa get deyən orada, çatanda mən mesaj yazıram, mən orada kofi içirəm. Adam gəlir sənin yerdə deyanır növbədə və sonra çatanda sənə zəng vurur ki, gəl. Sən çıxırsan, bir yerəsən. Çox maraqlı xidmətlər var. Ümumiyyətlə, yatmaqla da bağlı xidmət olsa super olardı. Adam təsəvvür elə ki, sənin yerdə yatır. Bilmirəm, yəni istənilən halda istirahət etmək lazımdır, stresi atmaq lazımdır. Stresi atmaq üçün kim sizə xoş gəlsə, vallahi onunla vaxt keçirin. Bu övladınızdır, nəvənizdir, nə bilim, sevgilinizdir, dostunuzdur, fərq eləmir. Və əsas rahat yuxu seçin. Rahat yuxu üçün axtardığınız məhsulları seçmək gəldikdə isə Yuska müraciət edə bilərsiniz. 21 oktyabr tarixinə qədər qüvvədədir onlar da endirimlər. Bu endirimlərdən faydalanın. Skandinaviya rahatlığı, Avropa keyfiyyəti, Yusk mağazası sizin evinizi doğrudan bəzəyəcək. Çox bağlı görünəcək eviniz.
1: Yusk bəzəyir evi, White Star Cleaning isə məsələ evinizi və nəinki evinizi, ofisinizi tərtəmiz gül kimi edir. Bunun üçün sadəcə zəng etmək lazımdır. Uldu 0077 nömrəsinə və bu arada şəhər daxili eyni zamanda White Star Cleaning fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda rayonda əgər eviniz varsa, nə bilim, mülkünüz varsa, nə bilim, rayonda yaşayan qohum əqraba üçün bir jest eləmək istəyirsinizsə, White Star Clinic öz komandası ilə rayonlara da gedir. Sadəcə bunun üçün də öncədən onlarla danışıb planlaşdırmaq lazımdır.
0: Jest sən kim eləyəcək? Mən. Artıq
1: kimə?
0: Bizə signature olmaz kartını sifariş etdim. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdan. Millər toplayırsınız. Kart alan kimi dərhal 2000 mil sizə hədiyə olunur. Daha sonra hər xərcə mil qazanmaq imkanınız yaranır. Hər 4 manata 1 mil, ölkə xaricə əməliyyatda hər 3 manata 1 mil qazanmış olursunuz. Bu biznes sahiblərinə aiddir. Yəni kimisə təbii ki sahibkardırsa, böyünə falan çalışırsa. Mən də artıq sifariş etdim və kimə istəyirsən aviabilet əldə edə bilərsən. Ona görə xəyalə sənə də aviabileti
1: çox
0: düşünürəm.
1: Çox sağ ol, çox sağ ol.
0: Premium Bank.
1: Nə gözəl,
0: sən də istifadə
1: nə edin. Gözəl ki, sən mənim duet ortağım.
0: Zarafat edim, özüm sağ olam.
2: Megapolis. Bravo da, país denizliyiniz.

0: AvtoFM'de reklam.
1: Biznes harçlarınız size seyahat kazandırsın. Premium Bank ve Visa takdim edir. Sahipkarlar için Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı elde edin, biznes harçlarınızı millere çevirin. Topladığınız milleri All Miles tətbiqində aviabilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin ve premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles, biznesinizi seyahat imkanları ile birleştiren kart. Etraflı məlumat için premiumbank.az veya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank Asıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54.900 manat deyil. Cəmi 49.900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
6: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
9: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusq mağazasına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
11: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Saatı yekunlaşdırırıq Megapolis efirdə və Megapolis adamı təbii ki, bugün də qonağımız var və növbəti saatda siz onun səsini eşidəcəksiniz, maliyyə söhbətləri edəcəyik biz. Ona görə maraqlıdırsa, mütləq bizə elə qulaq asın, davam edir və bu arada əgər işə çatmışsınızsa və ürəyiniz bizimlə qalıbsa, onda işdə də o rahatlıq varsa, avtofm.az saytına daxil olun və bizim efiri elə canlı-canlı dinləyə bilərsiniz saytdan.
1: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb, deyir ki, deməli Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunacaq 2 gün ərzində. Və qeyd edir ki, havada tozun miqdarının normadan 2 dəfə artıq olduğu qənaətinə gəliblər. Ətraf mühitin çirklənməsi monitorinq qrupuna verilən məlumatlara görə müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir. Yəni bu daha çox cənub şərq istiqamətində hava axınlarının vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olur. Bilirik də bir çox hallarda belə havalarda deyirlər, məsələn, tox ki, nə bilim, Qazaxıstandan gəldi, nə bilim, filan Özbəkistandan, nə bilim, küləyi filan beş məkan və bu hava axını ilə bağlı 2 gün ərzində Bakıda tozlu hava müşahidə olunacaq. İndi hiss edir, mən də bilirəm ki, bu dumandır. Deyirəm ki, bu gün də evdən çıxarkən deyim, əşi, dünən necə isti idi hava? Dünən, ondan qabaqki gün, 2 gün ərzində
0: belə, iki gündür, bu, belə
1: isti müşahidə olunacaq
0: və mən də düşünürdüm may havasıdır sanki.
1: Bu gündə, hə, yay havasıdır sanki. Və belə bir adamda bir təəssürat yaranır. Dedim, yəqin ki, bu gündə belə bir isti olacaq. Evdən çıxarkən biraz nazik geyinmişəm. Əslində sözümün canı var. Nə pencəyi verərsin də, bu gün toya gedirəm.
0: Mən pencəyim qurban.
1: Sənə zarafat var idi yəndəsə.
0: Yox, mənə zarafat rəhbər.
1: 24 dərəcə kimi yüksələcək havanın hərarəti, amma buludlu olacaq.
0: İstənilən havada biz çay içirik. Yəni çox istidə çay içirik, çay xoruq.
1: Bu arada dünən baxıram. Hə? Kofe içirdim.
0: Sazan ayrı, fazan ayrı. Deməli 12 oktyabrdan başlayıb artıq 18 oktyabra dək. Dünən baxıram ki, çay festivalı imiş şəhərdə. Hamı gedir, tanışlarım mənə yığır ki, gedirsən şəhərə, deyirəm ki, nə baş çay festivalıdır, deyirəm, yox,
1: çay yoxdur.
0: Yox, indi o festivalın əsas məqsədi nədir, qayəsi nədir? Gedəsən belə, o belə...
1: Qəllə çay içəsən.
0: Yox, yox, belə qonaq pəlvəliyi görəsən, şəhərdə o havanı görəsən. Bu arada mən də maraqlandım.
1: Yox,
0: getmədim. Getmədim mən, çünki başqa bir planım var idi. Dedim mənə əvvəldən deyin. Amma çox maraqlı bir, deməli, bu havanı
1: siz də
0: təşəbbüs, o başqa, deməli, hava da yaxşıdır ki, məsələn, boşsuz da bu gün planlaşdırırsınız. Ümumiyyətlə heç bir planınız yoxdursa, dostlarınızla düşünürsə, hara gedək, elə gedin elə. Bu gün də olacaq. Dəniz kənarı Milli Parkdadır. Kukla teatrının düz yanında və orada keçirilir. Maraqlıdır. Gedin.
1: Çay festivalı. Maral.
2: Megapolis. Mega yollar.
1: Mən bir söz demək istəyirəm. İndi festival bilsən haradadır? Yollarda. İndi yollarda bildiyim festivaldır. Sıxlığı müşahidə olunur müxtəlif yerlərdə. Moskva prospekti, deməli, üzü təbii ki, şəhər istiqamətində 20 yanvar dairəsi, nə bilim, metro stansiyası qarşısında Tiflis prospektinə keçir bax bu sıxlıq. Tiflis prospektində də davam edir. Bununla bərabər o nə qədər yollarda deməli sıxlıq müşahidə olunur. Abdülvahab Salamzadə küçəsində üzü Qələbə Kənzatır istiqamətində avtomobillər sıx hərəkət edir. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nəlimanov küçəsində gəzişmədən üzü 20 yanvar istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Böyük Şor küçəsində avtomobillər hərəkətində sıxlığı müşahidə olunur. Bununla bərabər qeyd etmək istəyirəm ki, Babək prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti istiqamətində avtomobillər hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmalıdır. Odur ki, yollar çıxarkən mütləq şəkildə bunları da nəzərdən keçirə bilərsiniz. Afətin Cəlilov küçəsində də avtomobillər

0: Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM.

0: müəyyən günlərdə məhz Megapolisdə Megapolis adamı olur, qonağımız olur və artıq o qonaq dəfələrlə gəlib bir ailəmizin üzvünə çevrilib. Qonaq deyil artıq, qonaq deyil və bizim belə deyək də sponsorumuz, tərəfdaşımız Premium Bankın marketing departamentinin əməkdaşı Mina Əliyevadır. Xoş gördük bir daha Mina xanım.
1: Salam, sabahınız.
0: Gününüz necə başlayıb? Artıq saat 10:05 dəqiqə.
1: Biraz tıxaclarından amma çox yaxşı. Əgər bura gəlirəmsə, deməli günüm yaxşı başlayır.
2: Mina xanım, hər gün Premium Bankdan, Premium Bankın xidmətlərindən danışıram. Və bu günlərdə qabağıma yeni bir belə deyə də məhsul çıxır və bu məhsulu görəndə təbii ki, artıq bu yenilikləri görəndə təbii ki, təəccübləndim, amma bir tərəfdən də gördüm ki, yeniliklər var. Biz istəyərdik ki, bu yeniliklərə hər gün məlumat olaraq səsləndiririk, amma geniş şəkildə danışasınız. Yeni məhsullar nələrdir, yeniliklər nələrdir, Premium Bank bizə hansı yenilikləri təqdim etdi?
1: Təbii ki, Ağa bəy, belə deyək, biz artıq 12 oktyabr tarixindən yeni bir dövrə keçid etmişik. Bu, mil tariflərimizlə bağlıdır. Çünki biz istəyirik ki, müştərilərimiz daha çox səyahət etsinlər. Buna görə də mil tariflərinin hər birini dəyişmişik. Bütün kartlarımız üzrə. Minimal olaraq 1 manat 1 mildən başlayaraq... Müştərilərimiz ölkə xaricə 1 manat ödəniş edir və 1 mil qazanırlar. Aha. Və bütün kartlarda istər bizim biznes kartımız, istər digər mil kartlarımızda mil

0: Tariflərimiz dəyişib, hədiyyə millərimiz dəyişib.
1: Aha.
0: Tətbiqimizdə dəyişikliklər var.
1: Maraqlıdır.
2: Nə maraqlıdır?
1: Əvvəl bir deyim ki, məsələn, tutaq ki, sən 4 manata 1 mil qazanırdın, 7 manata 1 mil qazanırdın, indi isə bu milləri qazanmaq daha rahatdır. Hətta 3 manata 1 mil qazanırsan, 2 manata 1 mil qazanırsan, təbii ki, o karta baxır, karta görə dəyişir. Bu barədə məlumatlar isə biz premiumbank.az saytından əldə edə bilərik, düzdürmü?
0: Bəli, həm oradan, həm də indi mən çatdıra bilərəm, belə deyək.
2: Canlı-canlı bir informasiya.
0: Visa Infinity və Signature kartında ölkə xaricində ödəniş edirsinizsə, 1 manata 1 mil qazanırsınız. Hı-hı. Ölkə daxilində 3 manata 2 mil qazanırsınız.
1: Aha.
0: Daha sonra Platinum kartımızda da dəyişiklik var. Həmçinin onda da ölkə xaricində 3 manata 2 mildir. Ölkə daxilində tamam başqa bir qiymətdir. Belə deyək, Visa Allmiles kartımızda həm ölkə daxili, həm ölkə xarici 2 manata 1 mil qazanırsınız. Bizim biznes kartımızda da dəyişikliyi var. Hı-hı. Əvvəl 15 manata 1 mil idi. Biz bunu aşağı indirdik. Ölkə xaricində 3 manata 1 mil, ölkə daxilində 4 manata 1 mil qazanırsınız.
1: Və tədbiqdə də yenilik var.
0: Əslində bizim hədiyyə millərimizdə də dəyişikliklər var.
1: Aha.
0: Deməli, hədiyyə millərimiz, daha öncə biz 500 mil verirdik Infinity kartında, indi bu 2500 milə qalxıb.
1: Aha.
0: Signature kartında 2000 mil, Platinum kartında 1500 mil.
1: 400 mil idi Signature'da, 400 mil idi, 2000 mil idi alan kimi kartı.
0: Alan kimi artıq hesabınızda 2000 mil aktivləşir. Daha sonra isə bizim 200-ə yaxın partner şəbəkəmiz var. Həmən o partner şəbəkəsində etdiyiniz ödənişlər isə ekstra millər gətirildi.
1: Bəli, daha çox mil gətirildi.
0: İndi isə o millərdə də dəyişikliklər var.
1: Aha.
0: Məsələn, siz 15 manatlıq bir ödəniş etmişsiniz bizim partner şəbəkəmizdə. Həm bankdan qazanırsınız, həm də əgər partner şəbəkəsi sizə verir 15 manata 10 mil. Həm 10 mili partnerdan
1: qazanırsınız
0: və Signature kartı və Infinity kartına ödəniş etmişsinizsə müvafiq olaraq hesablanır. Misal, 15 manat ödəniş etdiniz, bir tort aldınız, bir başqa bir ödəniş etdiniz, siz 20 mil qazanırsınız.
2: Nə yaxşı, nə sadə. Yəni, hər yerdən bir mil. İndi əsas məqam da nədir?
1: İşte,
2: bilirəm ki, bəli, tort alanda da, hətta çörək alanda belə o mil gəlir.
1: Sonra tartıdan getdin, bir dənə tort aldın, o dəqiqə sənə millər gələcək.
2: Və nəinki tortlar, eklerlər, blinçiklar, peçenyalar, şokoladlar və rahatlıqla.
1: Bu arada danışanda
2: rahatlıqla əldə edə bilərsiniz, çünki qətiyyən palma yağı yoxdur, təbii keyfiyyətdir, təbii qaymaq və təbii kərə yağından istifadə olunur. Sponsorumuz San Tortino ilə yaxın günlərdə oradan olan bir aşbaz da bizim qonağımız olacaq. Torta qaldıqda onsuz da zaten San Tortino bizə tortlarını göndərir. Hə, dediyim bir məsələ, indi hal-hazırda bizi də və dinləyicilərimizi də maraqlandırır ki, bax bu millər necə hesablanacaq? Çünki əsas məqsəd odur, premium bank bu milləri yenilədi və artıq hər bir dinləyicidə belə bir sual yaranır. Bu millər necə hesablanır?
0: Qeyd etdiyim kimi, millər hər bir ödənişə müvafiq olaraq kartın statusuna uyğun olaraq hesablanır. Hı-hı. Və müştəri həmən milləri izləyə bilir Allmiles tətbiqində. Artıq nə qədər harda ödəniş edibsə, qrafikinə uyğun olaraq baxır ki, mən 100 manatlıq ödəniş etdim, kartım Infinity və onun statusuna olaraq bu qədər mil qazandım və milləri də birbaşa olaraq tətbiqdən təyyarə biletinə çevirə bilir. 25-dən artıq aviaşirkətlə biz çalışırıq və seçim edir. Misal, Bakı, Paris istiqamətində bir istiqamətə baxır. Milinə uyğun olaraq biz ona yalnız bir aviaşirkət təqdim etmirik. Bir neçə aviaşirkət təqdim edirik ki, müştəri milindən daha çox faydalana bilsin. Və birbaşa olaraq tətbiqdən mil biletini əldə edə bilir. Bayaq qeyd etdiyim tətbiqdə yenilik. Biz Allmiles istifadəçisi hələ olmayanlar üçün də bir yenilik gətirmişik. Allmiles tətbiqinə qonaq kimi daxil ola bilərlər. Həm bilet ala bilərlər.
1: Hoppa.
0: Həm də bu mil bileti deyil, sadəcə belə deyək.
1: Avia bilet alırsan.
0: Ala bilərlər. İstər Google Pay və Apple Pay xüsusiyyətlə gətirmişik. Hı-hı. Ödəniş edirlər və bilet alırlar. Hı-hı. Həmçinin də misal olaraq hələ ki seçim etməyib, bəlkə hansı belə deyək, kartı əldə etsinlər.
1: Hı-hı.
0: Və yaxud da bizə partner olmaq istəyirlər, digər brendləri tanımaq istəyirlərsə, birbaşa olaraq və yaxud da hələ ki belə deyək, düşünürlər ki, bu istiqamətə mil nə qədərdir? Hı-hı. Bu sualların cavabının hamısı qonaq kimi daxil olaraq olmaz tətbiqinə baxa bilirlər və oradan birbaşa olaraq keçid edirlər bizim saytda. Kartı sifariş edirlər.
1: Çox gözəl, çox maraqlıdır. Və mən bildiyimə görə, məsələn, bank kartlarının adları var da. Müxtəlif adları var. Məsələn, Infinity kartı var, Gold var, nə bilim, nə var, filan var, 5 məkan var. Signature isə eşitməmişdim. Yəni premium banka aiddir deyəsən. Yəni yoxsa başqa banklarda var, mən eşitməmişdim açığı. Yəni ən azı bizim banklarda eşitməmişdim.
0: Məncə bizim yeniliyimiz Signature Business All Miles kartıdır.
1: Aha, mən də onu deyirəm.
0: Bəli, bəli. Aha. Həmin kart belə deyək, bazarda biznes xərcindən qazanc gətirən kart olaraq biz ilk sıradayıq. Belə ki, bizim biznes müştərilərimizə təqdim etdiyimiz kartdır. Qeyd etdiyim kimi, həmin kartın daxilində də 2000 mil var. Ölkə xarici ödənişlər 3 manata 1 mil, ölkə daxili biznes ödənişləri 4 manata 1 mil gətirir və biznes sahibləri də istər əzəmiyyət xərclərini və digər belə deyək də belə mil biletlərini, xərclərini, mil biletlərini əldə edə bilər bu kart sahibi, kart vasitəsilə. Yəni sizin biznes xərcləriniz sizə qazanc gətirir. Yalnız bir xərc olaraq qalmır.
1: Minə xanım, biz siz mənə nə maraldı? Premium Bankın olmaz signature biznes kartı yalnız biznes adamlarına aiddir, yoxsa məsələn tutaq ki, hər hansı bir fiziki şəxs də gedib biznes biznes yox, sadəcə signature kartını aldı, olmaz signature kartını aldı, əldə edə bilər. Və istəyirəm ki, həm də biznes tərəfindən, yəni bu VÖN-ə bağlanan kartdır. Təbii ki, məsələn, mən sahibkaram, fərdi sahibkar, hüquqi və yaxud da ki, fərq eləmir. Mən biznes kartını alıram, sadəcə VÖN-ə bağlayıram, düzdür mü?
0: Bəli, bəli. Siz sahibkarsınızsa, sizin biznesiniz varsa, biz sizin üçün signature biznes kartını təqdim edirik. Əgər siz fərdi olaraq səyahət sevərsinizsə və xərclərinizi istəyirsinizsə, sizə mil gətirsin, o zaman sadəcə olaraq signature olmaz kartını təqdim edirik və ya Infinity kartını təqdim edirik və ya Platinum kartını təqdim edirik. Amma biznesinizdən bağlıdırsa Signature Business olmaz kartı.
2: Aydındır. Biz bu söhbətə davam edəcəyik. Xatırladım ki, qonağımız Premium Bankın marketing departamentinin əməkdaşı Mina Əliyevadır və Premium Bankda hal-hazırda yeniliklər var. Elə yeniliklərlə bağlı xəbərləri çatdırmaq üçün hal-hazırda studiyamızdadır. Elə bu arada hal-hazırda investorlar varsa, investisiya ilə məşğul olmaq istəyənlər varsa və müəyyən pulları var, amma bu pulları harada yatırım edim, elə düzgün seçimi edə bilərsiniz. Premium Banka gedin, öz xidmətlərindən gözəl bir nəticəsini görəcəksiniz. Həm hər iki tərəf yaxşı işbirliyi edə bilər. Eyni zamanda Investaz var ki, Investaz Pro tətbiqini yükləmək lazımdır. Kifayət edir investisiya imkanlarınızı görmək üçün, qərarları vermək üçün və pro kimi yatırım etmək üçün. Bir sözlə, əsl biznes adamları üçün də Investaz Megapolisin tərəfdaşıdır.
1: Bir də əsas məsələ, biz istirahətdən danışırıq, biz qazancdan danışırıq, xərclərdən danışırıq. Hər biri bizim əhvalımıza, ovqatımıza təsir edir. Yaxşı ovqatsa, yaxşı istirahətdən, yaxşı yuxudan gəlir. Rahat yuxu üçün axtardığınız məhsullar indirilmiş qiymətə YUSK-dan əldə etmək olar. Proqramımızın sponsoru YUSK-dur. Qeyd edək ki, Skandinaviya rahatlığı, Avropa keyfiyyəti və sərfəli qiymətlər. Kampaniya keçirilir 21 oktyabr tarixinə qədər. Mebeldən ən xırda ev əşyalarına kimi bağ üçün, mənzil üçün fərq etməz. YUSK-a gedin. Avropa keyfiyyəti sizi gözləyir. Ulduz 91-91 onların nəməsidir.
2: Hava proqnozuna baxırıq və hələ ki yağış görsənmir. Ona görə tam belə evləri təmizləmək üçün tam ideal bir vaxtdır. Siz sifariş edin, onlar gəlsinlər. Sizə gedin, istirahət edin. White Star beynəlxalq təmizlik şəbəkəsinə zəng edin. Ulduz 0077. Bağ eviniz, ofislər, nə bilim, salonunuz var, varsa, obyektləriniz varsa, təmirdən çıxmış eviniz varsa, bir sözlə təmizlik hara lazımdırsa onların deməli işinə məşğuldur. Xalçaların belə təmizlənməsini həyata keçirirlər. Kovralitlərin belə dərin təmizlənməsi, eyni zamanda avtomobillərin belə təmizlənməsini edirlər. White Star Cleaning, qısa reklam fasiləsi, sonra yenə qayıdırıq.

0: Günəbaxan yağı 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından online sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
7: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata hibrid indi cəmi 53.900 manat. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata hibridin şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
9: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr-1 dekabr tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi Merch.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
11: Nar sərfədir.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azər

0: 24 ədəd iPhone 17 Pro. Toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Changan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
1: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Polo söhbətlər edirik. Niyə də yox? Yaxşıdır. Tək ki, mariflənək, nədən daha çox danışırsansa, o səni əhatə edir. Və qonağımız Mina Əliyevadır. Premium Bankın marketing departamentinin əməkdaşıdır ki, bank hal-hazırda yeniliklər edir. Dayanmadan işləyir və hər dəfə də bu yeniliklərlə bizi tanış edir. Və növbəti sualımız belədir ki, məsələn, dinləyicilərimiz bilmək istəyir ki, hansı kart daha çox mil qazanmaq istəyənlər üçündür? Yəni, ona daha uyğundur daha doğrusu və hansı Oil Miles kartını seçmək daha sərfəlidir. Çünki hər dəfə istəyirsən ki, baxarsan ki, aha, o mənə nə keyfiyyət gətirəcək, eyni zamanda mənə sərfəli olacaqmı? Bu haqda zəhmət olmasa.
3: Əgər siz çox səyahət etmək istəyirsinizsə, mənim məsləhətim Infinity və Signature Visa Oil Miles kartı olacaq. Çünki hava limanı transferləri, daha sonra hava limanında alınç xidmətləridir, internet paketləridir. Bu xidmətlərin əldə edilməsi üçün bu kartlar daha, belə deyək də, sizə imkanlar yaradır və həmçinin daha çox mili də bu kartlar gətirir. Qeyd etdim ki, 1 manata 1 mili ölkə xaricində məhz bu kartlar vasitəsilə. Yalnız ölkə xaricində deyil, ölkə xarici saytlarda da alış-verişlər edirik. Hı-hı. Bu zamanda bu kartdan istifadə etdiyimiz zaman millər daha çox hesablanır, həmçinin də ölkə daxilində. Əgər gündəlik xərcləriniz, belə deyək, səyahətə çox zaman sərf edə bilmirsiniz, amma gündəlik xərcləriniz ölkə daxilə daha çoxdursa, mən sizə Platinum kartını məsləhət görə bilərəm. Amma bütün kartlarımızın bir özəlliyi daha var. Launch demişkən, hava limanında Premium Bank Launch-a məhz bu kart vasitəsilə daxil ola bilirsiniz və Premium Bankın kart sahibisizsə, uçuşdan əvvəl Premium Bank Launch-da uçuşunuzu gözləyirsiniz bizim kartlar vasitəsilə.
4: Minə xanım, məndə dərhal iki sual yarandı. Dərhal. Güman ki, insanlar da bunu fikirləşdilər. Əvvəla, internet nə əlaqə? Yəni, siz dediniz ki, internetdən istifadə edə bilərlər.
3: Roaming paketi məhz bu kartlar vasitəsilə sizə verilir və siz Visa Concierge-də getmədən öncə aktivləşdirirsiniz.
4: Mobil operatoru seçirsiniz və ona görə aktivləşdirirsiniz. Çox maraqlı. İkinci sual. Siz dediniz ki, bizim kartlardan istifadə edənlər girib launchda əyləşib, təbii ki, həm istirahat edirlər, həm də qidalanırlar da. Mən tək deyiləm. Deyək ki, yanımda sevdiyim insan var və yaxud nə bilim həyat yoldaşım var və yaxud oğlum var və yaxud qızım var və yaxud nə bilim anam var və yaxud atam var. Bu halda dostum var. Nə edəcək? Gözdə mən yeyim gələm. Yəni necə olur o proses?
3: Bir yenilik daha var. Biz kartlarımıza endirimlər, belə deyək, qiymətlərini aşağı salmışıq. Aha. Artıq endirim deyil, endirimlərdən də daha sizə gözəlli bir qiymətlər təklif edirik. Premium Bankın Visa Oil Miles kartlarının qiymətlərində də dəyişikliklər var. Aha. Yalnız biz belə deyək, mil tarifini dəyişiklik etməmişik. Qiymətlərə dəyişmişik. Bütün bu məlumatları premiumbank.az saytına daxil olaraq kartlar bölməsində əldə edə bilərsiniz. Bütün məlumatlar oradadır. Məsələn, Infinity kart neçə mil hədiyyə edir, qiyməti nə qədərdir və neçə manata neçə mil qazana bilirsiniz. Belə deyək, qiymətlər dəyişib və sizin ailə üzvlərinizə də həm siz, həm
4: hə, onlara da alırsan endirimli qiymətə, deyirsiniz ki,
3: qiymətlər artıq aşağı düşüb.
4: Dostlarım və yaxud da ki, ətrafında olan insanları belə deyək, həmin o var WhatsApp qrup, var dost qrupu, var premium bank qrupu.
2: Bəli,
4: və ətrafındakı insanları yığırsa ki, bu bizim dostlarımızdır, gəlin qrup açaq.
3: Və bu qiymətlərdən faydalanıb ailə üzvlərinizə kartlar alırsınız. Aha. Və ailə hesabı yaradırsınız.
4: O nə verir bizə? Ailə hesabı.
3: Hər birinizin ödənişləri bir hesabla toplanır. Hı-hı. Və ailə üzvləriniz, belə görürsünüz ki, həm özünüz, həm həyat yoldaşınız ödənişlər etmişsiniz və bir hesabda da sizin milləriniz toplandı. Aha. Və mil biletini sizdə çatışmayanda görürsünüz ki, həyat yoldaşınızda millər var. Aha. Ondan sizə transfer edirsiniz milləri.
2: Elə mümkündür. Bəli. Mildən mil.
3: Bəli, bizdə bu xüsusiyyət var ki, istənilən şəxsinə də mil biletini ala bilərsiniz. Amma bir də var, ailə üzvləri arasında millərinizi transfer edə bilərsiniz. Övladınızda kartı var və millər toplayıb, amma sizin mil biletinizdə, belə deyək də, müəyyən bir limit əksikliyi var. Ondan özünüzə transfer edirsiniz.
4: Övlad dediniz, neçə yaşdan sonra ona karta əldə etmək olar?
3: Yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra kartını əldə edə bilər, amma mil biletlərini 12 yaşına çatmamış uşaqlar üçün də ala bilərsiniz bizim tətbiqimizdən.
4: Doğrudan, necə olur o?
3: Məsələn, siz səfər edirsiniz, sizin 12 yaşına çatmamış uşağınız da var və onun üstə mil bileti almaq istəyirsinizsə, heç bir problem yoxdur. Yəni, biz limit qoymamışıq.
2: Yaxşıdır əslində bu, belə deyə də ailə üçün daha belə sərfərdir. Biz Əminə xanım, olmayılsın bax, bütün bu imkanlarından yararlanmaq istəyən, lakin hələ proqrama qoşulmayan bəs dinləyicilər, onlar necə, onlara nə tövsiyə edirsiniz? Yəni, ilk addımı necə ata bilərlər?
3: Bayaq qeyd etdiyim kimi, bizim qonaq ol funksiyamız var ki, olmaz tətbiqində. İlkin olaraq mən onlara dəvət edirəm bizim tətbiqi yükləməyə, endirməyə və bizim ilk öncə kartlarımızla, bizim təqdim etdiyimiz aviaşirkətlərlə tanış olmağa ki, biz hansı aviaşirkətlərlə çalışırıq, hansı istiqamətlərə mil biletlərini təqdim edirik və həmçinin də hansı brendlərlə çalışırıq. Həmən, belə deyək, ilkin nəzərdən keçirdikdən sonra bizim saytı keçid eləyib mil biletini əldə etməyə, belə deyək, mil bilet, kartlarını əldə etməyə çağırıram. Həm qiymətlər düşüb, həm tariflərə dəyişikliklər var, həm seçim azadlığı çoxdur. Hər kəsi premiumbank.az saytına daxil olmağa dəvət edirəm.
2: Qiymətlər düşüb deyəndə bu artıq həmişəlik belədir, həmişəlik yoxsa müvəqqətidir? Həmişəlik artıq, belə deyək də, düşmüş qiymətlər olacaq, yəni endirimdir. Sözün əsli mənasında tam da elə vaxtıdır, çünki qarşıdan da yeni il gəlir, nə bilim, tətillər var. Yəni istərsəmiz hər kəs bax belə yararlana bilər.
4: Bizim əsas məqsədimiz təbii ki qazanc əldə etməkdir. Biz istəyirik ki, çox yaxşıdır ki bir kart, bank kartı sənə böyük imkanlar yaradır ki milləri toplayasız və elə ilk bankda elə siz olduz deyəsən səfər eləməmsə ki milləri yaradın, ölkəmizdən söhbət gedir milləri toplamaq və mən çox yaxşı tanıdığım insan var, özü radio prodüserdir, Zaur Kazımov, prinsipi xəyalət onu çox yaxşı tanıyır, o ilk dəfə mənə təqdim eləmişdi, demişdi ki bəs belə bir kart var, bu kartı əldə edirsən və millər toplayırsan, adam uzun müddətdir ki istifadə edir bu kartdan. Mənə maraqlı gələn məsələ, biz məsələn bayaq da danışırdıq biznes olmaz, biznes signature, biznes kartından, dediniz ki xaricdə də bundan istifadə edib millər toplamaq olur. Bax bu proses necə baş verir? Mən ödənişləri mütləq şəkildə hansısa restorana getdim, deyək ki Praqadayam, gedmişəm oturmuşam özüm üçün nə bilim, hər hansı bir şirniyyat yeyirəm. Orada ödəniş edəndə kartla ödəyirəm və mənə mil qayıdır. Necə olur bu proses? Xaricdə necə işləyir bu?
3: Çox rahatlıqla siz Apple Pay və Google Pay-ə əlavə edirsiniz kartınızı və fiziki olaraq ödənişinizi həyata keçirirsiniz. Necə ki, ölkə daxilində bu proses baş verir.
4: Eyni xarici, ölkə xaricində.
3: Sadəcə, ölkə xaricində fərqli statusda belə deyək də milləri qazanırsınız, ölkə daxilində daha fərqlidir. Hesablanması fərqlidir.
4: Və maraqlıdır ki, bəzi kartlarda ölkə xaricində daha çox mil qazana bilirsən. Daha, yəni, daha az məbləğlə, yəni 3 manata 1 mil qazanırsan, məsələn deyirəm, ha, və yaxud da ki 5 manata 1 mil qazanırsan.
3: Ölkə... 5 yoxdur, bizdə hamısı. Yoxdur hamısı. Bildim,
4: məsələn dedim, ona görə dedim, əvvəldə xüsusi olaraq, yaxşı, 3 manata 1 mil qazanırsan deyək ki, amma öz ölkəmizdə 4 manata 1 mil qazanırsan. Yəni, xaricdə belə biz daha çox üstünlüyü əldə etmiş oluruq.
3: Xaricdə və xarici ödəniş saytlarına belə deyək. Siz alış-veriş etmək istəyirsiniz, amma bu xaricə bağlı bir alış-veriş saytıdır. Bizim kartla ödəyin, daha çox mil qazanın.
2: Sərfəli təkliflərdir, məncə dəyərləndirmək lazımdır. Məncə elə bu tövsiyələri nəinki adi belə vətəndaşlar, hal-hazırda bəlkə bizi sahibkarlar dinləyir, iri belə biznes olanlar dinləyir ki, onlar da daim nə üzrə işləyirlər ki, aha hansı şirkətlə çalışaq ki, o da qazansın, mən də qazanım. Buyurun, elə Premium Bank sizin üçün əla bir tövsiyədir. Məsələn, InvestAz, bəlkə də partnyorsuz, bəlkə də partner olacaqsınız, niyə də yox. Yaxşı bir fürsətdir tam vaxtında, çünki onlar da insanlara xidmət edirlər, daha yaxşı, keyfiyyətli xidmət göstərirlər ki, qarşı tərəf də öz investisiya dəyərlərini genişləndirsinlər, imkanlarını dəyərləndirsinlər, genişləndirsinlər, pro kimi yatırım etsinlər. Bu məsələdə sizə InvestAz kömək edəcək. InvestAzın yeni bir tətbiqi var, pro tətbiqidir, yenilənib və yükləmə kifayət edər.
4: Millərin aviabilet məsələsindən mənə həmişə maraqlı gələn odur. Biz təbii ki, indi millər toplamışıq da, deyək ki, nə bilim, 20 min, 25 min, 30 min, 40 min milim var. Və bu millərlə müxtəlif ölkələrə aviabilet əldə edə bilərəm. Bildiyimə görə, məsələn, deyək ki, bir ölkənin Amerikaya uçmaq üçün başqa bir tarifdir, düzdürmü? Türkiyə daha, məsələn, tutaq ki, aşağıda uzaqlaşdıqcan millər də daha çox. Aviabilet nə qədər bahadırsa, mil də o qədər çox ödəməliyəm, düzdürmü?
3: Əslində aviabiletin qiymətinə görə tənzimlənir bu və tarixə görə təbii ki, tənzimlənir. Məsələn, siz yaxın tarixdə bilet alsanız, biletin qiyməti daha yüksəkdir. Mil də buna uyğun olaraq belə deyil, hesablanır. Aha. Biz çox aviaşirkətlə işlədiyimiz üçün, məsələn, siz İstanbula uçmaq istəyirsiniz, biz sizə ən azı 5 aviaşirkət təklif edirik ki, oradan siz özünüzə uyğun olanı seçəsiniz. Mil balansınıza uyğun olanı seçəsiniz ki, ən yaxın tarixdə və ya uyğun mil tarifinə sizi kim çatdıracaq?
4: Adama çox maraqlıdır. Mənə bir sənə maraqlı gəldi, xeyrət. Təsəvvür elə ki, görəsən, indi o bu dəqiqə ən çox mil toplayan, bugünə qədər ən çox mil toplayan adam
2: Zaur Kazımov
4: nə qədərdir? Nə qədər millər toplayıb? Neçə dəfə bu millərdən istifadə edib gəlib, gedib gəlib, nə bilim. Orada da almaq olur. Məsələn, deyək ki, getmişəm İspaniyadayam. Amma geri bilet almamışam, xaricdəyəm. Oradan da mil vasitəsilə ölkəyə qayıtmaq üçün təbii istifadə edə bilərəm.
3: Təbii ki, bizdə məhdudiyyət yoxdur ki, ancaq Bakıdan uçasınız və ya Bakıya qayıdasınız. Hətta bizdə bir əlavə üstünlük də var ki, Avropa misal şəhərlər arasında da mil biletini ala bilərsiniz.
4: Hətta, məsələn, İspaniyadan İtaliyaya gedirəm.
3: Bəli. Barcelona'dan Romaya hansı aviaşirkət uçuş həyata keçirirsə, milinə baxırsınız, balansınıza baxırsınız, tarixə və digər nüanslara uyğun olaraq seçim edirsiniz. Məsələn, siz daxil oldunuz ki, Bakıdan Romaya uçasınız.
4: Aha. Və xarici aviabilet olacaq da, xarici ölkənin aviabilet.
3: Bəli, bəli, amma digər bir nüans. Məsələn, Bakıdan Romaya uçursunuz və seçim edirsiniz ki, bu tarixdə sizə seçim var. Bagajlı mı gedəsiniz, biznes klas mı gedəsiniz, first class mı, ekonom mu? Bundan hər birinin mil tarifi fərqlidir və seçimlərinizə uyğun olaraq dəyişir. Və hansı aviaşirkət çatdırırsa, ona uyğun olaraq mil tarifləri var.
4: Amma məsələn, İspaniyadan İtaliyaya axı bizim öz aviaşirkətimiz uçmur, deyək ki,
3: əgər hansı aviaşirkət həyata keçirirsə və bizim də o 25-dən artığa daxildirsə, siz oradan mil biletə ala bilərsiniz.
2: Əla, çox 25, gözəl təkliflərdir.
3: 25-dən artıqdır bizdə aviaşirkət və bunun sayı da yaxın zamanlarda qaldıracaq.
2: Wow, qaldıracaq.
4: Maraqlı söhbətlər.
2: O zamanda hər yenilikdə təbii ki, sizi gözləyəcək bu studiyada. Necə ki, indi yeniliklərdən danışdınız və hər kəsin artıq xəbəri var ki, millər ən əsası belədir, qiymətlər düşüb. Təşəkkürlər bir daha, Amina xanım, gəldiniz. Bu arada xatırladım ki, Premium Bankın marketing departamentinin əməkdaşı Mina Əliyeva qonağımız idi. O ilk dəfə gəlmir və yenə də sizi gözləyəcək. Təşəkkürlər bir daha. Və elə hər səhər bizə qulaq asırsınız. Bu arada deməli o məsələni elə danışırdıq reklam arası bizdə yuxudan danışırdıq. Yuxu əməli başdı. Dinləyicilər yazır ki, kimi görürsüz, siz kimi görmüsünüz? Biz
3: mən kimi yox, ən çox səyahətləri görürəm.
2: Səyahətləri.
3: O işimlə bağlı olaraq belədir. Amma kimi gördüyüm yəqin ki, Weekend.
2: Aa, The Weekend qrupu. Maraqlıdır. Zövqünüz
4: əla. Hara geçsiniz yuxula? Maral da hansı ölkələrə səyahət edirsiniz bütün günü? Toplayırsınız millərdən?
3: Təbii ki.
4: Nə qədər miliniz var?
3: Hal-hazırda 3 mini keçmişəm. Tezəlikcə yeni mil bileti aldığıma görə artıq...
4: Tezəlikcə birini xərcləmişsiniz.
3: Bəli.
4: İndi tezən yığırsınız.
2: Yeni təəssüratlar, yeni ölkələr, yeni gəzintilər.
4: Xoş istirahətlər.
2: Xoş istirahət, sağ olun, Mina xanım, xoş oldum. Belə, biz də davam edirik. Megapolis, AvtoFM.

0: Reklam. Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

0: Rihanna'dan danışsa hələ yuxuva girməyib Rihanna.
1: Rihanna, yox yox yox, olmayıb. Hələ indiyə qədər olmayıb.
0: Hansı məşhur yuxuda görmüsən?
1: Dedim də bayaq.
0: Ha, bəli, Michael Jackson başqa. Heç kim.
1: Michael Jackson'ı görmüşəm. Nigar Cəmalı görmüşəm. Murad Arif'i görmüşəm. Olub adamları ki görmüşəm. Hətta məsələn tutaq ki millət vəkillərimizdən olub
0: maska şounu görmüşəm.
1: Maska şounu dəfələrlə görmüşəm. Çünki o qədər maskaların içində idi ki adamın gecə yatanda belə sən yuxuva girirlər. Amma biz sən yuxu niyə görə mən bunları biz yuxudan danışdım. Bu günlər yuxudan çox danışdıq. Yuxun gəlir?
0: Mənim yox. Yuxumu almışam.
1: Yuxu bəzən insanların çox düşüncəsi ilə də bağlıdır. Çox bir insanla çox ünsiyyətdə olursan, onunla söhbət edərkən çox dərin fikirlərə dalırsansa, bir çox hallarda sən o yuxuda həmin insana və yaxud həmin söhbəti görə bilərsin. Mən yuxu da belə
0: qəribə.
1: Bununla bərabər həm də gizli.
0: Məsələn, mənim yuxularım üçün olur. Bilməm, səndə elədir yoxsa yox. Hə, olur, həmişə. Və vəsilədir. Nəsə görürəmsə, nəyisə görürəmsə, hansısa bir situasiya, bilirəm, aha, bu buna vəsilədir.
1: Sən demə təlqin edirsən də onu özü, o da ola bilər.
0: Yox, yaxşı bir, belə deyək də, hiss edirəm ki, artıq nədir, nədir, aha, bu buna işarə imiş, bax belə. Yəni, yuxular mənə çox şey deyir.
1: Mən nəyi demək istəyirəm? Mən təbrik edirəm ölkəmizi. Azərbaycan Yunan-Roma güləşçisi Elnur Əliyev U23 dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb. Bu çox qəşəng idi. Bəli, və bizim ölkəmizin ümumiyyətlə Azərbaycan bayrağının müxtəlif ölkələrdə idmançılarımız tərəfindən yüksəldilməsi, ümumiyyətlə Azərbaycan bayrağımızın müxtəlif yerlərdə dalğalanması bu qürur vericidir. Bütün idmançılarımıza da uğurlar arzu edirik. Eləcə də elə futbolda, çünki Sabah futbol klubunu da izləyirik. Növbəti qarşılaşmalarda da uğurlar arzu edirik. Bir sözlə, idmanda da uğurlarımız, nailiyyətlərimiz az deyil. Nailiyyətlərimiz bol olsun.
0: Eynən, elə onlar da idman edirlər. Onların komandası gedirlər, ev işlərini görürlər. Bu da bir idmandır. White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkəti şəbəkəsi. Siz də öz evinizə çağırmaq istəyirsinizsə, buyurun, zəng edin. Yüngülvari təmizlik də olur və dərindən təmizləmək də olur. Bu arada onu da deyim ki, çünki biz məbləğlə maraqlanan xalqıq, necə deyirlər, istəyirik keyfiyyətə görə, eyni zamanda çox da pulumuz getməsin. Yüngülvari təmizliyində ayrı qiyməti var. O yüngülvari məbləğdən söhbət gedir. Dərindən təmizləmək eyni zamanda onun qiyməti ayrıdır. Vaxt dilimin elə indi boşsuzsa, müəyyən suallarınız yarandısa ulduz 0077-yə zəng edə bilərsiniz.
1: Tədbiq çox önəmlidir. Fikir verirsiniz, son zamanlar bizim bütün işlərimiz tədbiq üzərindən gedir. Avto Azərbaycan da yeni bir tədbiqini təqdim edənə bir çoxları ondan istifadə etməyə başladılar. Avto Azərbaycanın tədbiqində uyğun filial seçimi, xidmət, gün saatı seçərək Hyundai-nızı, avtomobilinizi aparıb təmir etdirə bilərsiniz. Servis növbənizi öncədən rezervasiya edə bilirsiniz. Hər servis ödənişinizin 10%-nə avto pul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə bundan da istifadə edə bilərsiniz. Ay bələdçi isə, sünnitlik bələdçisi isə suallarınızı anında cavablaya bilir. Odur ki, siz də Avto Azərbaycan tətbiqini mütləq şəkildə yükləyin. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir.
0: Beləliklə, sağolaşırıq sizinlə. Özümüzə də, sizə də yaxşı bir gün. Yaxşı havadan da, belə hava ürəyinizcə də istifadə eləyin. İşdən sonra açıq havada, açıq terras hələ də aktualdır. Axşam, oktyabr, belə bir havanın, məsələn, gündüzü çox istidirsə, amma axşamları istədiyimiz kimidir. O, hələ o qədər dedin ki, bəxmər mövsüm. Bitmək bilmir, görürsən, ağa.
1: Razıyam. Yox, bitir. İndi boranlı mövsümüdür. Megapolis.

0: Posta FM'de reklam.
1: Biznes harçlarınız size seyahat kazandırsın. Premium Bank ve Visa takdim edir. Sahipkarlar için Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı elde edin, biznes harçlarınızı millere çevirin. Topladığınız milleri All Miles tətbiqində aviabilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin ve premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles, biznesinizi seyahat imkanları ile birleştiren kart. Etraflı məlumat için premiumbank.az veya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank Asacı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Masa axtarışındasız, Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobiliniz ile bağlı her şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyun

0: oynamağa başla.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

Hər vaxtınız xeyir, dəyərli sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Afiyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən

0: Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, 1-ci göl kənarı Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, bundan başqa Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
5: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da Opera Studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında gözəl və bədhi heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messenat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
4: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
6: 107.7

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltaryan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu no-frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
9: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning Exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizdədir.

ödəyən aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Dəyərli sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydərliyev prospekti, kənar yol və mərkəz istiqamətində, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, həmçinin Babək prospekti mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan bir burger pis olmazdı. Davam edirik. Fətəli xan Xoyski prospekti, Gənclik metro stansiyası qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
3: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Pro.

0: Kimonat 99 gepik. Süper kıymetli. Serfeli teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir regemlere bak. 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Mühendiniz size uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron, Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşıvanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Hele indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Yusqda interyer mebelləri günləri 50% edək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
3: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% edək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyat. Yatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlavə

0: 18-42-43 Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir dəyərli sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Afiyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində. Həmçinin Fətəli Xanxoyski Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda səni gözləyirik. Davam edirik. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər, şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: oynamağa başla.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile %100.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 yıllık təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödəniş. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
4: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə kim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Hazır sözlər 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: Hayatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
11: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: Əsrcilər hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində Babək prospekti mərkəzə doğru, Xətai prospektində Üzeyir Heydərəliyev prospekti istiqamətində Afiyətin Cəlilov küçəsində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi və 28 May küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəlişimdir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə cahan söz var. Fars mənşəli bu isim dünya, aləm mənasında işlədilir. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Nəsiminin Sığmazam rədifli qəzəlindəki bu misra çox məşhurdur. Mirzə Ələkbər Sabirin Cütçü şeirində isə çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə misrası var. Cahana gəlmək, dünyaya gəlmək, doğulmaq mənasında deyilir. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Özel anlarınızın bezeyi olan Patchi yine de sizinledi. Sevinçli günlerinizi birlikte kaydetti. Patchi şokoladlarının leziz tadı ile hoş günlerinizi daha da unutulmaz etti. İndi ise size daha yakın olmak için yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ile hizmetinizde. Ünvan Port Baku Mall Neftçiler Prospekti 51. Elage 077 460 0072. Patchi, gözlentileri üsteleyen lezzet.
4: Embavut'tan Mebel'i Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
2: Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embavut'da tapın.
5: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cemi 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak studio menzilde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idma meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness ve spa merkezi, ipoteka ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
11: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
12: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
13: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu No Frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
12: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
14: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
12: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: dillər, ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. Birdən 2-yə.
1: Bakıda günorta saat 12-dir.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7 Avto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda özü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Xətai prospektində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Babək prospektində üzü mərkəzə doğru, Afiyətdin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Bədəlxan Xoyski prospektində Gənclik metrosunun qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam paraksiyeli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclığı sizin üçün Bigarç McDonald's-da səni gözləyir. Bakı Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru. Alı Mustafa küçəsi Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrunt sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında gözəl və bədhi heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messenat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.5

0: AutoFM'də reklam.
1: Kimdir? Komissiyalar.
2: Yenə siz?
3: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
4: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
8: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
9: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
12: Hazırsızlar, 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
13: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar, peşəkar komanda, yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
14: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
15: Nar sərf edir.
16: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
0: Yoxdur FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Əziz sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, 8 Noyabr prospekti mərkəz istiqamətində, Babək prospekti mərkəzə doğru, Xətay prospekti, Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət, Salamzada küçəsi üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Böyükşor yolunda, Qarayev prospektində və Neftçilər prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

suda hərəkətin zövqünü üzgüçülüklə yaşayın. Üzgüçülük dözümlüyü artırır. Çeviklik və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bədənin demək olar ki, bütün əzələlərini işlədir. Bu idman növü ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Oynaqlara daha az yük salır. Əzimkarlıq və özünə nəzarəti gücləndirir. Üzmək bacarığı həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: AutoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi. Keyfiyyət. Rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
9: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
10: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
11: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena

0: 92. tarihli. 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hediye olunacak. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Babək prospektində üzü mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq sizin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və davam edək. Fətəli Xan Xoyski prospektində Gənclik metrosunun qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində, Mikayıl Müşfiq küçəsində Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətində, Köroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Binəqədi şoseysi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Tbilis prospektində 20 yanvar metrosundan mərkəzə doğru, Alı Mustafayev küçəsində üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə də hər iki istiqamətdə. Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər üzü Köroğlu istiqaməti və əks tərəf 20 yanvar istiqamətində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq sıxlıqdır. Və eyni zamanda da qeyd edək Qara Qarayev prospektini, Neftçilər metrosunun qarşısı, Dakar dairəsinin ətrafı, yolun hər iki üzündə sıxlıq var. 8 Noyabr prospektində də Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən üzü mərkəz istiqamətində təxminən ilə Afiyyətdin Cəlilov küçəsi ilə kəsişməyə qədər avtomobillər aşırı sürətlə hərəkət edirlər. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
0: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərləri

Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz AvtoFM dinləyiciləri. Sükan arxasında olan hər kəsə xeyirli yollar, rahat sürüşlər arzulayırıq. Sizlə mənəm Rauf Mirqulamov və efirdə birdən ikiyə verilişidir. Və biz hər zamanki kimi avtomobil dünyasının ən vacib, ən praktiki mövzuları ilə qarşınızdayıq. Günün hansı saatı olursa olsun, istər tıxacda olun, istər açıq magistralda növbəti dəqiqələrdə eşidəcəkləriniz həm cibinizə, həm də avtomobilinizin ömrünə birbaşa təsir edəcək deyə düşünürük. Bəli, bugün müzakirə edəcəyimiz mövzuda məhz avtomobilə düzgün qulluq və mövsümü hazırlıqdır. Bəzən xırda bir diqqətsizlik olur, böyük xərclərə yol açır bu diqqətsizlik və bəzən də doğru seçilmiş sadə bir ehtiyat hissəsi mühərriyin ömrünü iki qat uzadır. Bəs siz avtomobilinizə necə qulluq edirsiniz? Mövsüm dəyişərkən nələrə diqqət etməliyik? Bu sualları biz bugün müzakirə etməyə çalışacaq qarşıdakı dəqiqələr ərzində və sualımıza cavabı SMS-də bizə WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Nömrəmiz 055-455-1077-dir. Yazın bizə, danışaq, müzakirə edək. Əldə isə qısa bir fasilə var.

0: efirdədir.
1: Hafta FM-də birdən 2-yə verilişini dinləyirsiniz və biz bugün avtomobilə düzgün qulluq və mövsümü hazırlıqlardan danışırıq. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir. Siz də bizə öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sualınız varsa yazın, danışaq, müzakirə edək və gəlin etiraf edək ki, çoxumuz avtomobildə hər hansı bir xəbərdarlıq ışığı yanmayana qədər ustaya getməyi təxirə salırıq. Amma profilaktik qulluq hər zaman təmir etməkdən dəfələrcə ucuz başa gəlir. Bugün xüsusilə 3 vacib məqama toxunacaq. Birinci odur ki, mühərrik yağı və filtrlər yağı vaxtında dəyişmək kifayətlimi, yoxsa özürlük və brend seçimi də həll edicidir. İkinci mövzumuz odur ki, orijinal yoxsa analoq ehtiyat hissələri. Hansı detalda qənaət etmək olar, hansında isə tərəddüdsüz orijinala üstünlük vermək lazımdır. Üçüncü isə mövsümü hazırlıqdır. Yəni, təkər təzyiqindən tutmuş, soyutma mayesinə qədər antifrizi nəzərdə tuturam, əyləş sistemin akumulyatora qədər və havalar dəyişərkən avtomobili necə sınaqdan keçirməliyik. Elə bu suallarla bağlı studiyamıza telefon bağlantıları olacaq. Sahəsinin peşəkarları bu mövzuda öz fikirlərini bildirəcəklər. Siz də sualımız cavablandırmaqla mövzumuzda aktiv iştirak edə bilərsiniz. Və artıq bugündən yeni rubrikamız da olacaq. Bu rubrikalar vasitəsilə siz həm öyrənəcəksiniz, həm də bizdən hədiyyələr qazanacaqsınız. İlk rubrikamız məhz bizdən öyrən adlanır və ona xüsusi bir keçid edək. Birdən ikiyə. Birdən ikiyə də bizdən öyrən rubrikası var. Bu rubrika vasitəsilə biz sizə avtomobilə qulluq haqda məlumatları təqdim edəcəyik. Bugün bizdən öyrəndə soyutma mayesi, yəni antifriz haqqındadır. Çox vaxt sürücülər antifrizi yalnız qışda şaxtadan qoruyan vaxt kimi xatırlayırlar, amma unutmaq lazım deyil ki, antifriz mühərriyi yalnız donmaqdan deyil, həm də yayda həddindən artıq qızmaqdan və daxili korroziyadan qoruyur. Antifrizin tərkibindəki qatqılar zamanla öz xassəsini itirir. Bu səbəbdən də antifrizi hər 2 ildən bir və ya 40-50 min kilometrdən bir tam dəyişmək lazımdır. Suyu sadəcə üstünə əlavə etmək isə mühərrik blokunu paslandıran ən böyük səhvdir. Bizdən öyrənək və avtomobilinizi qoruyun. Yəni, bu kimi rubrikalar düşünürəm ki, bir çox sürücülərimiz üçün də faydalı ola bilər. 055-455-1077 isə WhatsApp nömrəmizdir. Avtomobilimizə düzgün qulluqdan və mövsümü hazırlıqlardan danışırıq. Dostlar, bildirək ki, bir daha qeyd edim ki, bizim rubrikalarımızdan savayı həm də müəyyən hədiyyələr qazana bilərsiniz bizim verilişimizdə. Odur ki, aktiv olmaq lazımdır. Yazanlar var, 58-59 Fuad yazır ki, siz çox doğru qeyd edirsiniz. Hərdən bəzi sürücülər yalnız hər hansısa işıq yandıranda servizə gedir. Mən əvvəllər elə gedirdim, sonra mənə təsir elədi bu pul baxımından və sürücü kimi təcrübə qazandıqca avtomobilimə daha yaxşı qulluq etməyə başladım, deyə yazır. Çox gözəl Fuad bəy və düşünürəm ki, ümumiyyətlə, servisə getmək elə bir məsələdir ki, servisə getmək lazımdır, yaxınlaşmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, avtomobilə vaxt-vaxtında baxmaq, vaxt-vaxtında qulluq etmək lazımdır ki, avtomobil də səni yarı yolda qoymasın, sənə xidmət etsin. Çünki avtomobilin əsas birinci məqsədi məhz sürücüyə xidmət etməkdir. Sürücü də öz avtomobilinə yaxşı baxarsa, vaxt-vaxtında ona qulluq edərsə, ehtiyac olarsa ustaya apararsa, ehtiyac olanda o zaman əlbəttə ki hər şey yaxşı olar, avtomobilin ümumiyyətlə ömrü də uzun olar. Çünki baxırsan ki o qədər nasaz avtomobillər var ki yollarda, elə günü bugündə o qədər öz avtomobilinə etinasız yanaşan sürücülər var ki, ona görə də elə yollarda bəzən də bu nasaz nəqliyyat vasitələrinə görə, nasaz avtomobillərə görə tıxac da yaranır yollarda hətta təhlükəli vəziyyətlər də yaranır. Elə biri az uzağa getməyək, elə bugün təxminən 1 ya 2 saat öncə 8 növr prospektində oldu. Yük avtomobili idi Süleyman Əhmədov küçəsi ilə gələndə, özü yuxarı yoldan dönürsən, 8 növr prospektinə sağa. Orada ilişdi qaldı yolun ortasında, o boyda yük avtomobili, belində də yük. Neçə ton, yəni 10 tona yaxın bəlkə də yük vardı belində, indi çox olması yaxşıdır. Heç nə, nə oldu? Yol tıxac oldu, baxmayaraq ki, bu yük avtomobilidir, amma istənilən halda nəqliyyat vasitəsidir və onun sazlığından sürücü cavab deyildi. Ona görə də belə hallar olur, indi də cəmaat əziyyət çəkir, hələ bu dəqiqəyə qədər də baxıram hələ vəziyyətə. 8 noyabr prospektində tıxac hələ ki var, davam edir. Düzdür, indi yol polisi də, adiyyatı, digər qurumlar da əllərindən gələni etdilər. Yolu açdılar, avtomobili oradan çəkdilər, amma yenə də nə qədər də olmasa tıxac var. Ümumiyyətlə, tıxacı da bir kənara qoyaq. Tıxac bir neçə, hətta dəqiqə də olsa belə dəqiqə sonra sovrulub gedə bilər. İstər o tıxac indi olsun, ya da ki, bir saatdan da sonra tam sovrulub gedə bilər. Amma baxırsan ki, həmin vaxt, həmin anda yolda olanlar nə qədər əsəb, stres içində oldular. Kimsə arası tələsir, kimsə işə gedir, kimsə hansısa bir işinin gücünü dalıcan gedir. Amma yolda nasaz nəqliyyat vasitəsi və bunun kimi onlarla nümunə göstərmək olar. Elə hər yerdə, şəhərin istənilən istiqamətində dəfələrcə görmüşük ki, Heydər Əliyev prospektində də, Babək prospektində də, ümumiyyətlə Ziya Bünyadov prospekti artıq oranı heç demirəm, orada hər şey baş verir. İstər qəza olsun, istər nasaz avtomobil olsun, istər nə bilim nə olsun. Bütün bunlar hamısı əlbəttə ki yolda avtomobillərin hərəkət axınına da təsir edir, ümumi ahəngə də təsir edir. Ona görə də avtomobilə vaxtında qulluq etmək və yaxud da ki bilirsən ki əgər avtomobilinin hansısa bir problemi var, onda çalış ya yola çıxma həmin vaxt, ya da ki avtomobili düzəltdir, təmiri apar, sonra da rahat şəkildə yola çıx da. Bax, mən belə düşünürəm. 55-22 isə deyir ki, hörmətli aparıcı, bayaq deyirsiz dinləyicilərə hədiyyələr olacaq, yaxşı olardı avtomobillə bağlı sual təqdim edərdiniz, hədiyyəni də avtomobilə uyğun verərdiniz. Bu maraqlı olar məncə. Rasim yazır bizə. Hədiyə adı gələn kimi dərhal aktivləşirlər bəziləri. Düşünürük ki, indi hədiyə baxarıq. Yəni, hədiyə avtomobil, hər halda avtomobillə bağlı olacaq. Yəni, biz digər sahələrlə bağlı, təhsillə məsələn, yoxsa tiblə bağlı hər halda hədiyə verməyəcək. Əgər avtomobil verilişidirsə, avtomobillə bağlı hədiyə olacaq. Elə sualımız da məsələ avtomobilləri əhatə edəcək. Düşünürük ki, yəni qarşıdakı dəqiqələrdə mi deyim, yoxsa günlərdə mi deyim, artıq bu cür biz rubrikaları da təşkil edəcəyik, bu cür sualları da təşkil edəcəyik ki, sizdən də birgə, yəni biz sual verək, siz cavab verin, həm siz mariflənin, həm də bizə xoş olsun. Eyni zamanda da hədiyələri də qazanın və ümumilikdə də bir sözlə qulağınız daim Afta FM-də, ələ xüsusda birdən kiyə verilişində olsun. Bizim isə reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra həm mövzu müzakirəsi, eyni zamanda da bizim zənglərimiz olacaq. Bayaq bunu da anons etmişdim. Studiyamıza mütəxəssislər qoşulacaq. Zəng ilə, telefon bağlantısı ilə onların da fikrini öyrənəcəyik.
0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 28 oktyabr tarixlidir. 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1,8 litrlik Oluna günəbaxan yağı 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyun

0: oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də

0: Efirdədir.
1: Hafta FM-də 1-dən 2-yə efirdədir və biz davam edirik. Avtomobilə düzgün qulluqdan danışırıq. Avtomobilə ümumiyyətlə həmçinin də mövsümü hazırlıqlardan. Siz də bizə yaza bilərsiniz 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir. Avtomobilə hansı ümumiyyətlə mövsüm öncəsi edilən qulluqlardan. Və bunu biz bir neçə yerə böldük, həm bura ehtiyat hissələrinə aid etdik, orijinal və ya qeyri-orijinal ehtiyat hissələrinin avtomobilə təsirindən, eyni zamanda yağların, müxtəlif yağların, yəni mühərrik yağları ola bilər bura, həmçinin filtrlər ola bilər və eyni zamanda da bura hətta mən əlavə eləyərdim soyutma mayələrini də bura əlavə etmək olar. Eyni zamanda da digər məsələlərdir. Bunlar da əsasən də mövsümü hazırlıqlardır. Təkərlərin ümumiyyətlə vəziyyətidir. Təzyiqindən tutmuş digər əyləc mayəsinə qədər, akkumulyatora qədər və s. Yəni bütün avtomobildə baş verən məsələləri bura aid etmək olar deyə düşünürəm. Və bir neçə kateqoriya bölüb bu barədə müzakirələr aparırıq biz, danışırıq, sizin də fikirlərinizi alırıq, sizlərdən də yazan var. Qeyd edim ki, biz elə məhz bugündən rubrika başladıq və eyni zamanda da rubrika ilə yanaşı da hədiyələrimiz də olacaq və qeyd etmişdim ki, bizdə xəttə qoşulacaq mütəxəssislər, elə indi də Avtil Əliyev sürtkü yağları üzrə böyük mühəndisdir. Avtil bəy, xoş eşitdik sizi.
2: Salamlayıram.
1: Biz də sizi salamlayırıq. Ümumiyyətlə bu yağlarla bağlı sual ünvanlamaq istəyərdim sizə. Bir çox sürücülərimiz avtomobilə qulluq zamanı, ümumiyyətlə avtomobilə baxım zamanı düzgün yağlardan istifadə etmirlər. Bu da nəticədə öz sözünü birbaşa olaraq mühərriyə ötürür. Göstərir, yəni özünü mühərrikdə göstərir və mühərrikin sıradan çıxması ilə artıq digər bütün böyük problemlər, qlobal problemlər başlayır. Burada həm maliyyə problemləri var, ən asan olaraq da elə avtomobilin özünü pisləyirlər, deyirlər, ən filan avtomobil yaxşı deyil. Digər ki, tək yağdan başlamaq olardı, yəni keyfiyyətsiz yağ seçirlər və nəticədə də belə bir hadisə ilə qarşılaşa bilərlər. Sizin fikirləriniz nədir bununla bağlı?
2: Əlbəttə ki, hal-hazırda Azərbaycan bazarında 600-dən çox yağ çeşid firması var. Müxtəlif ölkələrdən yağlar gətirirlər. Mən hər zaman vurğuluyuram ki, yağlarda məsələn özüllük olaraq 5.30-5.40, ən çox dəndə Azərbaycan bazarında çim maşınları gətirilir, 0.16-0.20 özüllüklərindən çox istifadə olunur. Burada yağların tərkibi çox önəmlidir. Yağlar var, baza yağı neftdən alınma.
1: Bəli. Bəli.
2: Yağların hazırlanmasında əsas yağların baza yağıdır. Yəni bir yağ düzəlirsə 5 litrlik yağ, onun 70-90% baza yağı olur. 10%-30% arası onun tərkibinə qatqı paketi vurulur.
1: Bəli.
2: Əsas yağların hazırlanmasında əsas yağı mühüm baza yağıdır. Baza yağı 5 qrup baza yağı var dünyada. Əsasən yağların hazırlanmasında. Burada birinci qrup, İkinci qrup, üçüncü qrup. Bu üç qrup, birinci, ikinci, üçüncü qrup adlandırılan, bunların baza yağı neftdən alınır.
1: Bəli.
2: Ancaq dördüncü qrup və beşinci qrup yağlar. Yəni dördüncü qrup polialpolifinlər, beşinci qrup da polyolesterdir, alkalin naftalindir, pak tərkibli yağlar və əsl sintetika dördüncü və beşinci qrupdan alınma yağlardır.
1: Bəli.
2: Yəni bu birinci, ikinci, üçüncü qrupdan alınma yağlar, bunlar əsasən baza yağı, neftdən alınma yağlardır. Əsasən də Azərbaycana gətirilən 600-dən çox firma əsasən baza yağı, neftdən alınma baza yağı olan yağları gətirirlər. Çünki bunların qiyməti ucuz olur, mühərrikdə işləmə saati aşağı olur. Ucuz olduğuna görə də gətirirlər Azərbaycana, amma bu yağlar full sintetik yağlar sayılmır. Yəni baza yağı, neftdən alınmış yağlar full sintetik sayılmır. Azərbaycanda bəli, full sintetik yağlar da gətirilir. Yəni 600 dənə firmanın içində barmaqla sayılacaq qədər firma var ki, Azərbaycana full sintetik yağlar gəlir. Yəni mən sadaladığım 4-cü qrup və 5-ci qrupdan alınma yağlar. Bunlar da çox azdır və qiymətləri də üçüncü qrup yağlara baxanda iki dəfə baxardı. Yəni bir neftdən alınma bir 5.30-un qiyməti, məsələn 4 litri 80 manat 90 manat civarındadırsa, full sintetik yağların tərkibi 4-cü qrup, 5-ci qrupdan alınma yağların qiyməti 4 litrinin qiyməti 140-150 manat civarındadır. Burada da əsasən düzgün yağ seçimi, yəni həmin yağın mühərriklərin vəziyyətinə uyğun, bax belə aşağı keyfiyyətli yağların seçilməsi və avtomobilə uyğun düzgün yanacağın vurulmaması, məsələn bir baxırsan turbo mühərrikdir, adam 92 yanacaq istifadə edir. Amma halbuki onun yanacaq tələbi 95-dir. Halbuki bugün məsələn Çin avtomobilləri, Samsung hamı deyir ki 92-dən istifadə edir. Amma halbuki bütün Çin avtomobilləri hamısı Euro 5-dir, Euro 6-dır. Euro 5, Euro 6 olan avtomobillərin də yanacaq tələbi 95 oktan və 98 oktandır. Yəni burada amma satmaq üçün insanlara deyirlər ki 92 tökün. Bəli, bunlar 92 ilə bugün işləyirlər. Amma o 92 o mühərrik, onun yanacaq sisteminə çox böyük zərər vurur və avtomobilin mühərrikini, yanacaq sistemi demək olar ki ömrünü yarıya yarı azaldır. Bu səbəblər bunlardır. Düzgün, keyfiyyətli yağ seçimi olmamaq və birinci növbədə yanacaq, ikinci növbədə yağ.
1: Təşəkkürlər, təşəkkür edirik Avtil bəy, ətraflı və geniş məlumatlar üçün.
2: Çox sağ olun, minnətdaram.
1: Biz təşəkkür edirik. Bax belə dostlar, bizimlə telefon bağlantısında sürtkü yağları üzrə böyük mühəndis Avtil Əliyev idi və istəyərdim indi isə yollar haqqında məlumatlarımız var. Onları da sürücülərin diqqətinə çatdıraq.

0: Sürücülər hazırda yollarda avtomobillərin hərəkət sıxlığı bir çox istiqamət üzrə davam edir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Afiyyətin Cəlilov küçəsində Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti. Babək prospektində mərkəzə doğru Fətəlixan Xoyski prospekti Gənclik metrosunun qarşısında Həsənoğlu küçəsi istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Səməd Urğun küçəsi küçəsində Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində Binəqədi yolunda Azadlıq prospekti metrosundan Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti Tiflis prospekti 20 yanvar metrosundan mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə Salımzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində və əks tərəfdə Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq üzü 20 yanvar istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi. Yolunuz açıq olsun.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Birdən ikiyə.
0: 93.51 nömrəsindən Nigar yazır ki, Salam Rauf bəy, maraqlı mövzudur, tıxacda sizi dinləyirəm, dönmə işığını yandırmayan sürücülərə tövsiyə xarakterli rubrikalar edin, şəhərdə qəzaya səbəb onlardır. Deməzdim ki, dönmə işığından, ümumiyyətlə dönmə işığından hələ də istifadə etməyən sürücülər varsa ayıb olsun onlara. Çünki indi zəmanət dövrü deyil ki, dönmə işığından istifadə etməyəsən, dönmə işığından mütləq şəkildə istifadə etmək lazımdır. Və bir əksəriyyət sürücülər də istifadə edirlər. Yəni, mövsüm də müşahidə edirəm, baxıram ki... Yəni, hətta bugünkü gün mən deyərdim ki, sürücülərimiz nəinki küçələri, yolları, prospektləri dəyişəndə, hətta zolaq dəyişəndə belə dönmə işığından istifadə edirlər. Amma bəziləri var ki, hansılar ki, buna ümumiyyətlə belə boş yanaşırlar dönmə işığına, dönmə siqnalına. Artıq onların bu problemidir. Onlardan özümüzü qorumaq lazımdır, onlara qarşı ehtiyatlı olmaq lazımdır və onlar da bəzən əlbəttə ki, qəzaya səbəb ola bilərlər. Odur ki, indi rubrikalar bizdə hər tərəfli olacaq. Düşünürəm ki, gələcəkdə maarifləndirici rubrikalarda da məhz birində dönmə işıqlarından, dönmə siqnallarından istifadə edə bilərik. Dostlar, mən bildirim ki, bizim bugünkü mövzumuz avtomobillərə düzgün baxım, düzgün qulluqdur və eyni zamanda da mövsümi xarakter daşıyan qulluqdan danışırıq. Mən istəyərdim ki, bizə səsli mesaj yazanlar da var, amma bir reklamlı qısa fasilədən sonra onları da səsləndirəm.

0: Nə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Avto FM-də 1-dən 2-yə davam edir və bizim səsi mesajlarımız da var. Onu efirdə səsləndirək.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Deməli, mən nə söyləmək istəyirəm sizə? Məndə Chevrolet Cruze 2012 vupska buraxılış. 1.4 turbo. Nə demək istəyirəm, mən avtomobilə necə lazımdır qulluq edirəm, camaat nişanlısına elə baxmır, mən avtomobilə elə baxıram. Yəni 95 premium benzini qaydasında ən gözəl motor yağı, ən gözəl antifriz, necə lazımdır qulluq edirəm. Yəni təsəvvür eləyin, həmin il 2012 il kruzların çoxusuna baxırsınız ki, uje, yəni el arasında bir söz var, leş deyirlər, yəni leşdi də baxırsınız ki, bu nədir? Amma mən yüksək səviyyədə hər şeyin ən yaxşısını, ən bahalısını düşünürəm ki, 5 mad artıq olsun, 10 mad artıq xərcim çıxsın, zato yaxşısı olsun. Və bu sürüşdə də öz sözünü deyir, sürüşdə də özünü əks elətdirir. Sürəndə yəni heç düşünməsiniz ki, kruz sürüşüdə elə bilərsiniz ki, BMW sürüşüdür. Yəni belə çox belə motorun çəkimi, ümumiyyətlə belə sürüşdən həzz alıram. Ona görə də bağa baxarsan bağ olar, baxmarsan dağ olar.
3: Afərin, afərin. Mən nə deyim burada? Baxın öz maşınınıza, baxın maşınınızı, sevin maşınınıza, sevgi ilə yanaşın. Bir səsli mesajımız da var, onu da dinləyək.
5: Salam Rauf bəy, sizə öncədən verilişiniz üçün təşəkkür edirik. Çox doğrudan da aktual mövzuya toxunursunuz. Əlbəttə ki, avtomobilə hər zaman qulluq lazımdır. Yəni, vaxtı-vaxtında avtomobilə qulluq olunmasa, dağıla bilər, zədələnə bilər, yəni bizi də yarı yolda qoya bilər. Yəni, necə insan həyatı, elə də avtomobil hər zaman qulluğa, qayğıya ehtiyacı var.
3: Bəli. Ona görə də qulluq qayğı əgər göstərmək istəmirsinizsə, çalışın imkan daxilində təzə maşın alın, təzə avtomobil alın. Ən azından biləcəksiniz ki, neçəsə il, yəni minimum bir 4 il, 5 il o maşına sadəcə yanacaqdan başqa və digər xırda şeylərdən başqa böyük bir qulluq göstərməyəcəksiniz. Çünki təzə maşındır. Yox, əgər təzə maşın almaq imkan yoxdursa, onda elə işlənmiş maşında almaq olar. Amma yaxşısını alasız, baxasız, yoxlatdırasız, alın və maşına da vaxtı-vaxtında qulluq edin. Elşən də bizə yazıb, onu da dinləyək.
6: Salam, salam Elşim. Sizin daimi dinləyiciniz Elşaddır. Gələn maşına hər vaxt qulluq eləyəsən ki, o maşın səni yolda qoymasın, səni incitməsin. Əgər maşına qulluq eləməsənsə, o maşın səni hər vaxt yolda qoyacaq, səni incidəcək. Yəni, belə şoförlərə, belə tövsiyəm var ki, hər vaxt maşına qulluq eləsinlər.
3: Bəli, maşına qulluq eləyin, maşınları sevin. Və bizə telefon bağlantısında telefon bağlantımız olacaq. Nihad bəy bizimlə telefon xəttinə qoşulmalıdır və ona da bəzi suallar verəcək. Biz avtomobillərlə bağlı avtomobil media nümayəndəsidir və avtomobil, öz avtomobili var. Bildiyim qədər 2008-ci ildən bugünə qədər düz nə qədər edir? 18 ildir avtomobili zavodun təqdim etdiyi reqlament əsasında qulluq eləyir öz avtomobilinə. Və bütün servis vərəqələri var, qəbzləri var, hamısını da arxivləşdirir, saxlayır. İstəyərdik onunla telefon bağlantısı yaradaq və soruşaq o niyə görə belə eləyir. Nihat bəy, salam.
7: Bəli, salam.
3: Necəsiz?
7: Yaxşıyam, təşəkkür
3: edirəm. Nihat bəy, siz 2008-ci 18 ildir eyni avtomobilə qulluq eləyirsiniz, düz deyirəm. Öz avtomobilinizə.
7: Öz avtomobildir, öz
3: adımadır. Və zavodun göstərdiyi reqlamentlər nə dəyişib? Ümumiyyətlə, niyə görə bütün servis vərəqələrin qəbzlərinin hamısını saxlayırsınız?
7: Çünki başqalarına inamım yox idi. Yalnız servis və əmin idim ki, burada təhlükəsizlik məsələləri də var. Mən əmin idim ki, burada əgər qulluq olunursa, yəni rəsmi servisdə, onda təhlükəsiz baxımından, həm keyfiyyət baxımından əminlik yaranır məndə. Hələ də oldu. Neçə vaxt indi bugünə kimi də yalnız rəsmi servis aparım avtomobili.
3: Maşını ümumiyyətlə dəyişmək istəmirsiniz hələ?
7: Əslində yaxşı sualdır. Dəyişmək, necə dəyişmək istəyərəm təbii ki, amma çətinliklə ayrılaram o maşına.
3: Ya da bunu da saxlayın, bir dənə də təzə maşın alın ki, artıq qulluq eləməyəsiz də ona, ən azından bir 5 il rahat sürəsiz.
7: Belə deyim də, həmin avtomobil maşın sürülməli də axı, yəni maşın gəl sürülməsə.
3: Az sürülsün də.
7: Yəni o artıq başlayacaq görənbağa ya problemlərə çıxma, o sürülməlidir. Amma yəni bağlılıq yanılır əslində avtomobilə və keyfiyyəti görəndə hər ildən ilə sual yanılır ki, mən niyə satıram ki, yaxşı maşın avtomobil.
3: Nə maşındır? Bir dənə deyər düzdə ona əgər sirdir.
7: Mən tuxsum.
3: Hyundai Tucson 2008-də 0 almışdınız, yoxsa ikinci əl? 0,
7: 2008-də 0 almışdım. Hə, 0. Avtomobil salonundan, özüm salondan çıxdım, necə deyərlər. Flapanlarını çıxardım avtomobil salondan.
3: Yürüşü nə qədərdir yürüşü?
7: 184 min.
3: Yaxşıdır da, 18 ilə 184 min.
7: Bəli.
3: İlə təxminən...
7: Bir dəfə də yolda qoymur mənim, bir dəfə də. Yəni, mən rayonlara da səfərlərim olub, yəni istirahat üçün, yəni ailəvi və çox rahat da, yəni qışda da, yəni mən avtomobilim, misal üçün, çoxları risk edib çıxarda bilmir. Mən rahatlıqla 4 təkər, aparıcı təkər olduğu sistemdə, yəni oyla yəni sürmüşəm avtomobili, əminliklə də gedib də qayıtmışam, təcil işlər olub, rahat sürmüşəm işlərdə.
3: Lap əla, əla. Nihat bəy, təşəkkür edirik sizə, öz fikirlərinizi də bölüşdünüz, eyni zamanda sizə də avtomobilinizə də uğur arzu edirəm. İnşallah növbəti indi bir ən azından bir bu qədər dəyərli qulluq eləsin sizə.
7: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun,
3: sizə
7: də uğurlar.
3: Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bax belə, dostlar, bizimlə telefon bağlantısında Nihat Haqverdiyev idi. Media nümayəndəsi 2008-ci ildən bugünə qədər eyni avtomobilə eyni şəkildə qulluq eləyir. Bütün servizdə və bütün zavodun təqdim etdiyi reqlamentlər əsasında maşın da deyir ki, top kimidir, mən heç vaxt yolda qoymayıb. Tək ki, indən belə də hər zaman belə davam etsin və maşın sizi, siz də maşını sevindirin. Bax belə, dostlar, bugünlük Hafta FM-də birdən ki, yekunlaşır, amma sabah yenə də biz efirdə olacaq. Özünüzdən müğayyət olun, hələlik.

0: Kral yağı 4 manat 99 kepik. Süper yemekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Mühendiniz size uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron, Koreyada 50'dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Digital depozit artıq Bankov Bakıda.

0: Banko Bako 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi immerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
7: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstlər. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Xətai prospektində Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Fətər Xankoyski prospekti Gənclik metrosundan başlayaraq avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Biqarç, McDonald's da səni gözləyir. Davam edək, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Salamzadə küçəsində və Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: AutoFM'de reklam.
1: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gibi. 298 litre tutumlu no frost soyucu 729 manat 99 gibi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gibi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
2: ABB'den səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning Exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, ışıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Sibrizdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: A
14: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
15: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
16: Nar sərfədir.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Tbilisi prospektində hər iki istiqamət, Salamzadə küçəsində, Xətai prospektində 28 may, Dilarə Əliyevə, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində və Bülbül prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: AutoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdi. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
1: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
6: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
7: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
8: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlar hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Mikail Müşfiq küçəsi, Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri yük götürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Yük indeksi düzgün seçilmiş şillər avtomobilin istismar müddətini uzadır və hərəkətin təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Beləliklə, təkər seçimində yük indeksi amilinə diqqət yetirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, salamlayırıq hər birinizi. Yenə də Overtime-da biz görüşürük. İdmanın necə deyərlər, nəbzi məhz burada döyünür. Odur ki, bizi izləyin, bizi dinləyin. Və başlayaq hansı xəbərdən deyəcəm. Mən baxıram ki, Rafet bayaqdan hətta öz komandasını və bəyəndiyi, yəni Çempionlar Liqasından bağlı nəticələrin bəzilərinin ürəkaçan olmadığını söylədi. Amma indi ətraflı deyəcək nədən ibarətdir söhbət. Buyur,
2: hər vaxtınız xeyir dəyərli dinləyənlər. Ceyhun məni atdı topun ağzına ki, bəyəndiyi, bəyənmədiyi komandalar. Mənim Çempionlar Liqasında əslində izləmə səbəblərimdən biri futbol o eşqidir. Çünki Çempionlar Liqasında Ceyhun o qədər artıq təzə formatı ilə bərabər də güclü klublar bir-birilərlə oynaya bilirlər daha çox əvvəlkinə nəzərən. Ona görə dünən biraz yuxumda var idi sözün açığı. İkinci hissələrə yarı yuxulu baxmışam. Baxmışam, ancaq ikinci hissəyə yarı yuxulu baxmışam.
1: Fənərbaxça oyununa baxdın.
2: Fənərbaxçıya yarı-yarı baxdım, çünki əsas oyun, orada mənim diqqətimi çəkən oyun Manchester City PSG oyunuydu. Əsas ona baxdım. Elə bütün oyunlardan danışacağıq. Salamlayıram bütün dinləyənləri, yaddan çıxdı salamlamaq sizə. Hər vaxtınız xeyir, Overtime-dasınız. Hər gün bilirsiniz ki, həftə içi 3-dən 4-ə biz buradayıq. İdmanı və gəncləri, gənclər haqqında bütün xəbərlər bizdədir. Elə idman demişkən, futboldan biraz danışaq. Çempionlar Liqasından Feyenoord Como oyunu ilə başlayım. 3-2 bitdi dünən. Feyenoord Como Hollandiyadakı oyun. Last Cleans Liverpool.

0: Mourinho yəqin ki bunları məndən yaxşı bilir. Çox böyük SOS-lər var əsas da müdafiə xəttində.
1: Mbappé-nin də yaxşı göstəriciləri var bu barədə var, mən irəliyən dəqiqələrdə deyəcəm.
0: Sən məlumatların var Mbappé haqqında. Digər görüş bayaq da toxunduq Aston Villa Fənərbağça oyunu üstündə bilmirəm nə qədər danışmaq lazımdır bu oyunun. Rüsvayçı bir hesab baş vermişdi.
1: Məncə next eləyək də keçək. Çünki yəni düzdür sən dünən dedin ki Aston Villa
0: əvvəlki formasında deyil.
1: Yəni dedim. Əvvəlki formasında deyil. Fənərbağça hardasa müəyyən xal qazana bilər.
0: Nəsə eləyə bilər. Hə,
1: amma heç nə eləyə bilmədilər.
0: Bax, biz ikinci gün nə danışdıq da, bu Qalatasarayın oyunda dedik ki, Barcelona 4-1 uduzmaq normal haldır. Hı-hı. Ancaq bu ilki Aston Villa 6-0 məğlubiyyətin hər hansısa bir açıqlaması yoxdur. Ancaq sadəcə onu da vurğulayım ki, indi oyunla bağlı uzun uzad danışmağa ehtiyac yoxdur. 6-0 bitib. 2-0-a qədər Fənərbağça heç də pis oynamadı. Episodlar da var idi. Ancaq episodu qola çevirə bilməyəndə əsas da türk klublarında bu emosional var. Qola çevirə bilməyib. Arxasıca Aston Villa gol vuranda çox tez ruhdan düşürlər və hesabın 6-0 olmağı biraz çaşdırıcıdır. Məsələn, qol olsaydı 3-1, maksimum 4-1, 4-2 ilə oyun bitə bilərdi, amma 6-0 böyük hesabdır. Digər oyunumuz Bodo Glimt öz yerində sürpriz şəkildə Dortmunda qalib gəldi. Manchester City PSG oyunu möhtəşəm oyundu.
1: Ən gözəl oyunlardan idi.
0: Yarı yuxulu baxdığım oyun elə o idi.
1: 2-4 PSG-nin xeyrinə nəticələndi.
0: Bəli, yarım saatda 3-0 oldu Ceyhun. Dedim ki, biabırçılıq gedir də. Söndürün televizoru, uşaqları televizorun başından alın. Bu oyun bir abırçılığa gedir. Ancaq ki City ümumiyyətlə oyun boyu heç də pis təsir bağışlamadı. Ancaq ki orada bir fərq vardı. Luis Enrique'nin komandası oturmuş komandadır. Son 2 ilin Çempionlar Liqası çempionudur. Ancaq bir tərəfdə də Maresca ilə bərabər yeni qurulan Manchester City var. Ancaq mən oyunu bəyəndim City-nin. 4-2-lik hesabı məsələn bərabərlik də olsa da, hə, yaxşı deyirəm. Çünki PSG son 2 ilin çempionudur. Normal nəticədir. Real Betis öz meydanında Porto qalib gəldi 3-2. Şaxtyor Arda Turanın komandası onu ayrı bir gözlə izləyir o Şaxtyoru, çünki Arda Turan orada doğrudan çətin işlər görür, çünki Ukraynada müharibə şəraitində öz meydanında oynaya bilmir Ukrayna təmsilçisi. Stamford Bridge-də oynadı bu arada yeri gəlmişkən, Chelsea-nin meydanında oynadı bu oyunu və 3-1 qələbə ilə başa çatdı. Mən xüsusi təbrik eləmək istəyirəm Arda hocanı, Arda müəllim belə deyələr.
1: Və son oyun Stuttgart və
0: Slavon Bratislava oyunu idi. Stuttgart səfərdə normal haldı ki, qələbə ilə ayrıldı. Çox bol qollu, çox maraqlı görüşlər var idi bu dünən axşam. Bugün isə Avroliqa var. Təəssüf ki, heç bir təmsilçimiz yoxdur. Nə Avroliqada, nə Konferans Liqasında. Çox istəyərdik ki, hər il ən azı bir klubumuz buralarda olurdu. Ancaq bu il qrup mərhələsində yoxdur bir klubumuz. Baxıram, maraqlı nə oyun var. Bugün Avroliqada Milan var, Salzburg səfərindədir. Düzü Çempionlar Liqasının üstündə Avroliqa biraz getmir. Səviyyə çox düşür aşağı. Ancaq maraqlı oyunlar yenə də var. Celta Juventus oyunu var. Sonra təbii ki, Azərbaycanlı Azarkeş işləri yaxından maraqlandıracaq bir görüş var. Hoffenheim Beşiktaş görüşü var. Beşiktaş Almaniya səfərinə çıxır. Hoffenheim heç də yaxşı formada deyil bu il. Beşiktaşın da məlum məsələdir bu il. Vincenzo Italiano ilə yüksələn performansı var. O oyun maraqlı, görək nə olacaq, nə eləyəcək Beşiktaş səfərdə.
1: Uğurlar arzu edirik. Beşiktaş azarkeşləri də var bizim ölkəmizdə. Görək də nəticə necə olacaq. Bu arada Mbappé-dən bir xəbər verim ki, UEFA Çempionlar Liqasında vurduğu qolların sayına görə 5-ci pilləyə yüksələ bildi və ümumiyyətlə Mbappé turnirin ümumi mərhələsinin 2-ci turunda İtaliyanın Roma klubuna qarşı keçirilən maçda 72-ci qolunu vura bildi və bununla da Fransalı futbolçu İspaniyalı Raulun göstəricisini geridə qoydu. Onda 71 idi. Və Çempionlar Liqasının tarixində ən çox qol vuran futbolçu Portuqaliyalı Cristiano Ronaldo-dur. Bir daha xatırladaq, hesabına 140 qol yazdırıb, az nəticə deyil. Və ilk beşiyidə Argentinalı Messi var 129 qolla, Lewandowski'nin adı var bu siyahıda 109 qolla və Karim Benzema 90 qolla yer almaqda. Və bundan başqa 27 yaşlı Mbappé Çempionlar Liqasında 100 oyun keçirən ən gənc futbolçudur.
0: Nə deyirsən, rekordu qura bilər, Ronaldo'nu keçə bilər Mbappé.
1: O qura da bilər. Yəni
0: qura da bilər məncə də.
1: Olar. Hər şey yəni gedişdən asılıdır. Mbappé, nə bilim, Mbappé elə
0: bəyənirsən Mbappé-ni?
1: Bəyənirəm. Açığını yalan deyim, bəyənirəm. Çünki onu bəyənməmək, yəni mən deyim ki, mən bəyənmirəm onu. Biraz yəni gülməli çıxar, amma yəni maraqlı.
0: Biraz bəzi yerlərdə nəsə çatmır elə bilirəm. Son momentdə belə.
1: Onu demək istəyirəm. Hə, bax. adi dünya çempionatında da biz bunu görə bildik də. Daha çox elə bir sezdik ki, doğrudan da yəni Mbappe nəsə eləmək istəyir, amma bəzən biraz egoistliyini də görə bilir.
0: Var,
1: var. Egoistliyini mən də istəyirəm onun. Çox egoist.

0: var onda. Əslində Ronaldo'ya deyirlər, amma Ronaldo əslində elə iqayət adam deyil. Amma Ronaldo'nun bu çox üstünə düşdülər o bağında. Amma heç Mbappé'dən danışan olmadı.
1: Mbappé'de var o iqayəsi.
0: Çox, çox iqayəsi var.
1: Günəki Real Madrid oyunda da var. Bir neçə episodda məsələn pas verə bilərdi komanda yoldaşına, ancaq özü fərqlənmək istədi. Mbappé'nin əslində bax o dediyin səbəb onu ən üst səviyyəyə gətirib çıxarda bilmir. Ronaldo Messi səviyyəsində göstərirlər ora namizəd ki, Mbappé olacaq, ancaq ora gətirə bilməməyə səbəb bax bu egoist idi. Çünki biz nə Ronaldo'da, nə Messi'də onu görmürdük. Hı-hı. Onlar komanda üçün oynayırdılar.
0: Onların deyirik, adının çıxınca canın çıxsın məsələsi var. Nə olur elə Messi, Ronaldo. Messi, Ronaldo o birisləri görə bilmirlər. Biz isə sadəcə dedik, Mbappé'dən danışırdı və dedik ki, yox, əslində elə Mbappé'nin özündə də həmin o egoistliyi var. Biz isə davam edək digər məlumatlarla.
2: Overtime efirdədir.
1: Bəli, digər xəbərlərimizə də keçid alaq. Məsələn, Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova Las Vegasda bildirmişdi ki, ABŞ-ın Las Vegas şəhərində keçirilən U23 dünya çempionatında finala vəsiqə qazanıb 59 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı yarım finalda Argentina təmsilçisi Camila Amiralliyə qalib gəlib. O, qızıl medal uğrunda qarşılaşmada Ukraynalı Alina Filipoviçlə üz-üzə gələcək. Finalda da artıq təmsilçimiz Yunan Roma güləşçisi Ruslan Nurullayev isə 3-cü yer uğrunda qarşılaşmada Ukraynalı İrfan Mirzoyevi məğlub edərək bürünc medal qazanıb, təbrik edirik. Xatırladım ki, daha əvvəl Yunan Roma güləşçisi Elmir Əliyev gümüş mükafata sahib çıxmışdı. Təbrik edirik və uğurlar arzulayırıq idmançılarımıza.
0: Növbəti məlumatları diqqətinizə çatdıraq. Yunan Roma güləşi üzrə Azərbaycan milli komandası dünya çempionatının son hazırlıq mərhələsinə start verib. Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib ki, baş məşqçi Məhəmməd Bənanın məşqçilər Bəhruz Həzrətipur və Rəsul Cəzininin rəhbərliyi altında keçirilən hazırlıq prosesində taktiki, texniki məşqlərə və rəqiblərin təhlilinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Təlim məşq toplanışına Eldəniz Əzizli, Emin Cavadlı, Murad Məmmədov, Nihad Quluzadə, hər ikisi yer gəlmişkən 60 kiloqramda, Nihad Məmmədli, Turan Əhmədov, Həsrət Cəfərov, Məhəmməd Qasımzadə, Ürvi Qənizadə, Fərayim Mustafayev, hər ikisi 72 kiloqramda, Sənan Süleymanov, Davud Məmmədov, Cavidan Neymətov, Qurban Qurbanov, İslam Abbasov, Laçın Vəliyev, Emil Abbasov, daha sonra Murad Əhmədiyev, Sərxan Məmmədov və Kandilaki, hər ikisi 130 kiloqramda cəlb olunublar. Uğurlar arzu edirik.
1: Uğurlar arzu edək. Mini futboldan bir xəbərimiz var. Azərbaycanın mini futbol üzrə U23 millisi Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri seçməsini məğlub edib, yığma Mali Loşin şəhərində baş tutan görüşdə 4-2 hesabı ilə qalib gəlib. Mən görürəm xəbərləri, mini futbolda iddialıyıq. Baş məşqçimiz də deyir ki, hədəfimiz yüksəklərdədir. Uğur olsun.
0: Uğurlar, görək də minidən maksimuma necə çata biləcəklər, yəni daha yaxşı nəticə baxımından uğurlar arzu edirik. Biz isə bu anda bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Qazanmaq hər zaman xoşdur və təklif edirik ki, Vizadan qazanasız. Sponsorumuz Vizaya təşəkkürlər. Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoş olacaq. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim var. Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% endirim qazana bilərsiniz. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restoranlardan sizə xüsusi kompliment də təqdim olunur ad gününüzdə. Eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% dək endirim sizi gözləyir. Yaxşı, çox yaxşı təklifdir. Ad günü olanlar üçün xüsusən də premium Visa hər anınızı necə deyərlər, özəl edin.
1: Hər anınızı bizimlə də özəl edə bilərsiniz. Bunu hər zaman deyirik. Birazdan da elə maraqlı qonaqlarımız var ki, Ceyhun. Kosmosdan gələnlər var. Kosmosdan qonaqlarımız var.
0: Ay, nə gözəl, maraqlıdır.
1: Söhbətlər olacaq burada.
0: Yer və kosmos birləşir bugün Auto FM radiosunda, studiyada. Mən də əminəm ki, maraqlı bir müzakirə olacaq. Ayrılmayın.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 28 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 25 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim.
2: Auto FM-də reklam.
3: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
2: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Hayatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyun

0: Bağış'la. AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Overtime efirdedir.
2: Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Afta FM'de Overtime verilişini dinleyen bütün dinleyicilerimizi aparcınız mən Ceyhun ve Rafet bir daha salamlayır.
3: Qonaqlar var, maraqlı uşaqlar, maraqlı dostlar var. Bugün deməli qonaqlarımız beynəlxalq arenada ölkəmizi təmsilləyən gənclərdir. Onlar Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən AIC 2026 Beynəlxalq Astronoftika Kongresində iştirak ediblər. Əli Hüseynli, Nizami Rızayev və Elza Səlimli.
2: Hər gəlmişsiniz. Biriniz xoş gəlmişsiniz.
4: Xoş gördük.
2: Mikrofona biraz daha yaxın əyləşərdiniz.
3: Kim danışırsa səsinizi, mikrofona yaxın.
2: Bəli, çox xahiş edirik, daha yaxşı eşidiləsiniz deyə. Necə istəyirsiniz özünüzə? Əvvəlcə təəssürat danızı eşidək, radiodasınız, Afta FM-dəsiniz.
3: Kosmosdan radioya necə olur?
2: Gəlişiniz necədir yəni?
4: Yəni mən deyərdim ki, ilk dəfədir radioya çıxıram.
2: Aha.
4: Yəni olimpiyadanın özündə iştirak etmək onsuz ayrı bir hissi. Bunun özündə özünə məxsus bir hissi var. Ayrı bir hissi var. Yəni ifadə eləmək çətindir əslində.
2: Əli deyir ki, mən istərdim ki, radioda daha çox qalım. Hə, Əli?
5: Mən hal-hazırda həyəcanla, qürurun qarışığı bir hiss keçirirəm.
2: Aha, biraz da yaxın
5: danışardım. Çünki beynəlxalq tədbirdə iştirak eləmək, ölkəni təmsil eləmək çox qürur verici hissdir. Amma mənim də ilk radio təcrübəm olduğu üçün mən də biraz həyəcanlıyam.
2: Həyəcanlı da Əli, amma hiss olunmur bu həyəcan.
3: Həyəcan yoxdur məncə.
6: Məndə var həyəcan. Məndə də yoldaşlarıma qatılıram. Ölkəni təmsil etmək səbəbi ilə burada olduğum üçün bir qədər hətta daha çox həyəcanlıyam.
2: Bu həyəcan əslində xoş bir həyəcandır da, belə deyək. Çünki ölkə təmsil eləmişsiniz, ölkəmizi təmsil edib gözəl uğurlar qazanmışsınız. Bu həyəcan həm də ondandır ki, bütün diqqətlər sizin üzərinizdədir. Bu da artıq insana biraz istər istəməz, hə, Rafet? Düzdür, Rafet elə deyil. Rafet deyir ki, mənim çox diqqət eləyəndə mənim üçün daha xoş olur. Həyəcan ümumiyyətlə gedir. Rafet biraz başqa xasiyyətdə olan adamdır.
3: Onlar uşaqlar da danışaq, onlar
2: danışaq da danışaq,
3: əlbəttə. Mənə bir səndən maraqlıdır. Bax, kosmos araşdırmaq ya da onunla ümumiyyətlə də məşğul olmaq, bu sahədə məşğul olmaq spesifik bir nəsə olmalıdır da, mənim fikrimcə bir səbəb olmalıdır. Nə bilim, var məsələn, eşitmişik ki, balaca şahzədəni oxuyub biri uşaqlıqda, biri Sofinin dünyasını oxuyub, bəlkə oradan belə xəyallara gedib, yaranıb, nəsə olub, ya da elə riyaziyyatı sevib.
2: Ümumiyyətlə, hər birimiz sevib uşaq vaxtı ulduzlara baxmağı, ayı seyr eləməyi, hər birimiz yəni sevmişik və hətta mən deyərdim ki, uşaqlıqda böyüklərə o barədə çox suallar verirlər. Düzdür, böyüklərimiz çox belə elmi dərin bizə cavablar verməsələr də, amma bizə hər zaman göy, səma, planetlər, ulduzlar, hər zaman günəş, ay həmişə maraqlı olub. Yəqin ki, elə bizim dostlarımızda da bu belə olub. Belə maraq yaranıb.
3: Bəs sizdə necə oldu bu yol? Necə başladı? Kim istəyir başlasın?
5: Mən kompüter elmləri ixtisası üzrə təhsil alıram. Və bu sahənin ən önəmli, ən gözəl tərəflərindən biri isə onun digər elm sahələrinə tətbiqin asan olmağıdır. Və kosmik sahə də mənim uşaqlıqdan marağımı çəkib və fikirləşdim ki, süni intellektin tətbiqi, ümumiyyətlə kosmik tədqiqatların yer üzündəki problemləri həll etmək üçün tətbiqi necə asanlaşdırıla bilər və mənim hər iki məqaləm də bu barədədir. Və əlbəttə ki, bu yolda dövlətin də dəstəyi çox oldu. Kosmik Akademiyanın, Azərkosmosun, Gənclər və İdman Naziri, eyni zamanda universitet də bizə əvəzsiz dəstək göstərdilər və elmi araşdırmanı etdim. SpaceLink, A Bridge of Innovation from Space to Society araşdırmasında mən kosmik texnologiyaların yer üzündə tətbiqini araşdırdım və yeni bir model tətbiq etdim. Digərində isə Healthtree platformu təqdim etdim. Burada isə süni intellekt, vətəndaş yanaşması və eyni zamanda kosmik texnologiyalardan istifadə edərək ağacların sağlamlığının qorunmasından bəhs etdim.
2: Biz, Əli, çox qəşəy məqama toxundun, süni intellekt dedin. Süni intellekt adı gələndə bəzi insanlar biraz qorxurlar. Bəziləri deyir ki, necə süni intellekt işlərimizi çox rahatlaşdırır və asanlaşdırır. Mədə gələcəyə dair bəzi miflər də var süni intellektdən bağlı, qorxular, fobiyalar da var. Gələcəkdə hansı peşələri dəyişə bilər süni intellekt?
5: Fikirləşirəm ki, süni intellektin bütün sahələrə təsir olacaq, lakin heç bir sahə lazımsız deyil, həm hər zaman insan nəzarəti lazımdır. Mən fikirləşirəm ki, gələcəkdə süni intellekt yalnız istifadə edənlər yox, onun məsuliyyətli və etik şəkildə istifadə etməyi bacaran və texnologiyaya uyğunlaşanlar irəli gedəcək.
3: Əli, bilirsən, orada Ceyhun əsas nə maraqlıdır? Radio aparıcı ola biləcək süni intellekt. Ceyhun onu öyrənməsi.
2: Çünki bu gün həm səs aktyoru yox, yəni düzdür, indi tədbir apara bilməz, çünki tədbiri necə süni onu idarə eləsin, mütləq ora aparıcı lazımdır. Amma məsələn görünməyən tərəfi, yəni eşidilən tərəfi odur ki, bəli, bu gün sosial şəbəkələrdə də səs aktyorları qalıb çörəyə qazana bilmir, pul qazana bilmirlər. Müəyyən o səslərdən indi elə çıxıb ki, yəni istənilən insanın səsini də çıxara bilirlər. Yəni bu biraz elə bir ki, bizim işimizə hardasa, hətta mən gələcək üçün deyirəm ki, radio aparıcıya bəlkə ehtiyac olmayacaq.
3: Bunun əli çörəyimizdə
2: olmayacaq. Bu necə eləyə? Bunu necə eləyə əli?
5: Fikirləşmirəm ki, tam əvəz edə bilər. Çünki səsi klonlaya bilsə də insanın hisslərini, emosiyaları heç bir süni intellekt ayı təvəz edə bilməz.
2: Yəni, bugün belədir də, bəlkə 50 il sonra yəni dəyişə bilər nəsə?
5: Əlbəttə ki, avtomatlaşdırma prosesini sürətləndirəcək. Təbii ki, vaxt cəhətdən bizə daha üstünlər yaradacaq, lakin hər zaman insan nəzarəti və insan emosiyaları mən düşünmürəm ki, nə vaxt əvəz olunur.
2: Ya da 50 il sonra olursa olsun da.
3: Neynirsən 50 il sonra?
2: O 50 il sonra heç mənə maraqlı deyil. Mən əsas odur ki, biz heç olmasın bir neçə
3: il. 10-15 il aparsın.
2: Ha, keçə indi Elza xanıma və bildiyimizə görə Elza xanım əslində psixologiyaya çox böyük bir maraq göstərib. Sonra isə yəni tibbə böyük bir maraq yarandı. Bu keçid dövrü mənə maraqlı gəldi. Necə baş verdi bu?
6: Mən əslində hər zaman həkim olmaq istəmişdim. Uşaqlığımdan bəri ən böyük arzum. Və psixologiyada oxuduğum müddətdə də anladım ki, mənim tibbə qarşı olan həvəsim bitmir və bitməyəcək.
2: Səsiniz yaxşı eşidilmir. Biraz da yaxın əyləşərdiniz.
6: Bu səbəbdən bu həvəsimi də reallaşdırmaq istədim və yenidən tibb universitetinə müraciət etdim və müalicə profilaktika fakültəsinə qəbul oldum. Hal-hazırda isə tibb təhsili alıram bu səbəbdən.
3: Bəs bu layihədəki işiniz, göreviniz belə deyək, nədən ibarət idi Antaliyada?
6: Belə deyim də, mən orada kosmonavtların sağlamlığı ilə bağlı bir məqalə yazmışdım. Çünki bu mövzuda əslində çox aktual mövzudur. Orada kosmonavtlar bir çox təsirə məruz qalır. Mikroqravitasiya, radiasiya və s. faktorlar. Və bunları ələ alaraq da, spesifik olaraq qadın kosmonavtların yaşadığı sağlamlıq problemlərini ələ alaraq bir məqalə hazırladım.
3: Əla. Antaliya dedim, nə yadıma düşdü? Bu Antaliyada sizin layihəniz, bildiyim qədərindən layihənizin adı turkuaz adı verilən o karettaların, karetta tısbağaların adı verilmişdi də o tədbirə. Bu karettaların maraqlı bir hekayəsi var. Onların dənizə buraxılma yolu var. Onlar çox maraqlıdır. May, sentyabr ayı arasında səhv eləmirəmsə, onlar belə qumluğa buraxılırlar, amma onların xüsusi yolu olmalıdır ki, dənizə çatana qədər hər hansısa bir maneə ilə rastlaşmasınlar, başqa canlılara dəyməsinlər. Çox belə həssas, çox maraqlı heyvanlardır. Soruşmaq istəyirdim, siz görə bildiniz o heyvanları, belə dənizə, sahilə çıxma ehtimalınız oldu, yoxsa?
6: Sahildə olduq, amma təəssüf ki, o heyvanlarla qalmışıq.
3: Karettaları görəmə, hə, çox şirin heyvanlardır, amma bir gün gedək görək Ceyhun.
2: Gedək görək də, amma hələ ki, dostlar görə bilməyiblər. Əsas məsələ, yəni mənə maraqlıdır, həm də biz hər birinizin əvvəl başqa maraqları olub. Bu da normaldır əslində. Deyək ki, mən də uşaq vaxtı həkim olmaq istəyirdim, amma sonra
3: doğrudan
2: həkim də olmaq bir ara istəyirdim. Olur da, yəni həkim görürsən, uşaqlıqda həkim gördü və dedi ki, həkim bizi sağaldır, həkim bizi, uşaq fantaziyaları və deyirdim ki, doğrudan da həkim ola bilərəm, əsli insanları sağaltmaq nə gözəl bir sahədir də, peşədir. Misal üçün, olub ki, hamımız oğlan uşaqlarıyıq, futbolçu da olmaq istəmişəm, nə yalan deyim, yəqin sən də futbolçu olmaq istəmişəm. Özləm, mən həmişə qapıcı olmaq istəyirdim. Çox qəribə də,
3: qaçmaqla aran yoxdur.
2: Qaçmaqla o qədər aram yox idi, amma çox yaxşı qapıda dururdum və müdafiə edirdim də qapını. Boyum da yaxşı idi və ona görə...
3: Biz oynamaq istəyirdim, AutoFM komandası oynayanda qapıcımız olacaq.
2: Yəqin ki, ola bilərəm. Mənə maraqlı deyilə araşdırdım və gördüm ki, əslində elə bizim qonağımız Nizami Rızaevində əvvəl futbola böyük marağı olub və futboldan elmi tədqiqatlara keçir. Yəni, hətta mən profesional futbolla məşğul olub Nizami. Buyur Nizami, söz səndədir.
4: Öncəliklə təşəkkür edirəm ki, bizi dəvət eləmisiniz reportaja.
2: Çox sağ olun.
4: Uşaqlıqdan bəri mənim futbola çox böyük bir həvəsim olub. Hətta deyərdim ki, 11-ci sinifə qədər tək bir məqsədim olub, futbolçu olmaq istəmişəm. Amma təbii ki, insan dövrü deyilən bir şey var. İnsan böyüdüyücə, yetkin hala çatdıqca insanın fikirləri və qərarları dəyişə bilər. Mən də artıq böyüdüyücə hiss eləməyə başladım ki, artıq mənim elmə də müəyyən dərəcədə həvəsim var və hətta məntiqi şəkildə düşündükdə görürəm ki, gələcəklə bağlı elmi yolda daha çox şansım var, nəinki futbolda.
2: Aha.
4: Ola bilər bəlkə futbolçu olsam daha çox irəli gedə bilərdim.
3: Daha çox pul qazana bilərdim. Daha çox pul qazana bilərdim.
4: Yəni əlbəttə ki, elə şeylər ola bilərdi, ancaq elmi seçmək həm də mənim ürəyimdən gələn bir şeydir.
2: Və valideynlərin təsiri olmadı. Çünki bir az çox bəzi valideynlər futbolçu olacaqsan, filan. Mən çünki eşitmişəm bunları. Yox, hə, valideynlərin hardasa.
4: Bu da maraqlısı budur ki, mənim öz atam futbol məşqçisi olub.
2: Azərbaycan
4: futbol məşqçisidir. Onun özü mənim futbol öyrənməyimdə müəyyən dəstək göstərmişdi. Və hətta özü də həmişə mənə
2: atanızın adı
4: Niyazi Rızayev.
2: Niyazi Rızayev.
4: Niyazi Rızayev Zirə futbol klubunda məşqçi olub. Hal-hazırda da məşqçiliyini davam etdirir.
2: Ha, çox
4: o,
2: gözəl.
4: Özü mənə həmişə elmin nə dərəcədə gözəl olduğunu izah eləməyə çalışıb. Özü də məni həmişə elmi yola çəkməyə çalışıb.
2: Aha.
4: Bildirir ki, bəlkə də hiss edib ki, elmdə daha çox potensialım var, nəinki futbolda.
2: Çünki yəni, bir futbol mütəxəssisinin daha çox elmə yönəlməsi və təbliğ etməsi və sənə yəni, arsa təsir eləməsi əslində çox gözəl aldı.
4: Bəli, atamın özü də elmə böyük marağı olub. Özü, məsələn, evdə bizə müəyyən prosesləri izah edəndə daha çox elmi şəkildə izah eləməyi sevirdi. O baxımdan məndə də artıq elmə müəyyən bir həvəs formalaşmağa başladı elmə qarşı və artıq düşündüm ki, elmi seçmək daha məntiqlidir. Onsuz da futbolu davam elətdirmək olur, artıq
3: həvəskar formada oynamaq olur.
2: Elm deyəndə daha çox da riyaziyyat da, təbii ki.
4: Elm deyəndə daha çox riyaziyyat ola bilər. Elmi kosmoloji sahə özü elm sayılır elə. Yəni, elmin müxtəlif sahələri ola bilər.
2: Ya, kimyəvi təhlillər, mən bildiyimə görə, bəli, siz daha çox məşğul olursunuz.
3: Bəs tutduğunuz klub?
4: Azərbaycanda yoxsa xaricə?
3: Fərq eləməz.
4: Azərbaycanda Qarabağ, xaricədəki Real Madrid.
3: Real Madrid azar keçsən. Dünən sevinmişsiniz onda siz. Hə, geri dönüş var idi, maraqlı geri dönüş var idi. Real Madrid yaxşı klubdur, tutmaq olar.
2: Bəli, çox gözəl gənclərimiz Nizami, Əli və Elza buradadılar və bayaq ilə Əli danışanda qeyd elədi ki, bizə dəstək və hətta mən deyərdim elə olur ki, gənclərə bir istiqamətdə dəstək olur, amma sizə yəni nə qədər dəstək var? Əlinin mən fikrini bayaq bölmək istəmirdim. Nə qədər dəstək var. Hətta Gənclər və İdman Nazirliyi öz yerində hər zaman sizin yanınızdadır və öz dəstəyini bildirir və digər təbii ki dəstəkçiləriniz də oldu. Əslində xoş hal odur ki və xoşbəxtlik odur ki
3: Bəli.
2: Nə qədər sizə dəstək var doğrudan da dostlar. Yəni bu vacib faktorlardan biridir. Biz irəliyən dəqiqələrdə müzakirəmizi davam etdirəcəyik
3: amma kosmosdan yerə enmək lazımdır indi.
2: Bəli, bəli.
3: Çünki yollardakı vəziyyəti Ceyhun sizə çatdıracaq.
2: Baxaq görək hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Əvvəlcə bütün sürücülərə yollarda uğurlar arzu edirik. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Mikayıl Müşfiq küçəsi, Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
7: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
8: Polkart Bank of Baku ASC-yə məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Overtime efirdədir.
3: Bəli, overtime efirdədir. Maraqlı, istedadlı gənclərimiz var. Onlarla söhbət edirik. Mənim Əliyə bir sualım var. Əlinin bu karyerasında yolunda bir məlumat var ki, o AI Akademidə tam təqaüd qazanıb. Təqaüd qazanmaq olar, nə bilim, 50%, 25%, 75% olar, amma tam təqaüd maraqlı məsələdir. Bax, bu layihədə ümumiyyətlə danışmaq istəyirəm. Bu nə vaxt olub? Ümumiyyətlə, o yolu biraz bizə danışın.
5: Ümumiyyətlə, seçim prosesi bu ilin mart ayında başladı. Və onlayn müraciət şəklində oldu. Sonra əlbəttə ki, çox çətin bir proses idi. Çünki iki fərqli imtahandan keçdik, riyaziyyat imtahandan. İlk ən imtahanda abituriyent vaxtında qazandığım biliklər mənə kömək elədi. Lakin sonraki imtahanda isə universitet həyatımda qazandığım xətti cəbir, statistika və ehtimal, riyazi analiz kimi fənlərdən imtahan oldu. Lakin bu təqaüdü mən bir nəticə kimi yox, böyük bir yolun başlanğıcı kimi görürəm və gələcək fəaliyyətimdə çox böyük əhəmiyyətin olduğu düşünürəm.
9: Əla.
2: Əla. Elə təqaüd dedi, pul dedi. Qısa bir dəqiqəlik bizim bu arada aramız var. Sonra yenidən müzakirəmizə qayıdacağıq. Ayrılmayın.
0: Dalğalı dəyişməyin. AutoFM-də cəmi bir reklam.
10: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
11: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
1: Azərbaycan gəncləri.
2: Bəli, Azərbaycanın uğurlu gəncləri bugün AutoFM radiosunda da Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Konqresində iştirak edən Əli Hüseynli, Nizami Rızaev və Elza Səlimli bizimlədilər. Və müzakirəmizi davam edirik və təbii ki, bayaq dəstək dedik. Mən bildiyimə görə Elzanda deyəcəkləri var bu mənada. Təbii ki, nə qədər uğurların olur olsun, sənə bir dəstək varsa, sən uğurların 1-ə 5 istər istəməz artır və böyük bir müsbət mənada təsiri göstərir. Buyur, Elza.
6: Bizim bu konqresdə iştirak etməyimizdə böyük dəstəkçilərindən biri ilk növbədə Azərkosmos olmuşdur. Biz məqalələri yazmaqda, həmçinin bunun ölkə səviyyəsində bu qədər tanınmasında Azərkosmos rəhbərliyinin çox böyük rolu olmuşdur. Bilavasitə konqresdə iştirakımızı dəstəkləyən Gənclər və İdman Nazirliyini isə xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Çünki müvafiq olaraq müəyyən şəxslərin bütün xərclərini qarşılayaraq, həm maddi, həm mənəvi olaraq onların arxasında dayanaraq bizim belə deyim də hazırladığımız məqalələri beynəlxalq platformada təqdim etməyimizdə böyük dəstək olmuşlardır. Bütün proses boyunca, prosesdən öncə, hətta prosesdən sonra da bizimlə əlaqələrini itirməmiş və bütün məsələlərdə hər daim Gənclər və İdman Nazirliyi, eləcə də Azərkosmos yanımızda olmuşdur. Bu səbəbdən onlara öz adımdan, həmçinin bütün komanda yoldaşlarım adından mən təşəkkürlüyümü də burada bildirmiş olum.
3: Biz də təşəkkür edirik ki, belə gənclərə dəstək olunur. Çünki bir yerdə potensial varsa, onu üzə çıxarmaq aydın məsələdir ki, gəncin öz üzərinə düşən öhdəliklər də var. Ancaq ki, ona mütləq şəkildə dəstək də olunmalıdır. Çox yaxşı haldır. Mən nəyədən danışmaq istəyirəm? Bu Antaliyadakı siz getdiniz. Elza ilə siz də cavab verə bilərsiniz. Hər kəs cavab verə bilər buna. Burada əcnəbi, fərqli mədəniyyətlərdən gələn əcnəbi iştirakçılar da, başqa iştirakçılar da olub. Bax, orada Azərbaycan təmsil eləmək necə bir hissdir? Oradakı o dostluq əlaqələri yarandı mı kimlərləsə? Ya diqqətinizi çəkən nə oldu o fərqli mədəniyyətlərdən
2: gördüyünüz? Həm də qazandığınız nə oldu? Yəni
3: özünüzə götürdüyünüz, qazandığınız nələr oldu? Təəssüratlarınız nədir?
6: Orayla bağlı ümumilikdə bütövlükdə tamamilə xoş təəssüratlarım olmuşdur. Həm şəxsi, həm inkişaf yönümlü olaraq. İlk növbədə akademik fəaliyyətimdə müxtəlif elmi işçilərlə tanış olmuş və onlara fikirlərimi çatdırmışam, həmçinin onların fikirlərini paylaşmışam. Bu cəhətdən ora inanılmaz bir platforma idi. Həmçinin şəxsi olaraq da həm Türkiyənin mədəniyyəti ilə, həmçinin beynəlxalq formada müxtəlif mədəniyyətdən olan insanlarla tanış olmuşuq. Onların fikirlərini dinləmişik, müəyyən əlaqələr qurmuşuq. Xüsusi olaraq belə deyim, konqresdə sonrakı vaxtda birgə turlar təşkil edilmişdir və birgə keçirdiyimiz vaxtlarda onlar daha yaxından tanıma fürsətimiz olmuşdu və burada gördük ki, əslində biz fərqli millətlərlə olduğumuz zaman həqiqətən öz fikirlərimizi rahatlıqla paylaşa bilirik və belə deyim də yeni dünyaları səyahət etmiş oluruq onlar sayəsində.
3: Əla, bəs Nizami, sizin bu məsələdə fikriniz var?
4: Mən də onu deyə bilərəm ki, biz Türkiyədə olduğumuz müddətdə həqiqətən çox rəngarəng insanlarla tanış olduq. xarici miqyasda.
3: Nə oldu ən maraqlı orada? Bax, deyirsən rəngarəng. Nə idi rəngarəng?
4: Məsələn, mən onu deyə bilərəm, öz adıma deyə bilərəm ki, mən ilk dəfə xarici, yəni beynəlxalq miqyasda dostluqlar əldə etdim. Çindən, Yaponiyadan, Kanadadan, Braziliyadan, Qazaxıstandan və s. ölkələrdən dostluqlar qurmağa çalışdım. Düzdür, onlardan bəziləri məndən yaşca böyük olsalar da, ancaq bunu hiss elətdirmirdilər. Biz də əsl dost kimi danışırdıq. Yəni istər yaşlısı olsun, istər cavanı olsun, hər biri bizdən çox xoş rəftar edirdilər. Eynilə biz də onlara qarşı çox xoş rəftar eləməyə çalışırdıq. Bizim öz rəhbəri heyətimiz də bizə dəstək olurlar ki, biz onlarla ünsiyyət quraq və onlarla connection quraq. Yəni ki, ola bilər ki, məsələn, bugün əlaqə qura biləcəyim insan gələcəkdə hər hansı bir layihədə birimizə dəstək çıxa bilər.
3: Bəli, əlbəttə.
4: Ola bilər, hətta onların məsələn bəziləri çox maraqlı layihələr üzərində işləyirdilər. Ümid edə bilərəm ki, çox maraqlı oldu bizim üçün.
3: Ümumiyyətlə hər sahədə təkcə burada yox, hər sahədə network önəmlidir, əlaqələr önəmlidir. Önəmlidir.
4: Bəli, təbii ki, də önəmlidir. Orada yəni həm də ən sevdiyim şeylərdən biri oldu ki, xarici tələbələrin belə yəni elmə çox böyük həvəsləri var idi.
2: Bax, xarici deyəndə dediniz, ümumiləşdirməyək də, yəni daha çox hansı ölkənin təmsilçiləri, yəni elm baxımından sizin diqqətinizi çəkdi, yenilik, innovasiya baxımından, bu barədə istərdim danışasınız.
4: Ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, millət fərqi qoymayacağım çox, çünki hər bir millətin hər bir nümayəndəsi demək olar ki, elmə qarşı çox həvəsli idilər. Hətta bunu göstərməyə bacarırdılar. Orada biz daha çox Yaponiya, Çin, Kanada tipli Kanadanın tələbələri ilə ünsiyyətdə olduq. Hətta ən çox ölkə, ən çox səhv eləmirəmsə Yaponiyadan iştirakçı qatılmışdı. Yəni
3: başa düşüləndir
2: Yaponiya. Yox, bilirsiniz nə demək istəyirəm? Əslində bax, Yaponiya dediniz, Çin dediniz və Kanada. Kanada müxtəlifliyi vardı orada. Müxtəlif xalqlar, yəni etnik qruplar,
3: bəli,
2: köç çoxdur və qarışıqlıq var bu baxımdan. Kanadanın adının çəkilməsi normal, amma niyə görə elm deyəndə, niyə görə bu yeni texnologiyalar deyəndə hələ də daha çox Yaponların, Çinin, bəli, Koreyalıların daha çox, yəni hələ də yəni bu tilsimi qıran olmayıb da. Yəni hər zaman bir Yaponiya adı, ona görə soruşdum ki, yəni hansı ölkə və mən əmin idim ki, cavabda mütləq Çin və Yaponiyanın adı çəkiləcək. Əslində bizim yəni gənclərimizin də sanki onlarla yarışa çıxması dəstində orada o da bir əslində yarışdır. Düz deyirəm mən. Doğrudan da yəni bu özü gözəl bir göstəricidir. Bravo sizə dostlar. Yəni Yaponiya kimi, Çin kimi bax belə bir ölkələr hansı ki, hər zaman belə yeniliklərə imza atırlar və siz də onların yanında öz işlərinizi göstərirsinizsə, bu əslində onlar üçün, ölkəmiz üçün çox gözəl bir yenilikdir və nəticədir.
3: Nizamiyə mənim bir sualım da var.
2: Hə,
3: Nizami, ulduzlar arası səyahət mümkün olacaqsınız.
2: Gələcəkdə.
3: Interstellar bizi necə təsirləndirmişsə.
2: Ayda, necə gözəl film.
3: Xatırlarım
4: onu necə çox təsirləndirmişdi. Hətta ona borcluyam, yəni məqalə.
3: Hətta
4: deyə bilərəm ki, mən orada çıxış edəndə, mənim çıxışıma gələn qonaqlar arasında NASA-nın ilk qara dərili qadın astronavtı da var idi və əlavə olaraq bu mənim mövzumla işləyən bir professor da var idi. Mən deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə bu mövzuda işləyən professorların çoxunun ortaq fikri bundan ibarətdir ki, ulduzlar arası səyahət hal-hazırda mümkün olan bir şey deyil. Bizim əsas məqsədimiz 50 il sonra, 100 il sonra olsa belə bu missiyaya gedən yolu tapmaqdır, doğru yolu tapmaqdır. Mən özüm də məsələn bu məqaləni yazanda köhnə alimlər, yəni alimlərimizin köhnə istifadə etdiyi metodlardan istifadə etməyə çalışmışdım. Onların yəni yürütdükləri məntiqi fərziyyələri bir araya toplamağa çalışmışdım. Yəni bu proses ola bilər ki, birdən-birə baş verməsin. İndiki dövrdə də bizim metallurgiya baxımından mümkün olmayan bəzi şeylərimiz var.
3: Bəli, o kosmik hadisələri hələ ki mümkün eləmək texnologiyadan ötürü mümkünsüzdür. Çünki oranın fəlsəfəsi budur ki, zamanda səyahət deyil də məkanda. Səyahətdə əsas məsələ orada və bu da hələ ki o teleskoplar o dərəcədə inkişaf eləmir ki, biz hansı uzaq bir yaşayış yerindən ya da planetdən ya da hər kosmik bir cisimdən baxaq və öz dünyamızı ya da fərqli yerləri görək. Əli, sizin fikirləriniz var mı bu barədə? Uluslararası səyahət ya da texnologiya nə vaxtsa inkişaf eləyə bilər, bu səviyyəyə gəlib çata bilər sizcə?
5: Mənim fikrim odur ki, bildiyiniz kimi süni intellektin inkişafı gözlənilmədi dərəcədə oldu. Yəni 50 ildə gözlənilən inkişaf artıq 10 ilə enməyə başladı və hətta bir çox məşhur şirkətlərin liderləri süni intellektin inkişafını yavaşlatmağa çalışırlar. Lakin fikirləşirəm ki, texnoloji inkişaf insanın əlində olan bir şey deyil. İnsan düşündükcə, öz sərhədlərini aşmağa çalışdıqca bu inkişaf olacaq. Və fikirləşirəm ki, çox uzaqda yox, təxminən 50 il içində bu mümkün olacaq.
9: Mümkün olacaq, ha, maraqlı.
2: Maraqlı yanaşmadır və mən son olaraq, ümumiyyətlə biz son olaraq soruşmaq istəyirik sizdən. Gözəl işlər görürsünüz, dostlar, həqiqətən də təqdirə layiqdir. Bizim, ümumiyyətlə, gəncləri belə görmək lazımdır.
9: Bəli.
2: Başqa şeyin davasını eləmək lazım deyil. Elm, elm, təhsil, yeniliklər, bunlardır. Yəni, bizi irəli aparan da bunlardır. Yəni, keçmişi sevmək lazımdır. Təbii ki, keçmişimiz unudulmur, amma yəni keçmişdə elə oturaq qalaq da, elə bütün günü keçmişlə bağlı fikirləşək. Bəs gələcək, bu günümüz və gələcəyimiz, bunlara görə, niyə görə Yaponlar, niyə görə Çin, niyə görə Koreya, Kanada kimi ölkələr, Avropanın bir neçə ölkələri bu baxımdan irəlidədir. Biz də onlara çatmaq istəyirik. Bizim, bax, belə gənclərlə, belə dostlarla biz bunu eləyəcəyik. Çünki Azərbaycanımız dünyəvi bir ölkədir və Azərbaycanımız yalnız və yalnız irəli getmək istəyir.
3: Ümumiyyətlə, hər şeydən qabaq elmin işığını
2: addımlamaq birinci hədəf. Elm.
3: Dostlarımızın son sözü varsa hədəfləri ilə, gələcək planları ilə bağlı. Bax, buradan elə bu efirdən deyin ki, 5 il sonra məsələn Elza desin ki, mən burada olacam və o sözü versin, sonra da bunu YouTube-dan sizə göstərək.
2: Olar. Hamısı tarixdir.
3: Hamısı yazılır bunlar.
6: Ümid edirəm ki, 5 il sonra hər birimiz üçün uğurlu olar, ilk növbədə bunu deyim. Öz adımdan isə 5 il sonra istədiyim yer odur ki, həqiqətən öz sahəmdə mütəxəssis olmaq istəyərəm. Spesifik olaraq isə ginekologiya sahəsi üzrə mütəxəssis olub, insanlara sağlamlığını qorumaq, onların sağlamlığının keşiyində durmaq ən böyük arzumdur. Bununla paralel olaraq isə bu formada elmi araşdırmalara davam edərək müəyyən bir yenilik də qatmaq istəyərəm elmə.
3: Əla, dostlar, siz də qısa-qısa.
5: Mən 5 il sonra özümü mühəndislik texnologiyalarına sahibkarlığı tətbiq edən bir şəxs kimi görürəm və Azərbaycanda da süni intellekt texnologiyaları olduqca sürətlə inkişaf edir və fikirləşirəm ki, inşallah süni intellekt sahəsində daha yeni araşdırmalar eləyəcəm və yeniliklər imzalacağam.
2: Yəni onu həm də mühəndislik və eyni zamanda onu pula çevirmək məsələsi, o sahibkarlıq əslində çox gözəl yəni istəkdir, məqsəddir və son olaraq
3: Real Madridin çempionluğu biraz çətin məsələdir. Eyni zamanda başqa hədəflər olsa.
4: Artıq dünəndə qaldı, artıq gələcəyə baxmalıyıq.
3: Keçmişdir, bəli.
4: Mən düşünürəm ki, əsas bizim elmə olan həvəsimiz heç vaxt sönməsin.
9: Aha.
4: Və nə qədər ki, bizim arxamızda belə Azərkosmos kimi, Space Akademi kimi, Gənclər İdman Nazirliyi kimi qurumlar bizə dəstək olacaqsa, biz daim irəli getməyə çalışacağıq. Əlimizdən gələni eləyəcəyik. Sizin dediyiniz kimi, vurguladığınız kimi, bizim Yaponiyadan əskiliyimiz yoxdur, Çindən əskiliyimiz yoxdur. Biz sadəcə özümüzü daha çox göstərməliyik.
2: Bəli.
4: Və buna çalışacağıq inşallah.
3: Əla, çox sağ olun dostlar. Çox çox yaxşı söhbət oldu. Mən istəyirdim 1 saat da uzadaq, amma başqa verilişlərimiz var ona görə.
2: Uğurlar arzulayırıq sizə. Yeniliklərlə hər zaman bizi sevindirin. Gələcəyimiz sizin əlinizdədir. Belə deyək, gənc siz kimi dostların, gənclərin əlindədir. Əlbəttə. Bir daha uğurlar arzu edirik. Nə məqsədləriniz varsa və heç vaxt ruhdan düşməyəsiniz, o məqsədlərinizə doğru addımlar atasınız. Bir daha xatırladırıq ki, bu gün Auto FM radiosunda qonaqlarımız Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Konqresində iştirak edən Əli Hüseynli, Nizami Rızaev və Elza Səlimli idi.
3: Təşəkkür edirik dostlar. Bayaq YouTube dedim, onu da bildirim ki, bizim Auto FM YouTube səhifəsi də var. Orada bu çıxışın vizual formasını görə bilərsiniz. Auto FM-dən də izləyin bizi YouTube səhifəmizdən. Aktivdir orada, yaxşı paylaşımlarımız olur. Elə TikTok-da da, Instagramımız hələ ki çox aktiv deyil. TikTok və YouTube kanalımızda izləyə bilərsiniz. Dostlar, çox sağ olun. Çox yaxşı efir oldu, maraqlı efir oldu. Biz isə sabah görüşəcəyik, yəqin ki.
2: Sabah görüşəcəyik, amma mən bir dənə də təşəkkürüm var da, icazənlə onu da deyim. Çünki sponsorum Visa yada düşdü bu anda. Manzara, Mankey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə əlbəttə ki daha xoş olacaq. Apple Pay, Google Pay və ilə ödənişə 7% indirim. Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% indirim də qazana bilərsiniz. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restoranlardan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% də indirim sizi gözləməkdə. Necə deyərlər, premium Visa hər anınızı özəl edir.
3: Nəsini bundan artıq premium Visa deyək və sabaha qədər deyək. Efirdə mən idim Rafət və
2: mən Ceyhun. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: AutoFM'de reklam. Manzara, Monkey Pub və muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
8: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
9: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cemi 10% ilkin ödənişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Hal-hazırda Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Agamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında gözəl və heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messenat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi

0: Alyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefil. Süper kıymetle serpeli teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam. Denize bakan ev, resort rahatlığı ve her gün tatil ab havası. Bütün bunlar artık Whitestone Beach'te sizi gözleyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsa tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpi. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpi. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpi. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
8: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10.9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunur. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

zövqünü velosipedlə yaşayın. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır, koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, hazırda Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: vəhdəlik həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəyindədir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi

0: Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077-460-0072. Patçi, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
0: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
4: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
14: Yusqda interyer mebilləri günləri. 50% edək, endirim. Divan 699 deyil, 550 manat. Yemək masası 249 deyil, 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
15: Kredi kartından maksimum faydalanmak istəyirsinizsə, ABB'den yeni Tam Kart Max'ı qarşılayın. Alışverişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992 il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
17: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
18: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
20: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizi. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yolu mərkəz istiqaməti, kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Hörmətli sürücülər, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə cahan söz var. Fars mənşəli bu isim dünya, aləm mənasında işlədilir. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Nəsiminin Sığmazam rədifli qəzəlindəki bu misra çox məşhurdur. Mirzə Ələkbər Sabirin Cütçü şeirində isə çıxdı günəş, doğdu cahan nur ilə misrası var. Cahana gəlmək, dünyaya gəlmək, doğulmaq mənasında deyilir. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 Afto FM.
2: Que corazón, mi corazón. Permanece en escuchar.

0: yağı 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Bakı vaxtı ilə saat 17:15.
3: ABB Invest ilə investisiya vaxtına 15 dəqiqə qalıb.
4: ABB Invest investisiya şirkəti keçəcək. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 18 sentyabr 2020-ci il tarixli iş 05 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. İnvestisiya qərarı verməzdən öncə mümkün risklərlə tanış olmaq tövsiyə olunur.
5: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: oynamaya başla.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile Üzböyüz.
2: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
4: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
5: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampanya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Baxel

Tibbi araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km/saatda olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısında Mərkəzi Bank istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Tənəskənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziyabünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, hazırda Atatürk prospekti Ziyabünyada prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziyabünyada prospekti istiqaməti və Ziyabünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: hayatına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtərcimdir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
1: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda. Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idma meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Digital depozit artıq Bankov Bakıda.

0: tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
8: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
9: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
10: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Bir daha salamlar olsun hər kəsə, hörmətli sürücülər, hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə maksimum dərəcədə səbirli olmağı tövsiyə edirik, hörmətli sürücülər, hörmətli dinləyicilər və bizi dinləməyə davam edin, çünki birazdan qaydaları pozma verilişində sizi salamlayacağım. Ayrılmayın.
1: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma verilişindən hər birinizi aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Ürəkdən salamlayıram. Hə dostlar, hə yol yoldaşlarımız, mən əminəm ki, bu gün də bizim müzakirəmiz çox maraqlı, çox isti, çox həyəcanlı, çox müzakirəli bir veriliş olacaq. Mən buna əminəm. Sükan arxasında qadın görəndə bəzi kişilərin ilk reaksiyası nə olur? Yəqin ki, yolu bağlayacaq. İndi mütləq səhv eləyəcək. Qadın sürücüdür də. Bax, bu fikirlərlə tez-tez qarşı-qarşıya gəlir. Bəs görəsən, qadınlar həqiqətən mi daha təhlükəli sürücüdürlər? Yoxsa bu, illərdir cəmiyyətin şuuruna yerləşmiş bir stereotipdir? Yol hərəkəti qaydalarının sözsüz ki, cinsi yoxdur. Qırmızı işıqda dayanmaq, təhlükəsiz məsafə saxlamaq, sürət həddini aşmamaq nə qadının, nə də kişinin üstünlüyüdür. Hər bir sürücünün bu borcudur, amma bir sual yaranır. Eyni səhvi kişi edəndə buna təcrübəsizlik deyirik. Qadın edəndə isə niyə bütün qadın sürücüləri belədir? Kimi fikirlər söylənilir? Bugün müzakirə eləyəcəyik. Qadın sürücü sükan arxasında həqiqətən daha təhlükəlidir, yoxsa problem sürücünün cinsində deyil, onun davranışında, təcrübəsində və məsuliyyətindədir. Siz də fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Qadın sürücülər haqqında deyilənlər reallıqdır, yoxsa köhnəlmiş stereotip? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
4: WhatsApp 055-455-1077.
0: Bəli, bu nömrəyə, WhatsApp nömrəsinə öz rəylərinizi, fikirlərinizi yazaraq və ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Bugün qadın sürücülərindən danışırıq. Bəli, təbii ki, onların arasında heç vaxt səhv etməyən, qayda pozmayanları da var, peşəkarları da var. Niyə görə səhvi kişi eləyəndə buna təcrübəsizlik deyirik, qadın eləyəndə isə deyirik ki, əşi, qadın sürücüdür də. Yəni, buna sanki elə bir stereotiplər formalaşıb ki, qadın sürücülər zəif sürücülər. Nə düşünürsünüz bu barədə? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz. 055-455-1077. Maraqlı faktı istəyirəm diqqətinizə çatdırım. Ümumiyyətlə, statistika onu göstərir ki, ümumiyyətlə, dünyada kişilər daha çox ölümcül qəzalarla, qəzalara daha doğrusu yol açırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında maraqlı bir araşdırma aparılıb. Bu araşdırmada hər 100 milyon mil sürüş məsafəsinə düşən ölümcül qəza iştirakçılığı göstərişdir. Kişilərdə qadınlardan təxminən 48% yüksək olub. Araşdırma kişilərin daha çox məsafə qət etməsini və sürət həddini aşmaq kimi riskli davranışlara daha çox meyil göstərməsini də nəzərə alıb. İkinci maraqlı fakt, kişilər niyə qadın sürücüləri daha çox tənqid edirlər? Bunun təbii ki, bir neçə mümkün sosial və psixoloji izahı var. Burada təbii ki, gender məsələsi, yəni cəmiyyətdə avtomobil idarə etmək uzun müddət kişilərlə əlaqələndirilib. Qadın sükan arxasında səhv etdikdə isə bəzi insanlar deyəndə ki, bəzi ilə kişilər həmin səhvi onun cinsi ilə bağlayırlar. Təsdiqləmə qərəzi. İnsan

nəticəsinə əsaslanaraq söylənilir. WhatsApp nömrəmizi mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bugün qadın sürücülərini yaxşı mənada deyək də hədəfə almışıq. Nə düşünürsünüz bu barədə? Qadın sürücü sükan arxasında həqiqətən təhlükəlidir, yoxsa problem sürücünün cinsində deyil, onun davranışında, təcrübəsində və məsuliyyətindədir? Sizin fikirlərinizi bilmək maraqlı olar. 055-455-1077-yə yazın ya da səs göndərin. Yazıb ki, Ceyhun bəy, məncə bəzi kişiləri qadının pis sürməsi yox, qadının onlardan yaxşı sürməsi narahat edir. Aha, bu məsələ var. Yəni, belə deyək də, burada bir qısqanclıq məsələsi var demək istəyir və deyir ki, sükan arxasında da özlərini üstün görmək istəyirlər. Yəni, ona görə də qadın sürücülərini həmişə mənfi mənada belə hədəfə alırlar. Daha bir dinləyicimiz yazıb 5623 nömrəli abunəçi ki, Ceyhun bəy, artıq 2 ildir ki, aktiv şəkildə avtomobili idarə edirəm. Qəza şəraiti yaradan, eqosunu yolda tətmin etməyə çalışan insanlardır yollarda qəza yaradan. Bunlar isə əksərən kişi sürücülərdə olur. Yəni, səhvlərini dedikdə isə mən illərin sürücüsüyəm deyərək haqlı çıxmağa çalışırlar. Burada artıq kişi və qadın sürücüləri dueli yaranmaqdadır artıq. Belə bir təəssürat artıq yarandı bu mesajda. Siz nə düşünürsünüz hörmətli dinləyicilər bu barədə? Fikirləriniz maraqlıdır. Bugün ondan danışırıq ki, kişilərin bir qismi niyə qadın sürücüləri daha çox tənqid edirlər? Tənqidi əsaslar nədir? Yəni, real əsaslar var mı, yox mu? Fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səsinizi eşitdirin.

0: Pozma davam edir hörmətli dinləyicilər, aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizə Auto FM-dən yenə də salamlayıram. Maraqlı, həyəcanlı bir mövzu bugün: qadın sürücü sükan arxasında təhlükəlidir, yoxsa bu sadəcə kişilərin yaratdığı bir stereotipdir? Sükan arxasında qadın görəndə kişilər niyə narahat olurlar? Bəzilərinə təbii ki bu aiddir. Qadın sürücü həqiqətən təhlükəlidir, yoxsa bu kişilərin illərdir yaşadığı stereotipdir? Fikirləriniz mənə maraqlıdır. Artıq səsli mesajlar gəlir. Fərqanə xanımın səsli mesajı ilə davam edək və görək bizim qadın sürücü bu barədə nə düşünür.
1: Salam Auto FM, sizi çox sevərək izləyirəm və sizin dəfələrlə də qonağınız olmuşam.
0: Psixoloq Fərqanə xanım.
1: Fərqanə qızıdır. Deyərdim ki, bir ilk əvvəl bir psixoloji aspektdən yanaşaq. Qadın sürücü biraz kişi sürücülərin egosuna toxunur, düşünürəm. Sanki onların etməli olduqları bir şeyi onlar edirlər. Tətər şura yerdilib ki, qadın sükan arxasında olmaz. Niyə? Çünki sükan arxasında olmaq idarə etmək deməkdir. Qadın idarə edə bilməz deyə bəzi, indi vurulurum altın, bəzi kişilərin egosuna toxunur idarə edən bir qadın. Sükan arxasında olan qadın idarə edən qadın. Amma fakt, praktika da onu göstərir ki, doğrudan da qadın sürücülərin bəziləri, doğrudan da bəziləri hər bir peşədə, hər bir işdə, necə deyərlər, doğru olmayan, düzgün peşəkarı olmadığı kimi qadın sürücülərində, kişi sürücülərində qeyri-peşəkarları var. Amma mənə maraqlıdır da bir sual. Bu, mən düşünürəm, bu sual doğru yerinə düşər. Bəs niyə maşın alanda qadın sürücü olmuş da, qadın sürən maşını alma, sürücüsü qadın, qadın olan maşını alanda daha çox təriflənir? Deyirlər ki, bunu sürücüsü qadın olub, istifadə edən qadın olub. Niyə satışı onun daha üstün təşkil edir? Bunu mən də bu sualı verirəm sizə. Bu da mənə maraqlıdır.
0: Fərqanə xanım, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Ən azı münasibət bildirdiniz mövzuya. Biganə qalmadınız. Bir xanım sürücü olaraq illərdir ki təcrübəlisiniz, yəni sürücülük baxımından, və çox xoşdur ki, yəni psixoloq olaraq da Auto FM radiosunda da biz bir sıra mövzuları müzakirə etmişik. Maraqlıdır. Düzdür, biz sual verən tərəf əslində bizik, amma siz də mənə sual verirsinizsə, ümumiyyətlə kişilərə belə deyə də sual verirsinizsə, mən burada bir məsələni deyəcəm. Qadınlar avtomobildə daha səliqəlidirlər. Təmizlik baxımından düşünürəm ki, daha yaxşıdırlar. Buna görə də mənə elə gəlir ki, yəni reklam cəhətdən, yəni bu avtomobili qadın idarə edib, qadın sürüb kimi məsələlər ona görə prioritet olur. Yəni satış baxımından mənə elə gəlir ki, prioritet olur. Bu mənim fikrimdir, amma digər fikirləri bilmirəm. Və ikinci bir məsələdir ki, bəlkə qadınların bir çoxu var ki, onları daha tez dəyişirlər və bir məqamda deyim, qadınlar sanki daha yeni, təzə avtomobillər sürməyə meyillidirlər. Köhnə avtomobildən bir qədər qaçırlar. Yəni, kişilər isə tam tərsinə, yəni bu məsələdə maddi durum təbii ki, önəmlidir, amma xanımlar mənə gəlir ki, daha yeni model avtomobillərə üstünlüyü verirlər deyə düşünürəm. Minarə xanım isə yazıb ki, sürməklə bağlı heç bir problem yaşamamışam kişi sürücülər tərəfindən, amma mənim deyimə istədiyim fərqli mövzu var. Bütün kişilər elə düşünür ki, xanımlar parkinq edə bilmir. Xanımlar parklama edərkən kənardan uzun-uzun qınaq dolu baxışlarla baxırlar, sonda isə məyus olurlar deyə yazıblar. Baxın, elə bax, Minarə xanım, heç uzağa getmək, özümdən götürüm. Neçə nəfər xanımlar olub ki, bir neçə yerdə mənə təklif eləyiblər ki, və məndən daha doğrusu təklifi xahiş eləyiblər ki, bir dənə parklanmada mənə kömək eləyə bilərsiniz. İndi mən deyim ki, bu xanım heç sürə bilmir. Ola bilər yenidir, yəni ola bilər ki, biraz misal üçün bizim prodüserimiz Müjgan xanım çox gözəl parklanma edir. Özüm də şəxsən şahidi olmuşam. Hətta o avtomobil idarə eləyəndə də şahidi olmuşam. Çox səliqəli. Maşallah, belə də davam elə. Xətasız, bəlasız sürəsən həmişə avtomobili. Çox tərif eləmir. Göz dəyər Müjgana. Deməli, davam eləyək mesajlarla, amma birazdan davam eləyəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, bir daha mövzunu yada salıram. Maraqlı bir mövzu. Mən həmişə bilirəm ki, bu belə mövzular daha daha çox həyəcanlı və maraq doğurur. Yəni sanki elə bir ki duel şəklini alır. Qardan sürücü sükan arxasında təhlükəlidir yoxsa bu sadəcə kişilərin yaratdığı bir stereotipdir, bir fikirdir? Nə düşünürsünüz bu barədə? WhatsApp-a yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. 16 oktyabr tarixinə kimi 1 kilogram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 9 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq sultan basməti düyü 18 manat 99 qəpiyə, 30 kilogramlıq papiya tualet kağız şəkilləri 14 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-ə təşəkkürlər. Baxel-də hədiyyə mövsümü davam etməkdə. Baxel tətbiqinə daxil olun. Çarxı klikləyin və çarxı 2 dəfə çevirərək VIP çarxı aktivləşdirin. VIP çarxı çevirin və İstanbula səyahət bileti qazanmaq şansı əldə edin. Üstəlik VIP çarxda hədiyyə iPhone modelləri, planşetlər, smart saatlar, qulaqlıqlar, smart TV-lər və gigabaytlar sizi gözləyir. Elə indi Baxel tətbiqini yükləyin. Tətbiqdə VIP çarxı çevirin, dəyərli hədiyyələr qazanın. Nə gözəl. Təşəkkür edirik Baxelə. Dar bir sponsorumuz isə Hycron-dur. Qadın oldu, kişi oldu, avtomobil idarə edirsənsə, mühərrik yağına xüsusilə diqqət yetirməlisən. Koreyanın premium mühərrik yağı Hycron sponsorumuzdur. 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb və mühərrikinizin ömrünü uzadır. Hycron mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçimdir. 077 272 22 26. Bravo da.

0: AutoFM'də reklam.
1: Baksel'də hədiyə mövzümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
2: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
3: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymə 1 kilogram. Sümüklü Danan trikotu 15 manat 79 qəpik. 1 kilogram sümüksüz Danagol əti 19 manat 99 qəpik. 450 qramlıq Berga Qaraçay 11 manat 15 qəpik. Təkliflər 18 oktyabr tarixində keçərlidir. Ella qiymətlər üçün. Bravo!
4: Doğru seçim.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Baxeldə hədiyyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
4: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GHC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteriyerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GHC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
7: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Qaydalar pozma. Efirdədir.
9: Bəli, qaydaları pozan, əfsusun kişilər də var, qadınlar da var. Bəs görəsən, qadınlar həqiqətən daha təhlükəli sürücülərdir? Yoxsa bu illərdə cəmiyyətin şuuruna yerləşmiş bir stereotipdir? Nə düşünürsünüz? Bu barədə WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
10: WhatsApp 055 455 10 77.
9: Nərmin xanım yazıb ki, kişilər qadın sürücü görəndə elə bil yol onların atasının mülküdür kimi davranırlar. Özləri qayda pozanda peşəkardılar. Qadın səhv eləyəndə isə bütün qadınları günahlandırırlar deyə belə bir mesaj Nərmin xanım göndərdi bu mesajı. Daha sonra... Mənə görə qadın və ya kişi fərqi yoxdur, diqqəti yolda olmayanlar yolda təhlükəlidir. Yəni, kişi-qadın fərq eləmir, qəza şəraitini elə məhz onlar yaradır 55-57 nömrəli abunəçi yazdı, dostluq, belə deyətim, həmrəliyi göstərdi. Daha bir mesaj, qadın sürücüyəm yazıb, daha bir dinləyicimiz, 1000 kişidən təcrübəli və məhsuliyyətliyəm deyə, hazırda tıxacdır. Empatiyasız sürən və həndəsi biliksiz məhz kişilərdir. Tıxacın yaranma səbəbinin elə çoxu da onların yolda vəziyyəti hiss etməməklərindən yaranır. Sıradan sürücülük mədəniyyətləri demək olar ki, çoxunda yoxdur. Güzgünün varlığını anca arxadan gələn qadın sürücüyə baxmaq üçün yadlarına salırlar. Belə bir mesaj. Qadın sürücülər barədə yaranan yanlış fikirlərin özləri də bilir ki, yanlış olduğunu, amma qəbullana bilmirlər. Uğurlar sizə, sizə də uğurlar. Davam edəyək, səsli mesajlarla mesajlarımız həddindən artıq çoxdur. Fərqanə xanımdan səs çıxmadı. Fərqanə xanım, cavab sizi qanə etdi mi, dəyərli psixologumuz? Yoxsa başqa nəsə sualınız var? Buyurun. Daha bir xanım dinləyici, buyursun.
11: Salam.
9: Salam.
11: Axşamınız xeyir.
9: Hər vaxtınız xeyir.
11: Mən indi maşın sürürəm. Mən də qadınam. Mən də maşın sürürəm. Amma çox demək istəyirəm ki, çoxlu qadın maşın sürə bilmir. Mən 25 il maşın sürürəm. Cəmisi şükür Allah'a 2 dənə qəza var idi. O da biri mənim günahımdır, biri mənim günahım deyil. Yəni düzdür. Qadınlar maşın pis sürürlər. Məndən başqa.
9: Aha, qadınlar yaxşı idarə etmirlər, yaxşı sürmürlər avtomobil, amma məndən başqa deyə bir mesaj gəldi. Yaxşı nümunəsiz o deyir, siz nümunəvi olun, digərlər də dəyişəcək. Ümidvaram ki, digər qadınlar, yəni sizin dediyiniz təbliğcədə, yəni sürə bilmirlərsə, siz yaxşı bir nümunə ola bilərsiniz elə digər xanımlara.
12: Sağ olun, axşamınız xeyir.
9: Hər vaxtınız xeyir.
12: Mənim fikrim bundan ibarətdir ki, qadın sürücülərimiz, Allah canlarını sağ eləsin, trasda, şəhər içi yollarda, ümumi yol şəraiti də çox səliqəli və rahat sürürlər. Yəni, yol həddin sürəti 60-sa 60-la, 90-sa 90-la. Sadəcə olaraq, mən tərəfdən acıq olan bir tərəf odur ki, məhli içi, dar küçələrdə, İndi avtomobil qarşı-qarşıya gəlirsə, bir-birindən yol vermək onlarda yoxdur. Elə promo gəlirlər üstünə. Aha. Və ikinci, parklanma. Yəni o parklanma ilə yol verməyin üstündə biraz məşq eləsələr, yüzün yüzədir. Amma belə də yolda sürüşlərində, yəni heç birindən problemim olur.
9: Təşəkkür edirik. İsmail bəy işidir.
13: Salam, axşamınız xeyir.
9: Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
13: Deməli, mən düşünürəm ki, cinsin bura heç bir aidiyyatı yoxdur. Sükan arxasına keçdinsə, sən sürücüsən. Yəni, bu cinsin yaşından, başından heç bir fərqi yoxdur. Yəni, əgər düz xanımlar ola bilsin, çətin vəziyyətlərdə biraz çaşqınlıq yaşaya bilərlər.
9: Yəni, reaksiya baxımından.
13: Anlaşılmazlıq yaşaya bilərlər, ancaq ki, yenə də sükan arxasına keçdinsə, sən sürücüsən və hər bir şeyi nəzərə almalısan, cinsindən asılı olmayaraq. Mən belə bir misal çəkim. Deməli, bir gün Bayraq meydanına tərəf gedirəm avtomobilimlə. Qarşımda bir avtomobil var, Niva markalı. Deməli, bilmirəm kim idarə edir, çox uzaqdım. Yaxınlaşdıqca gördüm ki, avtomobili bir xanım idarə edir və xanım o qədər gözəl idarə edirdi ki, bu avtomobili təsəvvür edin, Niva mexanikadır. Xanımın bir əli avtomobilin damında, bir əli sükanda və dönmə işıqlarını gözəlcə qayda qanunla yandırır, söndürür, manevr edir və o xanımın avtomobili idarə etməsi məndə o qədər, necə deyim, yüksək
9: fikirlər,
13: bir enerji yaratdı ki, yəni baxdıqca baxmaq istəyirdim, yəni kənarda mən sürəti azaldırdım ki, yəni o xanımın idarə etməsinə müşahidə edim. Yəni o dərəcədə mən məsəl üçün kənardan ləzzət elədi o xanımın avtomobili idarə etmək. Ona görə ki, sözümün canı nədir? Cinsin bura heç bir adiyyatı yoxdur. Yəni sükan arxasına keçdinsə sən sürücüsən. Hər bir qaydaya riayət eləməlisən. Həm özün, həm kənardakiləri düşünməlisən, hər mənada ehtiyatlı olmalısan. Təşəkkürlər.
9: Deməli, bundan belə aydın olur ki, həm də aydın olur ki, hardasa da belə İsmail bəy. Yəni, siz gözəl bir nümunənin şahidi olmuşsunuz. Çox diqqətli, hər şey yerində, doğrudan da nümunəvi olan bir sürücü xanım görmüşsünüz. Yəni, doğrudan da bu nümunələr çoxalsa, bu stereotiplər də yəni azalar da, yəni hansı ki o negatif fikirlər azalar. Elvin bəyin mesajını dinləyək, buyursun.
14: Salam, salam, axşamınız xeyir. Mən də sizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah cümləmizi qorusun. Mən burada kişi qadını ayırmıram. O, bir yaxud ki, bizim səhvəmizdə psixoloq idi. Orada xanım dedi ki, niyə bəs qadının sürdüyü maşını aldılar? Çünki pis də çıxsa deyəcəm, qadınlar biz kişilər kimi maşını idarə eləmirlər. Yəni, maşını qovmurlar, incitmirlər. Ona görə də biz kişilər qadınlar sürən maşını alırıq ki, bu maşının lorudlətisi sinəsin atmayıblar, biz alıb onu istifadə edirik. Ona görə, amma qadın sürücülərin 99% bizim üçün bu yolda probka yaradırlar, sıxıntı yaradırlar.
9: Aha. Maraqlıdır. Yəni deyirsiz, sıxlıq yaradılar. Nə qədərdir bu, Ervin bəy, bu qadın sürücülərinin sayı? Bilməmin, belə bir statistika yoxdur, amma nisbətdə mənə gəlir ki, çox azdır yəni Bakımızda qadın sürücüləri. Düzdür, biz görürük. Mən özüm də şahid oluram ki, get-gedə daha da yəni artır şirkətlərdə, müxtəlif idarələrdə, yerlərdə, hətta xanım sürücülər iş yoldaşlarımız arasında da bəli, xanım sürücüləri çoxdur əvvələ baxanda. İlbəil bu artır. Amma bura Amerika deyil də. Yəni deyək ki, Amerikanın elə ştatları var ki, orada hətta nisbətdə xanım sürücülərin sayı kişi sürücülərin sayından çoxdur. Doğrudan bax, var belə statistik rəqəmlər. Amma ümumi götürəndə Azərbaycanda lap statistika olmasa belə, yəni statistikanı qoyaq bir kənara, xanım sürücüləri yəni kifayət qədər azdır. Və sizin Ervin bəy deməyiniz ki, məhz xarclara qadınlar səbəb yaradır. Məncə bu çox absurd səslənir. Yəni bu doğru, yəni cavab deyil mənə görə. Mən açığı bir bəy olaraq bu cavabı bəyənmədim. Yəni bu sadəcə elə bir ki, yəni o səhvlərdən qaçmaq kimi gördüm mən sizi. Yəni səhvləri elə bir qadınların üstünə atmaq kimi gördüm. Yəni yenə də deyirəm ki, baxsaq indi bax bizdən Heydər Əliyev prospekti görünür. Bəli, tıxac var, sıxlıq var müəyyən, yəni yolda. Amma deyək ki, burada olan nisbətdə götürək də elə sırf elə Heydər Əliyev prospektini göstərək, çox az xanım sürücüləri ola bilər. Yəni elə müşahidə aparsaq. Yəni, çoxsu bəydi, yəni çoxsu kişilərdir. Başa düşürsünüz mən nə demək istəyirəm? Yəni yəni sırf xanımlar yaradır bu sıxlıqları pik saatlarda filan. Mənə elə gəlir ki, doğru deyil bu yanaşma. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Stereotiplər var. Qadınlar yaxşı idarə etmir avtomobili, daha təhlükəli sürülürlər. Yoxsa bu illərdir cəmiyyətin şuuruna yerləşmiş bir stereotipdir. Nə düşünürsünüz bu barədə? Yazın ya da səs göndərin.
15: WhatsApp 055 455 10 77.
9: İndi isə vaxt yollarında əgər sıxlıqlardan danışdıqsa, baxaq görək hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
16: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
9: Bəli, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, başlayıram Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətindən, daha sonra Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti, Köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Hörmətli sürücülər, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında da sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda.
17: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
16: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
15: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
18: Trendyol'da taksit, bir bank taksit

0: kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəşidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Bəli, davam edir efirdəyik. Niyə görə qadınlar həqiqətən daha təhlükəli sürücülərdir deyən kişilər var. Yoxsa bu illərdə cəmiyyətin şuuruna yerləşmiş bir stereotipdir. Bəzən qadınlar da var, hansı ki, elə bayaq xanım dinləyicimiz dedi ki, bəli, mən razıyam bu fikirlə ki, qadınlar daha təhlükəli sürücüdürlər. Amma mən istisna dedi. Xanım dedi ki, yox, mən istisna, mən kifayət qədər gözəl idarə edirəm avtomobili. 055-455-1077 nömrəsində siz də yaza bilərsiniz. Bəli, Ceyhun bəy, mən də razıyam ki, o fikirlə ki, qadın sürən avtomobili kişilər daha çox alırlar, çünki səliqə səhman var. Burada mən düşünürəm ki, o stereotip deyirik, ikinci əl bazarında formalaşmış deyə düşünürəm, stereotip də var. İndi bu sual əslində gəldi bizim psixoloq Fərqanə xanımdan, həm dinləyicimiz, həm də dəfələrlə bizim radioda qonaq olub. Yəni, avtomobil algı satqısında belə bir fikirlərə çox rast gəlinir. Qadın sürübsə, yəqin ki, maşını çox incitməyib deyə belə bir fikir. Yəni, bu bazarda alıcının qərarına təsir edə bilir, amma elmi baxımından hər bir avtomobilə sözsüz ki, aid edilə bilməz. Yəni, nəticə itibarilə, əgər bütün qadınlara şamil deyil bu sözsüz ki, yəni, burada bir mütləqiyyət deyə bir şey yoxdur. Qadın idarə edibsə, əla. İkinci bir tərəfdən, qadın sürübsə, bu sürüş məsələsindən söhbət gedir də. Bir misal üçün, taksi idarə edibsə, bu heç də yaxşı deyil, deyək ki, ondan biraz insanlar uzaq qaça bilərlər. Yəni, alıcı avtomobilin bir ailənin gündəli istifadəsində olduğunu, sahibinin ona diqqətlə yanaşdığını düşünə bilər. Burada əsas məsələ qadın olması deyil, avtomobilin necə saxlanılması barədə də sözsüz ki, yaranmış bir məsələdir. Şəhər daxilində sakit istifadə etdiyi düşünülür qadınlar tərəfindən deyə düşünürəm və maşının daha az istismar olduğu qənaətindəyəm ki, yəni, bəli, belə bir fikir də var ki, bəli, qadınlar çox istismar etməzlər və bu baxımdan ona görə, yəni, ikinci əl bazarında, bax, belə bir reklam gedir ki, bu avtomobili qadın idarə edib, ona görə bunu rahatça alıb sürə bilərsən. İndi isə davam eləyək səsli mesajdan, amma deməli, yox. Səslərlə davam eləyək, sonra digər mesajlara keçid alacağım. Buyursun, daha bir dinləyicimiz.
5: Axşamınız xeyir olsun.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
5: Bu sürücülərin arasında ümumiyyətlə fərq yoxdur. Nə xanım, nə kişi. İş təcrübədən və insanın şəxsi xarakteristikaları nasıl olan bir şeydir. Bizim psixoloq bayaq qeyd elədi nəyə görə xanım maşınları daha çox satılır. Bu, onların yaxşı maşını sürməyə və təcrübəsinə görə yox. Bu, sadəcə olaraq xanımların daha təmizkar, daha diqqətçi, daha səliqəli olduqları üçündür. O ki, qaldı yollarda xanım sürücülərin və ya kişi sürücülərin fərqinə. Mən belə bir formada ifadə edərdim ki, baxın, xanım sürücülər əksəriyyəti çox gec yaşlarında maşın sürməyə başlayırlar. Amma biz bilirik ki, kişilər cavan yaşlarından maşın sürürlər, lap hətta sürücülük vəsiqəsi olmadan belə maşın sürməyə maraq olur, maşın sürən cavan insanlar olur, kişilər olur. Ona görə təcrübə, reaksiya, yollarda idarə etmə daha üstün olur, nəinki xanımlardan. Fərq bundan ibarətdir. Yəni, belə böyük bir sürücülər arasında, xanım və kişi sürücülər arasında böyük bir fərq yoxdur. Sadəcə olaraq təcrübə, reaksiya və idarə etmə qabiliyyəti.
4: Təşəkkür edirik. Daha bir mesaj.
6: Salam əleyküm, hər birini salamlayıram. Mövzuda bağlıq onu deyərdim ki, qadın və ya kişi sürücü fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, təcrübəsiz sürücü təhlükəli sürücüdür. Yəni, prinsipcə belədir. Elə qadın sürücülər var ki, peşəkardır və çox kişi sürücülərdən də yaxşı sürür. Və elə kişi sürücülər var ki, əksər qadınlardan pis sürür, təhlükəli sürür. Ona görə, yəni, qadın kişiyə ayırmazdım, təcrübəsiz sürücü təhlükəli sürücüdür. Çünki vaxtı-vaxtında düzgün qərar vermir, tərəskənlik edir və nəticədə qəzalara səbəb olur və ya qəza şəraiti yaradır.
4: Təşəkkür edirik sizə də fikirlərinizə görə. Onda mən belə başa düşürəm ki, bu stereotiplər yavaş-yavaş qırılmağa doğru gedir. Daha bir mesaj.
7: Vaxtınız xeyir.
4: Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
7: Mən Fərqanə xanımla heç razılaşmıram qəti. Aha. Çünki mən bu ego məsələsi deyil də, bu sübut olunmuş bir şey deyil. Çünki yəni, kişilərin reaksiyası qadınlara nisbətən daha sürətlidir. Yəni, bu tək sürücülük məsələsində deyil də, yəni istənilən işdə işlə məşğul olan bir kişi daha çox professional olur sanki, nəinki bir qadın. Maşın sürmək də ki, kişinin anatomiyasında var sanki. Yəni, 70% kişi normal maşın sürə bilirsə, 30% xanım normal, yəni daha yaxşı maşın sürə bilir. Bəncə.
4: Təşəkkür edirik dinləyicimizə, elə oğlan uşaqlarına da ümumiyyətlə oyuncaq alanda balaca vaxtından nə alırlar? Daha çox əlbəttə ki, müxtəlif avtomobillər alırlar. Bu uşaqlıqdan belədir. Doğrudan da artıq onlarda bu yer edilir də onlara ki, maşın. Ümumiyyətlə oğlan uşaqlarında avtomobilə həqiqətən də böyük həvəs və maraq yaranır, yəni qızlara nisbətdə. Növbəti mesaj.
8: Artıq öncə hər birinizi salamlayıram.
4: Buyurun, biz də sizi
8: salamlayırıq. Mən bildirim ki, mən özüm də qadın sürücü olaraq digər qadın sürücülərdə müşahidə elədiyim odur ki, çoxu sağa sola baxmır. Güzgülərdən istifadə eləmir. Bu da həqiqətən çox böyük qəza şəraiti yaradır. Çox böyük.
4: Təşəkkür edirik bu xanım dinləyicimizə də və növbəti mesaj.
9: Salam,
4: əleyküm salam.
9: Mən indi bu dəqiqə maşın sürürəm də, yoldayam. Sizə radioda bir cümləyə qulaq astım. Deyir ki, qadınlar deyir, şərait yaradır da avariyalara. Amma bir dənə də söz var da, deyir, yaxşı sürücü onu deyirəm ki, probkalardan çıxmağa bacarsın. İnanın ki, bab yağdan nə qədər maşını probkadan mən çıxardıram sürə-sürə. Başa düşürsünüz. Çoxsuz kişilər də sürə bilmirlər. Yəni, yalandan öz təcrübəsizliyini, mən özüm 7 ildir maşını sürəm, yalandan öz təcrübəsizliyini xanımların üstünə yükləməsələr də. Xanımlar onlardan qat-qat cürətlidir, qat-qat da yaxşı sürürlər.
4: Təşəkkür edirik xanım dinləyicimizə, minnətdarıq, uğurlar arzuluruq. Çox sağ olun ki, kişi sürücülərə imkan yaradırsınız və köməkliyi göstərirsiniz. Bu bizim yollarımıza olan əslində məsuliyyətdir, yollarımıza olan həssasiyyətdən dolayıdır. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bax, siz əsl nümunə göstərirsiniz. Bir də bir məsələ var. Bəli, qadın sürücünün səhvi niyə daha çox diqqət çəkir? Təsəvvür edin. Bax, təsəvvür edin də. Yolda bir qadın sürücü qəfil əyləc basır, yəni əyləc edir. Biri deyir ki, qadın sürücülər belədir də, dərhal belə bir fikrə doğru gedir. Eyni hərəkəti kişi eləyəndə isə bunu sadəcə sürücünün səhvi adlandırır. Bax, məsələ budur. Yəni, qadın sürücünü daha çox günahlandırma var, kişilər bunu eləyəndə isə sürücü səhvi kimi qiymətləndirir. Bu stereotipin necə işlədiyi biləcəyini göstərir. Bir nəfərinin davranışı bütün bir qrupa aid edilir. Halbuki bir qadının və ya kişinin səhvi bütün qadınlar və ya bütün kişilər haqqında nəticə çıxarmağa sözsüz ki, əsas vermir. Məsələ budur, mənə də gəlir. Təşəkkür edirik xanım dinləyicilə. Daha bir səsli mesaj dinləyək.
10: Salam, axşamınız xeyir.
4: Hər vaxtınız xeyir.
10: Sizi narahat edən Muraddır. İşinizdə də uğurlar.
4: Çox sağ olun.
10: Deməli, mən belə sonradan qoşuldum sizin mövzuya. Deyəsən, iki mövzuda söhbət gedir. Deməli, bir xanımların nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi və bir də sıxlığın yaradılma səbəbi. Xanımların nəqliyyat vasitəsinin istifadə edilməsində burada xanımların heç bir rolu yoxdur. Mən bunu qəti narazılıq edirəm. Bir şey ki, mənim həyat yoldaşım məndən qabaq maşın sürür, məndən də yaxşı maşın sürür. Bu bir, düzdür, yaxşı sürməyənlər də var, onlar da yenidir, öyrənirlər, təlimlərə gedirlər. Bu da, orada da təlimlərdə də xanımları görüb, elə bilirlər ki, hə, xanımlar maşını yaxşı sürə bilmir. Yeni başlayan xanımlar, biz kişilər uşaq vaxtından atamızın maşınını uğramışıq, sürmüşük, əmimizin maşınını, dayı oğlunun maşını sürmüşük deyə öyrənmişik. Amma xanımlar bu sahədə, bu nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsində yeni olduqları üçün təlimə gedirlər və təlimdə biz o xanımları gördüyümüz üçün biz elə başa düşürük ki, xanımlar nəqliyyat vasitəsini idarə edə bilmir və sıxlıq yaradır. Sıxlığın yaranma səbəbi bu deyil. Sıxlığın yaranma səbəbi Bakı şəhərində nəqliyyat vasitəsinin biraz çoxalması, ucuz nəqliyyat vasitələrinin həddindən artıq biraz çoxalması və s. və ilə axır o mövzuda da söhbətlər eləmişsiniz. Qısa konkret olaraq sıxlığın yaranma səbəbi xanımlar deyil.
4: Deyil.
10: Çünki mən müşahidə eləmişəm, görmüşəm və yenə də görürəm ki, yəni bu səbəb deyil. Xanımlar da nəqliyyat vasitəsini normal vəziyyət səviyyədə idarə edirlər və biz kişilər sürət həddi 60-lıq olan yerdə 69, xanımlar isə 61 sürürlər. Daha ehtiyatlı, bizdən daha ehtiyatlı olurlar, səbirlidirlər. Və biz də o 60-lıq yolda 69 sürmək istədiyimiz üçün o 61-lik sürən xanımın marqat, işıqları yandır, söndür, siqnal ver. Bu da gətirib bu fikri formalaşdırıcı xanımlar sıxlıq yaradır. Xeyr, sıxlıq yaratmır. 60-lıq yolda 60-da sürməliyik. Zəncara bilir kişilər biraz səbirsizdir. Onun üçün də bu kimi şeylərlə rastlaşıq elə bilir ki, xanımlar sıxlıq yaradır. Xeyr, 60-lıq yolda ilə 60-dan da sürsək, biz heç bir sıxlıq yaratmarıq.
4: Təşəkkür edirik dinləyicimizə, minnətdarıq və çox sağ olsun ki, hətta özü də etiraf elədi ki, xanımım məndən əvvəl avtomobili idarə edir və məndən də yaxşı idarə edir. Çox gözəl, yəni olanı demək, yəni çox əslində böyük bir göstəricidir, səmimiyyətdir, yəni yoxsa ki, paxıllıq və yaxud da ki, qəbullanmamaq, yox, paxıllıq deyil də bu. Yəni, qəbullanmamaq o artıq başqa bir mövzudur. Çox təəssüf ki, qəbullana bilməyən kişilər də var. Bilirsiniz, yenə deyirəm, maraqlı əslində bir müzakirə oldu. Maraqlı bir siz nədəmdə? Fərqanə xanım ilk mesajı yazanlar, səsli mesaj göndərənlərdəndir. Sualı verdi və çıxdı getdi. Ay, Fərqanə xanım, hara çıxdı? Həm də çox təəssüf ki, vaxtımız çatmadı, çünki digər mesajlar da gəlirdi. Hər birinizə təşəkkür edirik, verilişimizin artıq vaxtı məqamı bitir. Suyun arxasında qadın və kişi yoxdur, məsuliyyətli və məsuliyyətsiz sürücü var. Yəni, deyək ki, sən qadın sürücüsən, qanunla sənə bu güzəştlər var, belə bir şey yoxdur. Sürücüsənsə, kişi, qadın, fərqi yoxdur, eyni məsuliyyəti daşıyırıq. Yol hərəkəti qaydaları heç kimə güzəşt etmir, unutmayaq. Bir sürücünün səhvinə görə bütöv bir cinsi mühakimə eləmək isə nə ədalət nə də ki, məntiqli. Məncə, gəlin dostlar, daha məntiqli olaq bu məsələdə. Son səsli mesajı göndərən bəy dinləyicimizi mən buradan alqışlayıram. Murad bəy də, prodüserinə çox sağ olun, köməkliyə gəlsin. Murad bəy, Allah sizi muradınıza çatdırsın. Təşəkkür edirik, çox sağ olun sizə deyirəm. Bax, belə olmaq lazımdır. Bəzən etiraf eləmək və olanı demək ən böyük cəsarətdir, ən böyük nümunədir əslində. Bax, bizdə də qaydaları pozmadan o nümunədən danışırıq. Siz nümunəvi olun, digərləri də dəyişəcək. Belə olanda inanın ki, yaxşıya doğru hər kəs dəyişəcək, buna ümid edirik. Sağollaşırıq hər birinizlə. Sonda isə mənim daha bir təşəkkürüm olacaq. Xüsusi sponsorumuz Bravo-ya təşəkkürlər. Hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətə təklif olunur. 1 kq peygəkə ayağı 13.99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı ayağı 9.99 qəpiyə, 5 kq-lıq sultan basmati düyü 18.99 qəpiyə və digər gözəl endirimlər sizi gözləyir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sizə nədən danışım? Səyahətdən danışım. Sponsorumuz Baxeldir. İstanbulun rəngarəng küçələrini gəzmək, Boğaz mənzərəsinin dadını çıxarmaq və gözəl şəhərdə yeni xatirələr toplamaq necə olar? Əlbəttə mümkündür. Baxel ilə bu mümkündür. Çünki Baxeldə hədiyyə mövsümü davam etməkdə. VIP çarxda sizi İstanbula geri dönüş biletləri gözləyir. Gediş dönüş biletləri və fürsətdən yararlanmaq üçün Baxel tətbiqinə daxil olun və VIP çarxı çevirin. Üstəlik hər çevirmədə mütləq hədiyyələr qazanacaqsınız. Baxel tətbiqinə daxil olun, VIP çarxı çevirin və hədiyyənizi əldə edin. Təşəkkür edirik Baxelə. Hikron da bir sponsorumuzdur. Mühərrik yağı önəmlidir avtomobil üçün. Koreyanın premium mühərrik yağı Hikron sponsorumuzdur. 50 illik təcrübəyə malikdir və mühərrikinizin ömrünü necə deyərlər uzadır. Mühərrikiniz üçün etibarlı seçimdir və ölkənin hər yerində yerindən rahatlıqla Aykron mühərrik yağını əldə edə bilərsiniz. 077-272-22-26. Sizinlə həmişə maraqlıdır, hörmətli dinləyicilər. Çox sağ olun ki, vaxtınızı bizə ayırdınız. Hər birinizə yollarda təmkinli, səbirli olmağı tövsiyə edirik. Aparıcınız mən edim Ceyhun Həsənli. Sabah eyni vaxtda, axşam 6-da Avto FM-də qaydaları pozmada eşidilərik. Özünüzə yaxşı baxın.

0: AutoFM'də reklam.
1: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
2: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kilogram sümüklü Danan trikotu 15 manat 79 qəpik 1 kilogram sümüksüz Dana qol əti 19 manat 99 qəpik 450 qramlıq Berga Qaraçay 11 manat 15 qəpik Təkliflər 18 oktyabr tarixində keçərlidir. Ella qiymətlər üçün Bravo!
3: Doğru seçim.
4: Baxseldə hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.

0: bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999. GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2,8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4

0: texnologiyalarla birləşdirir.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbirindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
6: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxeldə hədiyyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
9: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir, bir daha hörmətli dinləyicilər. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Acı McDonald's-da səni gözləyir. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qurqud Parkı istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var və Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Oper və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevın anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında Gözəl və Bəd Heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messinat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Azerçay, Buket Karaçay. 11 manat 25 kefil. Süper kıymetler. Keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Geleceğin teknolojileri, biznes ve inovasiya Bakıda birleşir. Google, Nike, Microsoft ve dünyanın birçok diğer aparıcı şirketlerinin nümayendelerinin iştiraki ile Emerge İnovasiya Summit'i 30 Noyabr 1 Dekabr tarihlerinde Bakı Kongres Merkezi'nde geçirilecek. Yüzden çok yeni biznes layihesinin, investorların ve beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya geleceği summit'te süni intellekt, müasir teknolojiler ve biznesin geleceği müzakirə olunacak. Sen de dünyanın aparıcı inovasiya mütəxəssisləri ile bir araya gelmeyi fırsatını kaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol ve sen de öz yerini tut.
3: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
4: Embavut'tan mebeli Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
5: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embavut'da tapın.
6: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun. Qollar kazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və büyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 400 ildən artıqdır ki bir sual dəyişmir. Sen kimsen? Ne istiyorsan? Ve niye? Shakespeare'in ölmez eseri Hamlet, Hikmet Rehimov'un ifasında. Prodüser Ali Settar Guliyev. 15 ve 16 Dekabr Heydar Aliyev Sarayı'nda. Biletler iTicket.az saytında. Hamlet, Hayanet ve Herisliği Rekviyemi. Bu defa cevabı sen aktaracaksan.
9: Hazırsızlar, 30 il seninle yübile lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve payitahtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yakınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıb gönder veya hazırsız tedbiginde lotoriyada iştirak etmek için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
10: Sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100'ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsilə yollara meydan oxuyan GAC Impala indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv kruiz kontrol və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
11: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
12: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. yarımçıq ne işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata hibrid indi cəmi 53.900 manat. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata hibridin şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

En son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltaryan maşın 499 manat 99 gibi. 298 litre tutumlu No Frost soyucu 729 manat 99 gibi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gibi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
4: Uğur'un öz sesi var. Bəzən isə o tamamilə səssiz olur. Tam yeni GS-i S7-nin kapotunun altındakı 501 at gücü sizə mütləq inam verir. Hibrid texnologiyası isə hərəkəti tam səssiz və rahat edir. Geniş panoramik tavan, mükəmməl səs sistemi və ətrafı tam göstərən 540 dərəcə kamera. Burada hər şey sizin yüksək standartlarınız üçün düşünülüb. Xüsusi olanlar üçün limitli sayda təqdim olunan GS-i S7 sizi gözləyir. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61.
5: ABB'den səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% edək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylən. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
7: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza. Müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-237-88.
8: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Lavuk'tan mebeli Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli mesulları Embavut'ta tapın.
2: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cemi 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklar ehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü havuzu, fitness ve spa merkezi, ipoteke ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanışalım. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile %100.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
10: Kreditinin aylık ödeniş

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
8: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın M-Pension-dır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucusu çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış zamanı keçərlidir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə: 055 674 6674. Qutu kimi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibirlər.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7.

edersiniz. Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba

0: Авто.фм-дә реклама.
1: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
3: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
4: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş, ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
7: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi. Keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Peki. Bu huyu duymaz geceni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da. Azerbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşova'nın, Nasper Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
0: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
2: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba

0: kredit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Автоэфэм, да? Реклама. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Adur və Voyage Büte-də 50% də

0: makyaj bütüde sizi gözlüyor.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
3: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-05-05.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabud'da tapın.
1: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz Premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
2: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişin, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.

0: Bu koyu bulmaz geceni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində.

0: sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub Səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub Səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
3: Arena Hotel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Hotel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenahotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
4: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan: Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

hareketin zövkünü üzgüçlülükle yaşayın. Üzgüçlülük dözümlülüğü artırır. Çeviklik ve koordinasya bacarıqlarını inkişaf ettirir. Bədənin demək olar ki, bütün əzələlərini işlədir. Bu idman növü ürək damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Oynaqlara daha az yük salır. Əzimkarlıq və özünə nəzarəti gücləndirir. Üzmək bacarığı həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə cahan söz var. Fars mənşəli bu isim dünya, aləm mənasında işlədilir. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Nəsiminin Sığmazam rədifli qəzəlindəki bu misra çox məşhurdur. Mirzə Ələkbər Sabirin Cütçü şeirində isə çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə misrası var. Cahana gəlmək, dünyaya gəlmək, doğulmaq mənasında deyilir. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda gecə saat 11-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

0: texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.

0: Yaz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
1: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

Yeni yolları keşfetmeyin zövkünü velosipedle yaşayın. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlünü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.